0: Ni katika Yesu,
1: katika maovu, amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kwa mkia

0: Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana. Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini.
1: Peleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake, wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake,
1: kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na
0: mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na
0: mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na
0: sifa. Ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu.

0: ya kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa
0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na
0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na
0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na
0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa
0: Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Kwa Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mbarikiwa mtoto wa tumbo lako,
0: na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa

0: wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la utukufu.
0: Kimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la utukufu.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme na utukufu.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme
1: na mbariki kwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko
0: ufalme.
1: Na mbariki kwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko
0: ufalme.
1: Na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko
0: ufalme.
1: Na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko
0: ufalme.
1: Na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko
0: ufalme.
1: Na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko
0: ufalme.
1: Na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko
0: ufalme.
1: Na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko
0: ufalme.
1: Na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko
0: ufalme.
1: Na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko
0: ufalme.
1: Na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko
0: ufalme.
1: Na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko
0: ufalme.
1: Na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe,

Tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametujalia tena neema ya kuamka siku ya leo, siku ya Mungu ya tano ya Pasaka. Mbele ya kwanza ibada ya misa hii takatifu, tutajiunga na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Mama Zaina Wakakuva, siku ya Mungu ya tano ya Pasaka. Mbele ya kwanza ibada ya misa hii takatifu, tutajiunga na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Mama Zaina Wakakuva, Joseph Muzito, Mambunda Abel, wapolisi wote wanaofariki pa Butembo. Jamaa ya Jean-Pierre Silusawa, inaombea mama mzazi Monique Kavira anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia baba Edouard Kambale, Denis Kabuyahia, Kakule Kabunga, Barabara Kanyere, Françoise Katungu, Mbale Musondibwa mbinguni. Wanaombea pia baba Edouard Kambale, Denis Kabuyahia, Kakule Kabunga, Barabara

0: kerekeraka simo agakatuwa tikayeri sisia amasa komambere tukata shate ukutu konde eke ibwa tuhurekerere amasa kwa kabere nago imenza kano ye imbere ya mubu yue Petro mkwenda hako uisa ya ala kristu bahia ese bahia teka kwa bali mchitu nga chihia chanya muhanga tukanyo webio amonza kano yerimbele ya mubu yue Petro mkwenda chihanda chakabele elitu kwa kumuno nowe kani bahia teka kwa bali mchitu nga chihia chanya muhanga tukanyo webio amonza kano yerimbele ya mubu yue Petro mkwenda chihanda chakabele elitu kwa kumuno nowe kani basi atekateka kwa bali mchitu nga chihia chanya muhanga tukanyo webio amonza kano yerimbele ya mubu yue Petro mkwenda chihanda chakabele elitu kwa kumuno nowe kani basi atekateka kwa bali mchitu nga chihia chanya muhanga tukanyo webio amonza kano yerimbele ya mubu yue Petro mkwenda chihanda chakabele elitu kwa kumuno nowe kani basi atekateka kwa bali mchitu nga chihia chanya muhanga tukanyo webio amonza kano yerimbele ya mubu yue Petro mkwenda chihanda chakabele elitu kwa kumuno nowe kani basi atekateka kwa bali mchitu nga chihia chanya muhanga tukanyo webio amonza kano yerimbele ya mubu yue Petro mkwenda chihanda chakabele elitu kwa kumuno nowe kani
1: ribwe ria usawa na bahimbi ria vere ibwe rio mongonde ibwe litu ikalako na luku
0: kani
1: ribwe ria usawa na bahimbi ria vere ibwe rio mongonde ibwe litu ikalako na luku
0: kani
1: ribwe ria usawa na bahimbi ria vere ibwe rio mongonde ibwe litu ikalako na luku kinywa cha nyamuhanga
2: nyamuhanga wasinja
0: angolo mbuya ikedu kani ya yete ye Yesu ni nzera na wengobo yetu ni yuwe ne wene yuka sumbiratia.

0: Mwami avyene nyumu.
1: Na wavyenao.
0: Englumbe mwami watu Yesu Kristo kwa yasa akawa na Yohani.
1: Usikiwawe mwami.
0: Yohani nungu yari kumine sini. Yari tuko mlanda mwambari yari njiroku yari kumine ibiri. Pabereva nemuri akari yukanyuma nyuma Yesu mabu yari barembi api wate. Isi mwanga hanga yoa omutima mwikirirai nyamuhanga na ye mwikirirai. Mwinyumba ya tatamri mikalo manji. Ngabita betia nangana sirisha babwira nyete ngaya batekerana ya omwanya nokwerio ngashabia nabyenda neri yabatekerania omwanya ngashashasa neri baleta hakuhinae motoke ahonyere nenyu eho manabya munasi nzira yeyonga ya to mama mubirate Mwame, situasi eyokaya, ta narebaleta hakuhinae motoke ahonyere nenyu eho manabya. Munasi nzira yeyonga ya, to mama mubirate. Mwame, situasi eyokaya, ta narebaleta hakuhinae motoke ahonyere nenyu eho manabya. Munasi nzira yeyonga ya. To mama mubirat, mwame. Situa si eyoka ya. Tukaha nandine enyu, Filipo. Si unyasi. Ayo avere nyilolako, inavere lola noko tata. Usanachi ukabute tukunga na ye tata. Shewe chiririe konyere omu tata na tata kwa liu mwinje. Evinyuanga babira, sende yitua avyo. Naho tata wikiri mwinje, yuka kola amate yako wewe. Munyikiriraye nyiri omutata na tatali omwinje bita bitya mukiriraye sana na mateko huone wene kwengene kwengene nga babwira unyikiririe akande shakola mateko ngakola nibye akashakola na wasika sikire kurengaya kundengaya ewatata tukangatire ngulumbuya
1: Kristu uhalambawe.
0: Manzo banya muhanga nyobosi ko muri hano nabandi bosi ko bakatukwamire yinerya muhari ubwo nyobosi
1: na Yesu
0: kose manya muhanga okoloko olukuwe amatuhiririya tutokere sata munabire ekiro cyo mumicha katano mu mulono owe pasika omachiro cyo mumicha katano kino omulono owe pasika engulumbu ya ikatukangana ya Kristu ukakanana barembe abukuwe mu milalire yewali ukuwe Engumbete babia ebanomchesese cha kali kanyuma nyuma. Natunashi akali kanyuma nyuma Kristo ali na barimbya bukuwe ngoko ni milalirio kuti ni milalirio obwali bukuwe. Ina ne murengekania okobeka okobe biritekaniwa sana naye omochiro jomali ukuwe. Omotimana anemuhanja hanja. Echere sokera mangumbaye munabire. Iyuko hanga yatia, akari ngikana ya okubarembia buku wewe.

kandikawa ninya mwangangisi iye wakukota ilulu yosi iye usanani tulavando na usanani tulusavula mwaki meluhula ukwite kule mtima mkwiriri mwaba na mwiriri ukubikira Maria mwaira mumundo nivya mwakungomerero kwa msalaba usanani tulu omulu wa posho Pilato mwalwa nero matawa nero mwasubaha chavisatu kubia na jemisa kire kandia masambere luhula elika lukukuli kwise kandi akasha sana usike akasha amula waleho na waholire no wame wewe siwendi shawa na mikiria na mtimamu uirire mwame na nungayo uyengo oliro kwise na muhala au manise na muhala akara miwawa nilisikiwa oyu wabuwa omu wa shuhuli nikirire na eklesia katoliki nguma mbuirire na nuhuma nikirire lubatiso luhuma loilusha malono na nini ndire resu wale wa horire na huyingo wale mwakani sasa. Amen.

0: Omulu bamala akulo na hoshi hoshi ohobari omulabira Airtel Money ne Mpesa.
1: Mwase mukolesa ye egishi. Esungulu hino sikale tawane Kopek Lwanzo.
0: Abana memba boshebe Kopek Lwanzo balino butrochi bwerereta nerishendo lubwere lwabo omulu bamala akulo na hoshi hoshi ohobari omulabira Airtel Money ne Mpesa.
1: Mwase mukolesa ye egishi. Esungulu hino sikale tawane Kopek Lwanzo.
0: Abana memba boshebe Kopek Lwanzo balino butrochi bwerereta nerishendo lubwere lwabo omulu bamala akulo na hoshi hoshi ohobari omulabira Airtel Money ne Mpesa.
1: Mwase mukolesa ye egishi. Esungulu hino sikale tawane Kopek Lwanzo.
0: Abana memba boshebe Kopek Lwanzo balino butrochi bwerereta nerishendo lubwere lwabo omulu bamala akulo na hoshi hoshi ohobari omulabira Airtel Money ne Mpesa.
1: Mwase mukolesa ye egishe.
2: Omuchiru cha muriolo abatulangulo mu butembo mu bakorirende kwisikirikundu erinyuma shariko le salongo omu avenue Bukavu bakakanye kukasiyo bakakola omochi wache kongrasia wake wongu kune ni hanemia siminji eyi tayendeka ne yi kanawia eyi nemu endeka ndekendeke mukashi eyi wotu langulu niritirele uma eyi esasa ilabili kumu vemil from umuyi uwe beni omochi rucha muriolo abaka indaya eshu tukutuku na abaka hekwa kusho abakiria iyi wakai kunabu sana numasi nga wano yo mukendi wa wamo shongulu hino mume na mutayendeke. Tukandi kwa lana Arsene Kapisa Rikadoa na konsera eche viuma. Sikufo duseze bute mune bini mchiru cha muriolo materi misa. Yokobu hima wa sekteri umuwiri usifu mkuri umibiri na londo mparuki na chawiri. Hika songo mkatatake delivishi hakuhino wa bandikape. Mchiru cha muriolo sikufu ima sabiri wa krisu wabie wa krisu wa kwenene. Na wabie bandu aba kai tuwa ndekende kukura bandi wa kukrisu. Tukome benjiu iwi alabike na londo.
3: Kwa sahibiri, mwasinyari siku lipaluku melesedeki na natubiru kuna wakara, bani, na bakrisu, awa alia sirimutiri ya chisengiri ya Saint Philomena ni chabu hiri wale wote ha, muhi mabukulu, obwe londo, obwe ya bariki wawana trasikofu ko ngendu elimbere, omubi ya swanka vye nebi, mwasinyari siku lipaluku melesedeki, wale wumumumeria ukuwe ngambe bakrisu, iwa bia nilika ngania mate ukuwe nukubande, okubia na wakome Yesu Kristu. Mwasinyari siku lipalu kumelesadiki mwaka sima numuhuo wa krisu wa londo wa witeko waka himba uhuimu bukanga basene ndekini hira mwabendo. Kwa sahibiri, mwasinyari siku lipalu kumelesadiki na natubiru kuna wakara, bani, na bakrisu awa alia sirimutiri ya chisengiri ya Saint Philomena ni chabu hiri wale wote ha muhi mabukulu obwe londo obwe ya bariki wawana trasikofu ko ngendu elimbere omubi ya swanka vye mwasinyari siku lipaluku melesedeki na natubiru kuna wakara, bani, na bakrisu, awa alia sirimutiri ya chisengiri ya Saint Philomena ni chabu hiri wale wote ha muhi mabukulu obwe londo obwe ya bariki wawana trasikofu ko ngendu elimbere omubi ya swanka vye ni elinyuma shaumiria mwasinyari siku lipaluku melesedeki mwaka barika ya olutare olo na londo na elinyuma shikumunyo ima kabarika ya tabernakle na londo okongendo elimbere yeka senje kwa mubi ya swankabi nebi umparuki na santi kure na chavuiri o mwimaniru umparuki na chavuiri muka raibere lusisiri wa ima kabi ya nebi erisimo mubi mwa vino
4: elimbere tukasima katonda eretro vya naretro hechiro cha munawire kamu sima akabi ya netuteya mumibiri erulokonzuko erihiko mchiro cha munawire tukasima mubu ndabundira sikofu yuwe na wena yuli ya wena rishima ni robu herewa muna wire na echi chikaka ngana ya olwanzolo kolo olwale nalo oku itwe shambuli siku wewe na hasa oko tuwa bakrisu wamparokia msalaba muwirire tuwa bakrisu abanya londo kamu sima
3: abakrisu mbakase mabe londo ngokoko yonu akabuwa nga mkrisu we londo
5: nche amduka Sheila Mirembe, Mama Fleur, Namayo Andeke, Ndeke Kundu, Anduka Perkire, Anduka Omungwa Mubarikaye, Emisa, Anduka Ahimuikire, Anduka Eriko Chiro Chino, Travia Tulin, Jire Chiro Chino Chamunabuir, Alakini, Naskofa Mahika, Stulet Rashiko Konga Nahika, no, Alakini, Mungwa Mamukure, Uwe Yo, Anduka Maluayo Matuja, Emisa Mine, Nene, Emisa Munyeka, Pisa Tram.

Asalte ya londo iluka korera kulupitari olo wa handikape na londo na imamo vya inyumashu lupitari ohuhima buku wabu uwa wika ngabasena ndekende kisikufu katera kwa miisa.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Ufundi wake Arsene Kapisa Ricardona Butamwire na kwanza habari kwa fupi.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Siku ya posho jana Mei 2 ya kina baba askofu alibariki kanisa la sekteri ya Londo. Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Na Mei 3 siku ya Mungu leo ulimwengu unaadhimisha siku kuu ya uhuru wa vyombo vya habari hapa nyumbani. Shujaa na Mei 2 ya kina baba askofu alibariki kanisa

0: sekteri ya Londo hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Na Mei 3 siku ya Mungu leo ulimwengu unaadhimisha siku kuu ya uhuru wa vyombo vya habari hapa nyumbani.
1: Mwasha msiku lipalu kumelisedeki ya kishindikizwa na mpadri wa ine, pia na wengine wa Kristo walikuwa wamezaa palondo wakitokea pamutiri, chisingiri, Saint Philomena, pia chabuiri. Wakati wa misa takatifu kama na hii, askofu alianza kubariki misa hekalu la sekta ya Londo kwa siku kubwa kama na hii ya mtakatifu wao ambayo ulisherekewa siku ya leo. Na pia akizungumza katika homilia yake ya kwamba Wakristo wanapasha kuchochelea wengine kuwa nao wakimfuata Mungu kwa matendo yao, ndipo alishukuru kwa yote ambayo Wakristo wa Londo walitenda kwa majengo kama na hii ya nyumba ya Mungu.
2: Leo tukikusanyika hapa humu katika nyumba hii ya Mungu, napenda kuwashukuru Wakristo wote wa hapa na wa parokia ya Chabuyiri kwa kazi njema mliyotimiza kwa kujenga nyumba hii ya Mungu. Sikuwaza mbele kama inaweza kuwa hivi gizi minaiona. Nilikuwa nilipita hapa, kuna pita siku fulani, kazi njema na nzuri iliyofanyika hapa.
1: Kisha hapa askofu alibariki altar, pia kisha consecration na komunyu, askofu alibariki tabernakulo. Akamata neno padri paroko Iberde de Lucisi Ruayo, alikuwa na haya ya kusema.
3: Je, tunatoa shukrani kwanza kwa Mungu aliyetujalia siku ya leo na aliyetuongoza katika majengo ili tuweze kukamilisha mpango iliyoanza tangu miaka fulani. Na sasa tunamshukuru akina baba askofu ambaye mwenyewe alijitolea na kufika kusimamia misa ya siku ya leo, misa ya kubarikia hii kanisa, hii hekalu takatifu. Namshukuru kwani nimpendeza aache kazi zote ili aweze kujiunga nasi.
1: Furaha ilikuwa mwingi palondo, kama vile Mkristo mmoja wa Londo alishuhudia kwa maneno haya akicheka.
4: Mimi nafurahi sana, Monseigneur ni unafika kwa kanisa.
3: Kazi zote ili aweze kujiunga nasi.
1: Furaha ilikuwa mwingi palondo, kama vile Mkristo mmoja wa Londo alishuhudia kwa maneno haya akicheka.
4: Mimi nafurahi sana, Monseigneur ni unafika kwa kanisa. Watoto wote watakuwa na kuya.
1: Sekta ya Londo imetoka kwa hospitali ya wale ambao wako na ulemavu ya Londo, ikiwa imekuwa nyuma ya hospitali kama na hii na nyumba ya Mungu mpya ambayo askofu amebariki.
0: Ni siku ya sita hapo jana Mei 2 ndipo matokeo ya finali ya Pamoja Festival yaliwekwa mezani. Pamoja Festival ni mashindano ambayo yalishirikisha wasanii wa makanisa mbalimbali hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Butembo katika kipindi cha miezi miwili imetangazwa kwamba watatuzwa siku ya Mungu hii leo, watapewa tuzo mbalimbali. Kuna kuanja tsaka tsaka, ni kwaya kadha wa kadha zilizoshinda, ambazo kuna miongoni zile ambazo zilitoka Kishasa. Jinsi anavyotuambia msanii huyo mwanamuziki kutoka Keo, watapewa tuzo mbalimbali. Kuna kuanja tsaka tsaka, ni kwaya kadha wa kadha zilizoshinda, ambazo kuna miongoni zile ambazo zilitoka Kishasa. Jinsi anavyotuambia msanii huyo mwanamuziki kutoka Kishasa.
5: Yani wametualika tu
0: kuanja tsaka tsaka, ni kwaya kadha wa kadha zilizoshinda, ambazo kuna miongoni zile ambazo zilitoka Kishasa. Jinsi anavyotuambia msanii huyo mwanamuziki kutoka Kishasa.
5: Yani wametualika tu
0: wa Milfra Kongole. Jinsi nilivyokuambieni mwanzoni mwa habari hizi, ni siku ya Mungu leo hii tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu. Ulimwengu unaadhimisha siku kuu ya uhuru wa vyombo vya habari. Lakini hapa nyumbani Butembo, waandishi wa habari wa maredio, televisheni waliweza kusherekea siku hiyo

siku ya posho hapo jana, yote yalianzishwa na salongo iliyofanyika kunako barabara Bukavu, ambapo wanahabari waliweza kufunika mashimo mbalimbali na baadaye walienda kuzuria kuendeleza sherehe.

0: liwe safi.
1: Tuliona kumeisha wiki fulani, viongozi hapa mjini Butembo wameweza kujemblike sehemu ma aktivite ya kuweza kuansenir mjini ya Butembo, na sisi tulisema tutaweza kupoze acte nyiko simple, na ile acte simple ni kuweza kupase message, kuweza kupitisha habari ya kusema wakati waongozi wameweza kujemblike kwa jambo kama hiyo, inaomba tunawaunga mkono, tunawasapoti kupitia kazi fulani fulani, kupitia comportement fulani fulani. Hiyo comportement ni moja wapo ya kuweka kufunga hiyo mashimu za maji zinapatikana kwenye barabara na zinaampeshe watu waweze kusirikile librema, na ndio maana tuweza kufanya hiyo.
0: Akina mama moja mchuruzi anayehudumu kunako barabara Bukavu na alisema,
2: nafaa kazi ya kuuzisha sitro kalanga na ngongolio. Asa mina shukuru sana kuona ba journaliste mujurnea leo na viko nakia tusaidia kutumwangia mchanga kwenye tunaikala wakati mamgari zinapita zinatutupia maya.
0: Arabu Kavu na alisema,
2: nafaa kazi ya kuuzisha sitro kalanga na ngongolio. Asa mina shukuru sana kuona ba journaliste mujurnea leo na viko nakia tusaidia kutumwangia mchanga kwenye tunaikala wakati mamgari zinapita zinatutupia maya.
0: Arabu Kavu na alisema,
2: nafaa kazi ya kuuzisha sitro kalanga na ngongolio. Asa mina shukuru sana kuona ba journaliste mujurnea leo na viko nakia tusaidia kutumwangia mchanga kwenye tunaikala wakati mamgari zinapita zinatutupia maya.
0: Kipiki siku hizi bei imekwiki suasua, msukosuko beni Butembo, Lubero na penginepo. Siku ya sita hapo jana, Radio Moto Butembo Beni ilikutana na miongoni mwa wateja ambao walikuwa kinunua karibira, walisema
3: bon en fait actuellement
4: leo bei ya kurse isha panda, ndio maana tumeshindwa kutembea na pikipiki, na ndio maana mnaniona na niko natembea na miguu, natoka Malepe naenda.
3: Bon en fait actuellement
4: leo bei ya kurse isha panda, ndio maana tumeshindwa kutembea na pikipiki, na ndio maana mnaniona na niko natembea na miguu, natoka Malepe naenda.
5: Mtu anaenda kanuko nazo me haziko
6: za mbei ya zamani, kumbe ziko za mbei ya leo
5: haziko,
4: maana tumeshindwa kutembea na pikipiki, na ndio maana mnaniona na niko natembea na miguu, natoka Malepe naenda.
5: Mtu anaenda kanuko nazo me haziko
6: za mbei ya zamani, kumbe ziko za mbei ya leo
5: haziko,
4: maana tumeshindwa kutembea na pikipiki, na ndio maana mnaniona na niko natembea na miguu, natoka Malepe naenda.
5: Mtu anaenda kanuko nazo me haziko
6: za mbei ya zamani, kumbe ziko za mbei ya leo
5: haziko,
4: maana tumeshindwa kutembea na pikipiki, na ndio maana mnaniona na niko natembea na miguu, natoka Malepe naenda.
5: Mtu anaenda kanuko nazo me haziko
6: za mbei ya zamani, kumbe ziko za mbei ya leo
5: haziko.
7: Kiwa tukileta habari kwamba adui amerudi ndani ya groupment ya Banda Vilemba, adui anakuwa akilipisha wakaaji pesa, lakini yale ambayo inakuwa na tuzunisha sana ni wakati ambapo hakuna vita za kufuatia
6: za mbei ya leo
5: haziko.
7: Kiwa tukileta habari kwamba adui amerudi ndani ya groupment ya Banda Vilemba, adui anakuwa akilipisha wakaaji pesa, lakini yale ambayo inakuwa na tuzunisha sana ni wakati ambapo hakuna vita za
0: koto. Na Moses Mumbere anatuambia kwamba karibuni zaidi ya watu 100 waliuawa katika vijiji vya Basa na Mayalibo, ilikuwa mapema wiki hii siku ya pili katika province ya Ituri.
8: Ni zaidi ya watu 100 waliweza kuuawa na wanamgambo wa Kodeko ni katika vitongoji vya Basa pamoja na Mayalibo tarafani Jugu jimboni Ituri. Kodonato wa shirika la raia la Ituri atoa hapa matokeo ya mashambulizi hayo. Gedonelosa. Watu wengi wauawa na nyumba nyingi kuunguzwa ndani ya mkoa Mayalibo usultani wa Mambisa. Zaidi ya miili 100 isiyo na uhai ingali na baki nafasi ya mauaji pa Mayalibo na Bahema Bajeri ndani ya kitongoji cha Basa, na pia pa Aru kuna kiwango kikubwa cha mauaji ndani ya usultani wa Zaki ambapo kuna watu wengi na ilisambaratisha kazi za biashara kwa masaa 48 sababu ya siku bila kazi iliyotolewa na shirika la raia. Kwa Kerenechelu akiwa presidenti makamu wa kabila la Lori, amelaumu vitendo hivyo vya kinyama na havipashwe kuachiliwa bila kupatiliwa malipizi. Renechelu, hiyo hali ya ujeuri inayolenga wakaaji wanyonge haikubaliki, sababu haikuwa watu tu, pia hata kusababu

Wasikilizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo, Beni Meti Musa asinye le communique. Jamaa ya Wabenda Turdo inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Paluku Musibirwa Silvestre, kifo kilichotokea mjini Kinshasa tarehe 1 mwezi huu wa 5 mwaka huu. Matanga inafanyika pa quartier de l'Évêché Selile Biso namba 15. Habari hii ya huzuni iende jamaa Palose mjini Butembo na dunia. Habari iende jamaa yote pa Mageria, famie Kiputu pa Musienene, famie Byambwera mahali ilipo, famie Katasohire, famie Milabu pa Maeria, Vizio Maeria, Inosa Musibirwa pa Lukanga, Musibirwa Clara pa Bunyuka, Yori Kiyaba pa Butembo, Gilde Musibirwa pa Lukanga na wengine wote. Programu zingine zitatangaziwa baadaye. Ni kwa niaba ya jamaa Wabenda Musibirwa ambayo inatangazia na huzuni kubwa kwa ndugu na marafiki kwamba Paluku Musibirwa Silvestre ameaga dunia mjini Kinshasa tarehe 1 mwezi huu mwaka huu. Jamaa ya Nyarwasa Lobe inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama au tate Ernestine Kabira ya Lala. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi huu mwaka huu na saa 5:30 kisha ugonjwa wa juma moja kuna hospitali Mont des. Tangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama au tate Ernestine Kabira ya Lala. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi huu mwaka huu na saa 5:30 kisha ugonjwa wa juma moja kuna hospitali Mont des. Marekani Palubero, jamaa Paluku Valia Nanziu wile mapa Selile Fatuma. Habari ni kwa jamaa ya Mbale Nzoli Siri wayo pa Kikungu, jamaa ya Katembo Masimengo Kizito pa Butembo Oichambau Kiondo na Bulete. Yende pia wengine wote wanaofahamu jamaa ya Nyarwasa Alobe wajue imempoteza Ernestine Kabira ya Lala na mwili wake umelazwa kwenye chumba cha wafu hospitalini Katwa, utaondoshwa toka chumba cha wafu. Nde pia wengine wote wanaofahamu jamaa ya Nyarwasa Alobe wajue imempoteza Ernestine Kabira ya Lala na mwili wake umelazwa kwenye chumba cha wafu hospitalini Katwa, utaondoshwa toka chumba cha wafu ngo Kizito wa farmasi San Kizito na papa Mbale Nzoli ni wao wameweka sahihi wakijulisha wote waliofahamu Ernestine Kabira ya Lala wajue kwamba hayuko tena duniani. Jamaa ya Kihuka inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Muhindo Kihuka Joel. Kifo kilitokea siku ya 6

tarehe 2 mwezi huu mwaka huu kwenye Centre Hospitalier Kiala kwa Mulenze. Na habari hii ya uzuni yende jamaa yote ya Kiuka pa Butembo na Beni. Jamaa yote ya Kamabu pa Butembo na Beni, Sebeka Mutiri, Sebeka Bulumbi na Sebeka Kakuba mwaka huu kwenye Centre Hospitalier Kiala kwa Mulenze. Na habari hii ya uzuni yende jamaa yote ya Kiuka pa Butembo na Beni. Jamaa yote ya Kamabu pa Butembo na Beni, Sebeka Mutiri, Sebeka Bulumbi na Sebeka Kakuba. Jamaa Kabatuko pa Butembo, jamaa Kalongo, jamaa Kalongo Kalwahali pa Kisingiri, jamaa Mbumba, famie Bululi, famie Malo, famie Kisokero, famie Mukonda, famie Katsongo pa Butembo, famie Neli pa Butembo, Sonase Butembo, wanamemba wa DCFN, Senacle pa Butembo, hopitali ya Sebeka Dambiase, kikundi ya haki na amani katika poste Katwa. Programu imepangwa hivi: leo siku ya Mungu tarehe 3 ta mwezi huu watasoma makesha kunako makao ya Muhindo Kihuka Joel pa Bulumbi karibu na Radio Bulumbi. Siku ya kwanza kesho tarehe 4 mwezi huu maziko itafanyika pa Busalali Utungera saa 1:30 paka saa 3 itakuwa kuondoa mwili toka chumba cha wafu pa Centre Hospitalier Kiala kwa Mulenze. Saa 3:30, saa 6:30 ibada ya kumsindika. Maziko itafanyika pa Busalali Utungera saa 1:30 paka saa 3 itakuwa kuondoa mwili toka chumba cha wafu pa Centre Hospitalier Kiala kwa Mulenze. Saa 3:30, saa 6:30 ibada ya kumsindikiza weka sahihi. Jamaa ya Kamba, jamaa ya Kambale Vincent, Tasi Lubakwa wa Kabikira, inayohuzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Jacqueline, alikuwa mke wa Vincent. Habari hii ya huzuni endee jamaa ya Stane, inapatikana Kitatumba Lwangongo, jamaa ya Kandondo pa Kibetia, jamaa Masika Zeferina pa Buranga, jamaa ya Papa Edmond pa Kitatumba, jamaa Mbene pa Usenzera, jamaa Kalema pa jamaa Kalema pa Kavitero, jamaa ya Kambale Kale, Kakeleya pa Mutanga, jamaa Muhindo Kamate Zebloni pa Mutanga Kimbulu, jamaa ya Muhindo Kimbere wa Mwaya pa Beni Mabolio, yende jamaa ya Kolodi inayokuwa pa Malende na mjomba Labe pa Vitiri. Maziko imefanyika jana siku ya posho tarehe 2 mwezi huu mwaka huu kwa nyakati za mchana pa Kabikira. Ni kwa niaba ya jamaa ya Kambale ya Kamba Vincent Tasilubakwa ikijulisha kwamba Kahindo Jacqueline mke wa Vincent hayuko tena duniani. Jamaa ya Binoho Dieme inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto Kambale Bwambale Etane. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi huu mwaka huu kwa rafla na saa 2:30 usiku. Mtoto hakuwa mgonjwa. Habari hii ya huzuni yende jamaa Kabandu pa Kabasha, jamaa ya Jeme pa Kabasha, mama Tresor pa Kabasha, mama Steven pa Kabasha, Masika Binoho pa Beni, Mbale Justine na wote pale kantine, famie Rangi pa Butembo na wote wanaofahamu DM Vinoo Karaba Wafuru wajue kwamba mtoto wake hayuko tena duniani. Na programu ya maziko ilifanyika jana kwenye shamba la wafu, walifanya maziko jana kwenye shamba la wafu pabubati Mutano. Ni kwa niaba ya jamaa Vinoo DM wakijulisha habari ya kifo cha mtoto wake. Jamaa ya Ndusu, jamaa Ndusu inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Siai Kamba Ndusu Benoit. Kifo kilitokea kunako hospitali generali ya Katwa na saa 9 kuamkia asubuhi. Habari ya huzuni yende jamaa mahali pote inapatikana, yende jamaa ya baba Siai Kamba Ndusu Benoit. Kifo kilitokea kunako hospitali generali ya Katwa na saa 9 kuamkia asubuhi. Habari ya huzuni yende jamaa mahali pote inapatikana, yende jamaa yali

alipo, wote wajulishane kwamba baba Siayi Kamba Ndusu Benoit hayuko tena duniani, na programu kwa ajili ya maziko yake imepangwa, ilipangwa ifuatavyo. Jana siku ya 6 tarehe 2 walisoma makesha nyumbani, na leo siku ya Mungu tarehe 3 mwezi huu mwaka huu saa 5 itakuwa kutosha wanajulitavyo. Jana siku ya 6 tarehe 2 walisoma makesha nyumbani, na leo siku ya Mungu tarehe 3 mwezi huu mwaka huu saa 5 itakuwa kutosha wanajulisha kwa niaba ya jamaa Ndusu, Kasai Ndusu, Mbusa Ndusu, Serge Ndusu, na kuwekwa sahihi naye pasteur toka Sebeka Bulumbi, revera pasteur Kakule Kaliki Izake. Ni wao wanajulisha kwamba maziko ya Ndusu itafanyika leo siku ya Mungu, kuwekwa sahihi naye pasteur toka Sebeka Bulumbi, revera pasteur Kakule Kaliki Izake. Ni wao wanajulisha kwamba maziko ya Ndusu itafanyika leo siku ya Mungu, kuwekwa sahihi naye pasteur toka Sebeka Bulumbi, revera pasteur Kakule Kaliki Izake. Ni wao wanajulisha kwamba maziko ya Ndusu itafanyika leo siku ya Mungu,

Jamaa ya Kanzi, jamaa ya Kanzi Pakiamboo inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Mbusa Hangi Gervin alias Gerfasi wa Kiamboo, na wote waliomfahamu wajue kwamba amefariki jana tarehe 2 mwezi huu mwaka huu nyakati za asubuhi kunako hospitali ya Matanda kisha muda mfupi wa magonjwa. Habari hii ya huzuni yende jamaa ya Karamba Desire Pabeni, habari yende papa Kia na pa Katwa Butembo, yende wafanyakazi wote kunako Centre de Santé Kiamboo pa Kiamboo, habari yende waganga wote kunako hospitali ya Horizon UCG pa Butembo, habari ni kwa waganga wote kwenye hospitali ya Matanda Butembo, waganga wote kunako hospitali ya Musienene, habari yende mama Yoso Wakatwa Butembo, jamaa ya Kanzi popote napatikana, belle famille bonane pa Musienene Ngombe, habari yende jamaa ya Kabewe Iber pa Musienene. Na wanajulisha kwamba mwili wa Mbusa Hangi Gervin wameweka kunako chumba cha wafu pa hospitali Matanda, na kilio ama matanga inaendelea pakatia karibu na lupango ya mabikira wa Servite de Marie kwa mtoto wake Katembo Kanzi, na maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 4 mwezi huu wa 5 mwaka tunao. Kasereka Kabwe Moize ni yeye aliweka sahihi kwa niaba ya jamu.

0: Ma, mwili wa Mbusa Hangi Gervais umelazwa kwenye chumba cha wafu pa Matanda, na matanga inafanyika Pakatia karibu na lupango ya mabikira wa Servite de Marie kwa mtoto wake Katembo Kanzi. Maziko itafanyika kesho tarehe 4 mwezi huu mwaka huu. Tangazo imetumwa na Sylvie Pwekon. Matanga inafanyika Pakatia karibu na lupango ya mabikira wa Servite de Marie kwa mtoto wake Katembo Kanzi. Maziko itafanyika kesho tarehe 4 mwezi huu mwaka huu. Tangazo imetumwa na Sylvie Pwekon. Aliitwa kwa jina la David Ndungo. Dr. David Ndungo hayuko tena duniani, ni mwanamemba wa Communauté Famille Chrétienne, Communauté Locale Mater Ecclesiae. Na kufatana na kifo chake, programu imepangwa namna ifuatavyo. Leo siku ya Mungu tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka huu, misa ya makesha itasomwa tangu saa 10 kunako makao yake pa Malera. Na wanamemba wote wa Communauté Famille Chrétienne wanahitajika kufika pale Malera kuhudhuria misa ya makesha. Korale wajitayarishe, na kesho siku ya kwanza tarehe 4 mwezi huu, maziko ya kaka Ndungo itafanyika pa Kiondo. Wanajulisha kwamba misa ya maziko itasomwa kunako parokia Mukuna kesho siku ya kwanza. Na kiisha misa, maziko itafanyika mjini Kiondo. Na memba wote wa Communauté Famille Chrétienne, Communauté Locale Mater Ecclesiae, inatangazia noyo ya Mater ya Cœur Immaculé de Marie ya Kitatumba. Wanatangazia wa membre wa Communauté Famille Chrétienne noyo ya Marie Echelle du Paradis ya base, wote wajulishane kwamba leo na saa 10 wanahitajika kunako makao ya ndugu yetu Ndungo David, ambaye alifariki na ambaye atazikwa kesho mjini Kiondo. Wote wajiandae
1: wetu kwa Mungu wetu wakatumi.
0: Pole mara tena kwa waliokabiliwa na misiba. Tangazo za kawaida kwanza la shukrani. Jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu inashukuru watu wote walioshughulika na mgonjwa tangu magonjwa hadi kifo cha baba mzazi Kasereka Mbutire Joseph Nderu. Mungu awabariki, msichoke kutenda mema. Ni kwa niaba ya jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu, ikiwashukuru wote walioungana nao kwa mbali na karibu tangu ugonjwa hadi kifo chake. Muhindo Sono Foster anatangazia kwamba ni kwa niaba ya jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu, ikiwashukuru wote walioungana nao kwa mbali na karibu tangu ugonjwa hadi kifo chake. Muhindo Sono Foster anatangazia kwamba ni kwa niaba ya jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu, ikiwashukuru wote walioungana nao kwa mbali na karibu tangu ugonjwa hadi kifo chake. Muhindo Sono Foster anatangazia kwamba ni kwa niaba ya jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu, ikiwashukuru wote walioungana nao kwa mbali na karibu tangu ugonjwa hadi kifo chake. Muhindo Sono Foster anatangazia kwamba ni kwa niaba ya jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu, ikiwashukuru wote walioungana nao kwa mbali na karibu tangu ugonjwa hadi kifo chake. Muhindo Sono Foster anatangazia kwa kwenye Radio Moto Butembo Beni inayotangaza na Matabishi Nono ni tayari kwa ajili yako. Kituo kia afya Sepima Santé Mentale inajulisha wakazi wa Butembo na kandokando kwamba mwezi wa tano mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi kufuatana na gisi mganga Mama Abia Tamwasi, mwanzilishi wa Sepima Santé Mentale, alivyokuwa akisaidia wagonjwa. Kituo hiki kinapatikana pa Avenue Italia namba 42 karibu na kanisa Katolike Katedrale Butembo. Kazi imeanza tarehe 1 ya mwezi huu na inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi huu, tangu saa 2 asubuhi mpaka saa 10 magharibi. Wanaomba wanajulisha kwamba

kuonana na muganga au konsultasioni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuroimagerie wanapunguza bei yake, wanapunguza bei ya kupimisha kichwa. Wanaomba wanajulisha kwamba kuonana na muganga au konsultasioni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuroimagerie wanapunguza bei yake, wanapunguza bei ya kupimisha kichwa zi kwa muda mrefu ya pombe na tumbako, trouble lié à la consommation de substances psychoactives, shida ya mwenendo ya watoto, trouble du comportement chez les enfants, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo ama trouble neurologique, et nuresie, kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, woga mwingi bila sababu na kadhalika. Shika vema, kituo Sepima Santé Mentale inashukuru watu wote wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, woga mwingi bila sababu na kadhalika. Shika vema, kituo Sepima Santé Mentale inashukuru watu wote wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, woga mwingi bila sababu na kadhalika. Shika vema, kituo Sepima Santé Mentale inashukuru watu wote wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya faraja kwa wale walio ndani ya matanga. Bye.

Ah, si, ah! N'est-ce pas tout son gâteau?

0: Safi Floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na zima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Nasie wa sudere, wa metuletea redoxide.
3: Oko plus kone kuhu na wanesungane ranchi anti mustike.
2: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
3: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma mainje ya nyumba.
1: Dinner italiano stuko.
2: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. No yikeri mawange bibaguri.
4: Mezo plus kone.
2: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take.
3: Musaloma nyumba.
1: Dinner italiano stuko.
2: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. No yikeri mawange bibaguri.
4: Mezo plus kone.
2: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take.
1: Onemu plus kone.
3: Niko kotia mazingira teme stuko.
2: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. No yikeri mawange bibaguri.
4: Mezo plus kone.
2: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take. Ke
1: okuponemu plaskone.
3: Niku kutia mazingira temesi.
5: Aula kutivu koshi.
3: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
6: Sabu mamba.
3: Eni kata katisa ya mendune shanjimba.
5: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
7: Na yukua na pofu zaidi.
5: Tena hai sheke mbi.
3: Matoye sabu mamba kumi mamba.
7: Mbeku noshe kulia sabuni. Yehi kireku uyo.
6: Sabu mamba.
5: Jikako kutiba wane etablisema MV.
3: Chile kiria vya original. Kandi mjimba.
5: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
7: Na yukua na pofu zaidi.
5: Tena hai sheke mbi.
3: Matoye sabu mamba kumi mamba.
7: Mbeku noshe kulia sabuni. Yehi kireku uyo.
6: Sabu mamba.
5: Jikako kutiba wane etablisema MV.
3: Chile kiria vya original. Kandi mjimba.
5: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
7: Na yukua na pofu zaidi.
5: Tena hai sheke mbi.
3: Matoye sabu mamba kumi mamba.
7: Mbeku noshe kulia sabuni. Yehi kireku uyo.
6: Sabu mamba.
5: Jikako kutiba wane etablisema MV.
3: Chile kiria vya original.
7: Kandi mjimba. 06-668 ama 09-90-38-32-68.
5: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
3: Tununuwe na kutumia

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF. Na ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALD.
2: Atuleke mata eko angatandia, kundituwe boshi, tukarondeka na yemerembe, ekwe nene, owiranda, na obokake. Ono ni mula yewe Radio Moto, omomuradi weri himbe merembe, omula viru mukanya, yika watiki wachinya lumbuka, nechitongore uyama.
3: Kamiaka nako mutakasha shalaka wa Radio Mobiala.
4: Eyeye sabuni vya kutwa!
5: Wabruka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
4: Injo mwana uya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ye saibu, ibo akanyira kraya je Fredel.
5: Kuno kunyo yuta yere saibu.
6: Kande ji sichi sabuni che tutanga no epataro yage.
4: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
6: Lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sen.
4: Ha, inje ni nasu yo ni eble. Kore ne foto ye chinyunyo che perika. Yani gre
5: saibu.
6: Kande ji sichi sabuni che tutanga no epataro yage.
4: Muno musha beri angaya yirondere saibu.
6: Lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sen.
4: Ha, inje ni nasu yo ni eble. Kore ne foto ye chinyunyo che perika. Yani gre
5: saibu.
6: Kande ji sichi sabuni che tutanga no epataro yage.
4: Muno musha beri angaya yirondere saibu.
6: Lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sen.
4: Ha, inje ni nasu yo ni eble. Kore ne foto ye chinyunyo che perika. Yani gre
5: saibu.
6: Kande ji sichi sabuni che tutanga no epataro yage.
4: Muno musha beri angaya yirondere saibu.
6: Lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sen.
4: Ha, inje ni nasu yo ni eble. Kore ne foto ye chinyunyo che perika. Yani gre
5: bingungu yumuka.
7: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, sibame nipura zoba munjia.
8: Haaa, abanduba chinumu hali iringe yo, mabero beno.
9: Solisio kwa shida kama na hizi, ni paideke.
10: Paideke?
7: Sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, sibame nipura zoba munjia.
8: Haaa, abanduba chinumu hali iringe yo, mabero beno.
9: Solisio kwa shida kama na hizi, ni paideke.
10: Paideke?
8: Jeno chika tuka kila yoko muibi. Na retande sunga mafobi ye.
9: Unapo tumia paideke kash.
8: Aaaa, abanduba chinumu hali iringe yo, mabero beno.
9: Solisio kwa shida kama na hizi, ni paideke.
10: Paideke? Kako.
8: Jeno chika tuka kila yoko muibi. Na retande sunga mafobi ye.
9: Unapo tumia paideke kash.
7: Anse, son.

0: wakati.
1: Na kujerele homu inda wawo, putiri shateka teka.
2: Opération financière en distance sécurisée avec...
3: Paydeck Cash.
1: Application mobile... Facile à utiliser.
2: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo. Opération financière en distance sécurisée avec...
3: Paydeck Cash.
1: Application mobile... Facile à utiliser.
2: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo. Opération financière en distance sécurisée avec...
3: Paydeck Cash.
1: Application mobile... Facile à utiliser.
2: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo.
4: So, pia matendo ya uharibifu, sababu sisi ni wananchi ambao tunataka amani, haki, uhuru na maendeleo. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
5: Mama Amani, na kuona ulisha kimbia tena sana. Unaenda mwa ile mambo ya 13:5? Usema kweli, tangu miaka yote hii, cha wapi njo chishaka shanje huku kwetu. Usalama ya mubaya kila siku ya tena sana. Unaenda mwa ile mambo ya 13:5? Usema kweli, tangu miaka yote hii, cha wapi njo chishaka shanje huku kwetu. Usalama ya mubaya kila siku.
6: Kama mwanamke hayuko, amani ya kweli haiwezi patikana.
7: Alakini, eski mama habiko naomba kila siku makanisa? Na manyimbo za amani zabiko naomba kila siku. Vrema habitoshe?
6: Kuomba Mungu ni mzuri sana. Lakini kukaa kwenye meza ya maamuzi njo ya maana zaidi. Hatupendi tena wamama wawe watu wa kuangalia tu amani inatafutwa na watu wengine. Tunapenda wamama wakue wa chef de quartier, wakue ndani ya kamati za usalama, wakue pale ambapo maamuzi ya inji inakamatwa. Hiyo njo tunaita ushiriki au participation, Papa Baraka. Wakue ndani ya kamati za usalama, wakue pale ambapo maamuzi ya inji inakamatwa. Hiyo njo tunaita ushiriki au participation, Papa Baraka. Wakue ndani ya kamati za usalama, wakue pale ambapo maamuzi ya inji inakamatwa. Hiyo njo tunaita ushiriki au participation, Papa Baraka. Mambo ya kila mwanamke, wa mama, wasichana, wajane na hata wale wakimbizi.
7: Ah, unataka kusema kwamba hii mambo ya vita ya usalama haiko tu ya basoda?
6: Njo vile, usalama inaanzia mumitaa yetu, mufamilia zetu na muvijiji vyetu. Na wakati mwanamke anatengwa, jamii yote inabaki muhatari.
7: Lakini Mama Amani, tusemeshe kweli. Kusema mambo ya usalama au kutoa habari kuhusu watu wabaya inanje? For example, vale wakubaletea mahabari, mutakuwa na bachunga ae.
6: Njo maana Gadope iko hapa. Walishatia mipango ya siri ya kutoa habari haraka, mekanisme d'alerte precoce. Tunaweza kusema mambo ya hatari, vurugu zidi ya wamama, na mambo ya kuvunja haki za binadamu bila kujingiza muhatari. Usikae kimya. Ukikaa kimya, unaacha vurugu iendelee.
8: Naelewa.
6: Ya hatari, vurugu zidi ya wamama, na mambo ya kuvunja haki za binadamu bila kujingiza muhatari. Usikae kimya. Ukikaa kimya, unaacha vurugu iendelee.
8: Naelewa.
6: Ime njo nguzo ine za ile inaitwa ajenda ya mwanamke. Amani na usalama.
5: Sasa na comprendre. Hatuwezi kujenga amani ya kweli kama tunaacha nusu ya watu pembeni, yani wamama. Mie saa kiongozi, nitasaidia wamama waingie mukamati za huku kwetu. Na muie ekipe yangu, ndatafutia mubamama bahakili na bakuraje kazi batusaidie.

0: Pale njoo papa Baraka. Amani ni kazi ya kila mtu. Lakini bila wamama hiyo amani itabaki nusu nusu.
1: Sisi wakazi wa Butembo, Beni na Lubero, resolution 1325 ya Umoja wa Mataifa ama Nations Unies inakubali mwanamke kuwa nguzo ya kuzuia vita, kutafuta amani na kulinda jamii.
2: Shirika la GADOP kwa msaada wa Consortium Fonds pour la Femme Congolaise FFC inatuomba sisi sote kuelewa na kutumikisha sheria hizi za agenda ya mwanamke.
3: Amani na usalama.
0: Mwanamke asimame,
4: jamii ipate amani.
5: Bye.

habari na saa 10 magharibi. Habari hii ya huzuni, habari iende ndugu jamaa na marafiki wa mahali wanapatikana, ifikie marafiki wa shule Nande School, habari iende marafiki wa chama Croisade Kyagala, iende pia parokia Saint Croix Chabuyiri, ifikie padri Abbe Curé wa Sanalo. Habari ni kwa jamaa yote pale Masereka, Sokulu Karanda Bodwin, Karanda Abdouin. Yende pia parokia Saint Croix Chabuyiri, ifikie padri Abbe Curé wa Sanalo. Habari ni kwa jamaa yote pale Masereka, Sokulu Karanda Bodwin, Karanda Abdouin. Yende pia jamaa ya Arnolo Palubebe 2. Yende Sokulu Karangu pa Kabihembo. Habari ni kwa jamaa yote ya Nzangura mahali ilipo, ifikie wa maso wote na wa engineer wote hapa.

0: jini Butembo na Beni. Habari yende pia wa mama wa masamaki, wa mama wa Makasi, ifikie vile wa mama wanaofanya kazi pale pavni Makasi. Habari yende pia Milafe mahali inapatikana, na wengine wote wanaofahamu jamaa ya Mahamba wajue kwamba imempoteza mtoto Mumbere Mwira Espoir. Kifo chake kilisababishwa na ajali ya pikipiki triporter pale Kiala siku ya 5 tarehe Milafe mahali inapatikana, na wengine wote wanaofahamu jamaa ya Mahamba wajue kwamba imempoteza mtoto Mumbere Mwira Espoir. Kifo chake kilisababishwa na ajali ya pikipiki triporter pale Kiala siku ya 5 tarehe moja. Misa ya kumsindikiza itasomwa. Wote wanaofahamu jamaa ya Mahamba wajue kwamba imempoteza mtoto Mumbere Mwira Espoir. Kifo chake kilisababishwa na ajali ya pikipiki triporter pale Kiala siku ya 5 tarehe moja. Misa ya kumsindikiza itasomwa. Wote wanaofahamu jamaa ya Mahamba wajue kwamba imempoteza mtoto Mumbere Mwira Espoir. Kifo chake kilisababishwa na ajali ya pikipiki triporter pale Kiala siku ya 5 tarehe moja. Misa ya kumsindikiza itasomwa. Wote wanaofahamu jamaa ya Mahamba wajue kwamba imempoteza mtoto Mumbere Mwira Espoir. Kifo chake kilisababishwa na ajali ya pikipiki triporter pale Kiala siku ya 5 tarehe moja. Misa ya kumsindikiza itasomwa. Wote wanaofahamu jamaa ya Mahamba wajue kwamba imempoteza mtoto Mumbere Mwira Espoir. Kifo chake kilisababishwa na ajali ya pikipiki triporter pale Kiala siku ya 5 tarehe moja. Misa ya kumsindikiza itasomwa de la communauté famille chrétienne Abbé Bambisa, auberger du noyau cœur immaculé de Marie Kitatumba et ses membres, auberger du noyau Santa Maria Mater Ecclesiae cathédrale et ses membres, auberger du noyau Marie échelle du paradis de la paroisse base et ses membres, et à monsieur l'abbé Claude Abukununu et toutes les connaissances. Le programme est libellé comme suit. Aujourd'hui, dimanche 3 mai 2026, il y aura veillée mortuaire au domicile du défunt à Malera à partir de 16h. Lundi 4 mai 2026, l'enterrement aura lieu à Kiondo après la messe de requiem qui sera dite à la paroisse Mukuna. Notez bien, tous les membres de la communauté famille chrétienne sont tenus à y prendre part et que la chorale s'y prépare. Ceci est de requiem qui sera dite à la paroisse Mukuna. Notez bien, tous les membres de la communauté famille chrétienne sont tenus à y prendre part et que la chorale s'y prépare. C'est signé. Bon dimanche chez vous, surtout et bonne méditation pour le mois marial.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Rudi Nyumbani. Rudi Nyumbani.
3: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
4: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF. Pia
2: Nyumbani. Rudi Nyumbani.
3: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
4: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF.
2: Pia Nyumbani. Rudi Nyumbani.
3: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
4: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF.
2: Pia Nyumbani. Rudi Nyumbani.
3: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
4: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF.
2: Pia Nyumbani. Rudi Nyumbani.
3: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
4: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF.
5: Pia sana wapi? Mbona mbona kama kuko mtu kule? Ule mtu eske haiko gaidi huyu? Bwana kama anajificha hapa namna gani mwaka kamuti? Su, ni wapi?

0: Eh, uko nani pale? Di. Uko nani pale?
1: Eh, papa jambo kwanza.
0: Eh, uko na vichema kule na muna gani? Uko suspect?
1: Hapana papa siko suspect.
0: Eh, toka kwa kule. Toka. Toka kwa kule. Ha! Mama eh, uko nani ojiste? Jina kwa uko nani?
1: Papa mie njo kave.
0: Eh?
1: Mie njo kave.
0: Kave?
1: Eh, ndio.
0: Kave kwa bajina na muna gani? Hapa kwetu hapa hakuna maneno bajina ya bakave hapa. Uko natoka wapi? Misi ya kuonaka hapa.
1: Papa.
2: Na kweli angalia tu manguo yake gizi ziko manguo gizi zinapasuka pasuka manguo mchafu. Ah, so angalia kwa vinywele. Hakuna vinywele.
0: Msitukulie muda bwana. Eh.
2: Ya kutosha tukashabadi. Pesa ya kutosha.
0: Si msaka tu. Eh? Leo.
1: Papa si kwa defe.
0: Defe.
1: Si kwa defe papa msikilize kwanza.
0: Eh papa.
2: Eh mpike na.
3: Eh pole pole.
2: Kuna vinywele.
0: Msitukulie muda bwana. Eh.
2: Ya kutosha tukashabadi. Pesa ya kutosha.
0: Si kwa defe. Musekato, eh? Leo.
1: Papa si kwa defe.
0: Defe.
1: Si kwa defe, papa msikilize kwanza.
0: Eh papa.
2: Eh. Mpike na.
3: Eh pole pole.
2: Kuna vinywani.
0: Musitukulie muda bwana. Eh.
2: Ya kutosha tukashabadi. Pesa ya kutosha.
0: Si kwa defe. Musekato, eh? Leo.
1: Papa si kwa defe.
0: Defe.
1: Si kwa defe, papa msikilize kwanza.
0: Eh papa.
2: Eh. Mpike na.
3: Eh pole pole.
0: Kwa defe kuna kia kamata njoo plan. Ya kukia tuchinja tena.
3: Ok, yeah. Sasa papa. Gisi munamuona pale. Nini njona pruveke ye ni ADF?
0: Oh.
2: Sema nae, kama sabili yako na hedi kwa mawe, alia tu aspe.
0: Hakuna nakonja gisi ya navala kwanja?
3: Lakini nanie ba mama, munaweza kabisa kusumba mamiti, musemu unapiga mama mwenzeni.
2: Mie, niko Aline, huyu kwa Aisha, ye ati ni kave, mui karte ba kave, bana kwaka mui mugini.
3: Sasa, ok, we ni Aline.
0: Na atuya monaka, sikia. Siku moya.
3: We ni Aline, we ni Aline, we ni Aisha. Sasa na wewe ukitoka hapo neno inaonekana mu village yao. Na wewe eskile Aline inaonekana kwako.
2: Papa si kuli wewe unakuwa ka complice tu bana semaka moi carte.
3: Unajua hii jambo yenye Mungu unafanya hapa. Wakati yenyewe mnakamata miti, mupanga, sijue kitu kani jua kupiga huyu kutafuta kumuua. Serikali hairuhusu. Na serikali kifika hapo inabakuta mui hali, mtafungiwa. Justice populaire haiko autorisé. Nil pare. Hakuna mtu mwenye iko na droit ya kuarashe mwenzake maisha. Sasa nie sasa unataka ua huyu. Aone gisi munaenda mbali na loi yetu.
2: Bobe banatuaka ba jule constitution.
3: Ile nyemira bambia iko constitution. Na Bible ukiingia ndani utakuta ile neno mwelele mwenzake maisha. Sasa nie sasa unataka ua huyu. Aone gisi munaenda mbali na loi yetu.
2: Bobe banatuaka ba jule constitution.
3: Ile nyemira bambia iko constitution. Na Bible ukiingia ndani utakuta ile neno mwelele mwenzake maisha. Sasa nie sasa unataka ua huyu. Aone gisi munaenda mbali na loi yetu.
2: Bobe banatuaka ba jule constitution.
3: Ile nyemira bambia iko constitution. Na Bible ukiingia ndani utakuta ile neno mwelele mwenzake maisha. Sasa nie sasa unataka ua huyu. Aone gisi munaenda mbali na loi yetu.
2: Bobe banatuaka ba jule constitution.
3: Ile nyemira bambia iko constitution. Na Bible ukiingia ndani utakuta ile neno mwelele mwenzake maisha. Sasa nie sasa unataka ua huyu. Aone gisi munaenda mbali na loi yetu.
2: Bobe banatuaka ba jule constitution.
3: Ile nyemira bambia iko constitution. Na Bible ukiingia ndani utakuta ile neno mwelele.
1: Mnapatikana hapa.
0: Hii inakuwa tena vya grave. Wana papa siku. Mimi nakuunga mkono bwana.
3: Sasa
0: tumpeleke tu fasi chef.
3: Angalia sasa gisi musha mtosha madamu ile kupiga mamiti. Angalia gisi musha lumiza mtoto wa watu.
2: Papa sana. Na wewe mama Aisha. Maraki kadawa tu kaya ule hi mamorale yake mnafata shuka mnaungana na papa siku. Kunjia gani?
4: Manake vinaweza fikia n'importe qui. Tujidie masie kuna fazi yake.
3: Ndio. Unajua hapa watu wakati nyi mtu anatoka kule anapata ile neema ya kuponyoka kule mikono ya bagaidi. Sisi tuko na kazi ya kumpokea kwanza, tunamusikiliza kidogo tu kitu gani kilimfikia na jua akionekana mumugine. Inapasha kuwa ni mtu iko mumugine ingine, anakionekana mumugine ingine. Me ni mwenzetu tu tunapasha tunampokea kisha tunamoriente kwa chef. Chef njoo sasa tamuuliza kirefu na kumoriente sasa kubenyewa na usika juu bafanye manquete vya kumuhusu. Siye population hatuna droit ya kusumba miti ama ya kukamata kitu fulani ama

0: Ta mkono yako kuitia kumwenzako kusema unampiga jua litoka kwa.
1: Angalia mkali kwa kitambaa lake, mimi nashangalia Aisha. Aisha ama nilala kwenu saba aliwa wakunyie unaweza sema vya vile. Papa mwangalie mkali kwa kitambaa ka ule mwade.
2: Kama muna kitu. Aline, tusiponde kwanza muda. Tusikie kwanza yenye kaka nani hapa anatoka kutuambia. Tusiponde kwanza muda tuende kwa kazi chef na.
3: Ile ni haki kabisa, tuende kwanza tuonane kwa na chef. Mama Aline badi ushakuwa agité sana, sikiliza kwa mwenzako.
0: Okay, vile gisi tumesikilizana, tumukamate mbiombio tumpeleke kwa chef. Juu hapa tuko wakati tuko na kula muda hapa, kutakiongezeka watu wengine na kila mtu atakia na masira zake, bo tutashindwa kumetrize watu na tutariske kuisha mtoto wa watu bure. Mesi ino mutupe kwanza zile bamiti yenu, tuende kwa chef.
1: Muna mpeleka kwa chef, we mama bana kwanja kale kasaki yako pale, ninanja mfilme, mtampeleka kwa chef wae, niko na mfilme ni mtupe mtandao sahi.
0: Unajua jinsi unataka expose mtoto wa basi.
1: Jitenge pale wae.
0: No, munyanganye ule telefone.
2: Ebo anaye.
3: Aline,
2: mtu kwanja nasikia kadi.
3: Ni sikiliza kwanja, sikia kwa muplasi ya mtu ya mwenzako.
0: Joni ilo ataka expose mtoto wa batu, unakumutia muriske maisha yake yote, itakuwa tu kwenye anakona tembea, bakona unataka expose mtoto wa batu.
1: Jitenge pale wae.
0: No, munyanganye ule telefone.
2: Ebo anaye.
3: Aline,
2: mtu kwanja nasikia kadi.
3: Ni sikiliza kwanja, sikia kwa muplasi ya mtu ya mwenzako.
0: Joni ilo ataka expose mtoto wa batu, unakumutia muriske maisha yake yote, itakuwa tu kwenye anakona tembea, bakona taka expose mtoto wa batu.
1: Jitenge pale wae.
0: No, munyanganye ule telefone.
2: Ebo anaye.
3: Aline,
2: mtu kwanja nasikia kadi.
3: Ni sikiliza kwanja, sikia kwa muplasi ya mtu ya mwenzako.
0: Joni ilo ataka expose mtoto wa batu, unakumutia muriske maisha yake yote, itakuwa tu kwenye anakona tembea, bakona taka expose mtoto wa batu.
1: Jitenge pale wae.
0: No, munyanganye ule telefone.
2: Ebo anaye.
3: Aline,
2: mtu kwanja nasikia kadi.
3: Ni sikiliza kwanja, sikia kwa muplasi ya mtu ya mwenzako.
0: Joni ilo ataka expose mtoto wa batu, unakumutia muriske maisha yake yote, itakuwa tu kwenye anakona tembea, bakuna taka expose mtoto wa batu.
1: Jitenge pale wae.
0: No, munyanganye ule telefone.
2: Ebo anaye.
3: Aline,
2: mtu kwanja nasikia kadi.
3: Ni sikiliza kwanja, sikia kwa muplasi ya mtu ya mwenzako.
0: Joni ilo ataka expose mtoto wa batu, unakumutia muriske maisha yake yote, itakuwa tu kwenye anakona tembea, bakuna.
4: Bani, banda mchoma na banda mukula. Na inawapatia
0: ule telefone.
2: Ebo anaye.
3: Aline,
2: mtu kwanja nasikia kadi.
3: Ni sikiliza kwanja, sikia kwa muplasi ya mtu ya mwenzako.
0: Joni ilo ataka expose mtoto wa batu, unakumutia muriske maisha yake yote, itakuwa tu kwenye anakona tembea, bakuna.
4: Bani, banda mchoma na banda mukula. Na inawapatia
0: ule telefone.
2: Ebo anaye.
3: Aline,
2: mtu kwanja nasikia kadi.
3: Ni sikiliza kwanja, sikia kwa muplasi ya mtu ya mwenzako.
0: Joni ilo ataka expose mtoto wa batu, unakumutia muriske maisha yake yote, itakuwa tu kwenye anakona tembea, bakuna.
4: Bani, banda mchoma na banda mukula. Na inawapatia
0: ule telefone.
2: Ebo anaye.
3: Aline,
2: mtu kwanja nasikia kadi.
3: Ni sikiliza kwanja, sikia kwa muplasi ya mtu ya mwenzako.
0: Joni ilo ataka expose mtoto wa batu, unakumutia muriske maisha yake yote, itakuwa tu kwenye anakona tembea, bakuna.
4: Bani, banda mchoma na banda mukula. Na inawapatia
0: ule telefone.
2: Ebo anaye.
3: Aline,
2: mtu kwanja nasikia kadi.
3: Ni sikiliza kwanja, sikia kwa muplasi ya mtu ya mwenzako.
0: Joni ilo ataka expose mtoto wa batu, unakumutia muriske maisha yake yote, itakuwa tu kwenye anakona tembea, bakuna.
4: Bani, banda mchoma na banda mukula. Na inawapatia
1: tare atae. Sawa dada ye.
0: Antuka ba victime ni ba mingi gisi tunamusikia. Sepukua inafaa tunakuwa tujuru an alert. Wansikia batu basha toroka ba ya mingi. Demo mae notri inapasha fikia saa zingine mungine natokelea. Tunamuorienteni kwa chefu tu.
1: Papa sikuli Mungu kwanja akubariki juu haunge tokelea pale. Kama sasa tumeua ta mwenje tu bure
0: ndi. Mama kumbe mtafungiwa sana
2: kwa zamani.
1: Daka veji sikie huru. Kasika dada ka bado kwa mzuri.
4: Mimi nafurahi sana. Merci beaucoup kunisikiliza.
5: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
6: Mpendwa msikilizaji, kisha kusikia mchezo huu tuambie sababu gani ni vizuri kuwalinda ama kuwaproteje wale wanaokimbia wagaidi wa ADF? Sababu gani haiko vizuri kuwapiga ama kuwaua? Kwa kifupi, sababu gani haiko vizuri kufanya justice populaire? Ukiwa miongoni watu tano wa kwanza kutuandikia, utapata 2 GB ukituandikia kwenye WhatsApp, unaweza hata kutuma audio. Ukituandikia kwenye SMS, utapata 500 SMS. Harakisha basi ututumie maoni yako. Tukutane tena siku ijayo kwa saha na kwenye radio hii.
5: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
7: Kipindi yetu kinaitwa Rudi.

0: nyumbani.
1: Lengo lake ni kukuinformer namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF, pia sababu gani ni vizuri kuwapokea waliokimbia na kujisalimisha. Kinaletwa kwako na shirika Bridgeway Foundation.
0: Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL ni plus 243 981 811 816. Narudilia, plus 243 981 811 816. Na ya Vodacom ni plus 243 834 984 624. Narudilia tena, plus 243 834 984 624.

unasoma zile shahiri na imani utafunguliwa. Mbele ya yote tumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Bwana Mungu, sifa na shukrani zikuendee, kwani ni wewe ulipoumba mwanadamu, ulimpatia silaha za kiroho kwa kushinda dhambi na kushinda adui. Tunasema asante, kwani ahadi zako unazitimiza ndani ya maisha wale wanaokuwa na imani. Tunakuomba utupatie neema ya kusoma Biblia, tusadiki yale tunayosoma, tufundishe yale tunayosadiki na tushike yale tunayofundisha. Ahadi zako ambazo unatupatia kuhusu mapambano na mwovu shetani kwa na imani, tunakuomba utupatie neema ya kusoma Biblia, tusadiki yale tunayosoma, tufundishe yale tunayosadiki na tushike yale tunayofundisha. Ahadi zako ambazo unatupatia kuhusu mapambano na mwovu shetani anayeleta hasara na dhambi, ili anaposhinda vita ya kiroho apate siku moja kufika karibu nawe akiwa na ushindi unaotoka kwako. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele, amen. Umesikia sauti ya mtumishi wenu Padre Kibonde Oswald. Kwa siku ya leo tutaona ahadi za Bwana Mungu kwa kupambana, kwa kupigana na adui. Unapokuwa na imani, unapovamiwa na mwovu shetani au adui mbalimbali. Umesikia sauti ya mtumishi wenu Padre Kibonde Oswald. Kwa siku ya leo tutaona ahadi za Bwana Mungu kwa kupambana, kwa kupigana na adui. Unapokuwa na imani, unapovamiwa na mwovu shetani au adui mbalimbali, wetu anapigana na maadui wetu wote na anatuokoa. Hata kama adui anakuja kwa njia namna gani, Mungu atapigana naye. Shairi ya pili ni katika Ukumbusho 18 mstari wa 7. Inasema hivi: adui watakao kuinukia Bwana

atawafanya kushindwa. Wakitokea kwa njia moja kupambana nawe, watakimbizwa kwa njia saba mbele yako. Ni ushindi wa Mungu. Adui anapokuja kwa njia moja, anataka pigana nawe, Mungu anakuja na vifaru vya juu na maadui wanakimbia kwa njia saba, wanakimbizwa mbali. Ni katika Ukumbusho 28 mstari wa saba. Pia kitabu cha Yobu kipindi cha 8 mstari wa 22, Mungu anasema hivi: maadui wako wataangushwa fezehani na hema ya waovu haitaonekana tena kwako. Nasema ni katika Yobu kipindi cha 8 mstari wa 22. Kama mwovu ashakikala ndani ya kazi zako, kuna wale ambao kazi anataka kufa, kazi inasimama, anataka aona matunda, taangushwa fezehani na hema ya waovu haitaonekana tena kwako. Nasema ni katika Yobu kipindi cha 8 mstari wa 22. Kama mwovu ashakikala ndani ya kazi zako, kuna wale ambao kazi anataka kufa, kazi inasimama, anataka aona matunda. 12 inasema hivi: pamoja na Mungu tutatenda maajabu, naye atawakanyaka adui zenu. Ni katika kitabu cha Yobu kipindi cha 8. Ni katika Zaburi kipindi cha Zaburi ya 16 mstari, anataka aona matunda. 12 inasema hivi: pamoja na Mungu tutatenda maajabu, naye atawakanyaka adui zenu. Ni katika kitabu cha Yobu kipindi cha 8. Ni katika Zaburi kipindi cha Zaburi ya 16 mstari 26 inasema hivi: usiogope wala tisho la rafla wala shambulio la muovu, kwa maana Bwana atakuwa tegemeo lako, atakulinda miguu yako isinaswe. Ni katika kitabu cha Mifano kipindi cha 3 mstari 25 mpaka 26. Kuna wale ambao wamenaswa na muovu, ni wale ambao wamekuwa wagonjwa, mapepo zimewakanyaka, au adui walozi wachawi wamewatibia magonjwa, hata miguu anakuwa na mikosi, au anakuwa tena paralizi. Mlisikia la fois passé, yule ambaye alikuwa na paralizi ndani ya mikono, ndani ya miguu, alikuwa anawashampatia malate, alipoombewa malate zilitupiwa, na mpaka leo ashakaponeshwa. Mungu alimlinda na miguu yake alisukula mikosi yote iliondoka. Pia barua ya kwanza ya Yohane mtume kipindi cha 4 mstari wa 4 inasema hivi: watoto wangu, ninyi mmetoka kwa Mungu, tena mmewashinda hao, kwani yule aliye ndani yenu ni mkubwa kuliko yule aliye duniani. Jean chapitre 4 verset 4: celui qui est en moi est plus fort que celui kwa Mungu, tena mumewashinda hao, kwani yule aliye ndani yenu ni mkubwa kuliko yule aliye duniani. Jean chapitre 4 verset 4: celui qui est en moi est plus fort que celui limani, na tena mumewashinda hao, kwani yule aliye ndani yenu ni mkubwa kuliko yule aliye duniani. Jean chapitre 4 verset 4: celui qui est en moi est plus fort que celui limani, na 23 mstari wa 4. Hapo tunapita katika bonde la kifo. Kuna mahali ambako anasema hapa inafaa usifungule kinywa, usitemea hapa mate, uende utoshe viato, kama hawitoshe utapigwa. Kama uko Mkristo wa kweli, ingia hapo, omba Mungu afukuzie mbali pepo mchafu, ile bonde ya giza ipate kuwa bonde la uponyashi. Isanajua hata wenyewe walikuwa kule ngambo ya Karmeli zamani, ile mlima haikuwa nafikiwa na watu juu ya ule pepo Nyabahasa, lakini leo walipochimba msalaba, pepo Nyabahasa na pepo wenzake walikimbizwa na washaka potelea mbali, ishakuwa mahali patakatifu. Ile ambayo ilikuwa bonde la kifo ilimegeuka bonde la Mungu, mlima wa Mungu ambao watu wanatembelea kwa kutolea sala zao kwa Mungu. Tunasoma pia katika Zaburi ya 72 mstari 26 inasema hivi: hata mwili wangu na moyo wangu inapozimia, Mungu ni mwamba wa moyo wangu na fungu langu hata milele. Dieu notre protecteur pour toujours. Unapoomba Mungu akukinge, Mungu atakukinga mpaka mwisho, na roho yako iko ndani ya mikono yake, ni yeye anayekinga. Mungu anapotaka, ni mwamba wa moyo wangu na fungu langu hata milele. Dieu notre protecteur pour toujours. Unapoomba Mungu akukinge, Mungu atakukinga mpaka mwisho, na roho yako iko ndani ya mikono yake, ni yeye anayekinga. Mungu anapotaka, pa je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Inafaa tuhubiri matendo ya Mungu na tushuhudie ile ambayo Mungu anatenda ndani ya maisha yetu, anapo transform

maisha yetu tupate kuwa watoto wake. Kila mmoja alipata ubatizo inafaa shuhudie ile makuna majabu ambayo Mungu anatenda ndani ya maisha yetu. Kwa Mungu na tushuhudie ile ambayo Mungu anatenda ndani ya maisha yetu anapo transform maisha yetu tupate kuwa watoto wake. Kila mmoja alipata ubatizo inafaa shuhudie ile makuna majabu ambayo Mungu anatenda ndani ya maisha yake. Sasa wala mambo yatakayokuja, wala wenye uwezo, wala nguvu za juu, wala nguvu za chini, wala watoto wake. Kila mmoja alipata ubatizo inafaa shuhudie ile makuna majabu ambayo Mungu anatenda ndani ya maisha yake. Sasa wala mambo yatakayokuja, wala wenye uwezo, wala nguvu za juu, wala nguvu za chini, wala ni Mungu ndiye kimbilio lako. Mungu anaenda kwa fumu kutafuta maprotection, kutafuta nini? Wanajitenga na mapendo yake Mungu. Kuwa mwaminifu mpaka mwisho ili upate kupewa taji la uzima wa milele. Wala pepo hata nini haiwezi kukutisha. Hata Lucifer akuwe nani, tunaona kwenye washaka tishwa, hata pepo zinakuwa mia ngapi, Mungu anazifukuzia mbali. Hakuna pepo ambayo Yesu hawezi kufukuza. Yesu ni mwenye uwezo, anafukuza kila pepo na anaponya kila magonjwa. Inafaa ukuwe na imani, kwani yote yawezekana kwa imani. Kama unaogopa ni kusema hauna imani, na unapokosa imani Yesu hata tezi kufukuza. Yesu ni mwenye uwezo, anafukuza kila pepo na anaponya kila magonjwa. Inafaa ukuwe na imani, kwani yote yawezekana kwa imani. Kama unaogopa ni kusema hauna imani, na unapokosa imani Yesu hata tena. Tunasoma ile ni katika Zaburi ya 104 mstari wa kwanza, na mstari wa 4 inasema hivi: wapate fedheha imani, kwani yote yawezekana kwa imani. Kama unaogopa ni kusema hauna imani, na unapokosa imani Yesu hata tena. Tunasoma ile ni katika Zaburi ya 104 mstari wa kwanza, na mstari wa 4 inasema hivi: wapate fedheha ima wako, wapate haya Mungu anapokutembelea. Na shauri ya shairi ya matano inasema hivi, ile Zaburi ya 104 mstari wa 5 inasema: warudi nyuma na kutiwa haya wale wanaonitungia mabaya. Inafaa Mungu apate kuwatembelea wale ambao wanatungia mabaya watoto wake. Bwana ndiye mchungaji. 5 inasema hivi, ile Zaburi ya 104 mstari wa 5 inasema: warudi nyuma na kutiwa haya wale wanaonitungia mabaya. Inafaa Mungu apate kuwatembelea wale ambao wanatungia mabaya watoto wake. Bwana ndiye mchungaji. 5 inasema hivi, ile Zaburi ya 104 mstari wa 5 inasema: warudi nyuma na kutiwa haya wale wanaonitungia mabaya. Inafaa Mungu apate kuwatembelea wale ambao wanatungia mabaya watoto wake. Bwana ndiye mchungaji. 5 inasema hivi, ile Zaburi ya 104 mstari wa 5 inasema: warudi nyuma na kutiwa haya wale wanaonitungia mabaya. Inafaa Mungu apate kuwatembelea wale ambao wanatungia mabaya watoto wake. Bwana ndiye mchungaji.

na nguvu yetu, msaada ulio tayari wakati wa shida. L'aide toujours prête lorsqu'il y a un problème. Mungu ni kimbilio na msaada ulio tayari. Unapoona shida, kimbilia Mungu, sema hauko na jiombea, na fuombe tu msaada, rafor ya kutoa kwa Mungu. Pia Zaburi ya 145 mstari wa 8 inasema, Bwana wa ulimwengu ni pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni boma letu, ni boma, notre protection. Hakuna kwenye mwovu anezipita, Mungu anapo tukinga kwa hatari zote. Na katika kitabu cha pili cha Wafalme, kipindi cha 17 mstari wa 39, Deuteronomy chapitre 17 verset 39 inasema hivi, mtumikieni Bwana Mungu wenu peke yake, atawaokoa mikononi mwa maadui wenu wote. Tous vos ennemis seront écrasés devant le Seigneur. Atawaokoa yule mwovu ambaye alikuwa amekushika ndani ya mitego yake, ndani ya ndiva yake ya walozi ya wachawi. Mungu atakuokoa ndani ya mikono yake. Hata tunaonaka wala wagonjwa ambao wakanibali wanataka wawaharibishe wakule, nasema tulikuwa natisha katayarisha kusudi tukakule tukamalize, sasa mmekaokoa, sasa tunakimbia na hatutamgusa tena. Juu Mungu anaokoa roho za watu wengi ambao mwovu alitaka kuwaua. Juu kuna wale ambao wanakufa na hawangelikufa, wanapopata msaada wanaokolewa katika mikono ya mwovu. Cette combat la délivrance, il délivre des mains des ennemis. Ndio maana délivrer, nafaa kujua kudelivre wale ambao wameshikwa ndani ya mitego ya mwovu. Nabii Isaya anasema mingi. Isaya 40 mikono ya mwovu. Cette combat la délivrance, il délivre des mains des ennemis. Ndio maana délivrer, nafaa kujua kudelivre wale ambao wameshikwa ndani ya mitego ya mwovu. Nabii Isaya anasema mingi. Isaya 40 mikono ya mwovu. Cette combat la délivrance, il délivre des mains des ennemis. Ndio maana délivrer, nafaa kujua kudelivre wale ambao wameshikwa ndani ya mitego ya mwovu. Nabii Isaya anasema mingi. Isaya 40 mikono ya mwovu. Cette combat la délivrance, il délivre des mains des ennemis. Ndio maana délivrer, nafaa kujua kudelivre wale ambao wameshikwa ndani ya mitego ya mwovu. Nabii Isaya anasema mingi. Isaya 40 mikono ya mwovu. Cette combat la délivrance, il délivre des mains des ennemis. Ndio maana délivrer, nafaa kujua kudelivre wale ambao wameshikwa ndani ya mitego ya mwovu. Nabii Isaya anasema mingi. Isaya 40 na watu wa ovu. Hata mtu anapotaka kutolea kuzimuni au kwa nini au kukuua na irizi na nini, Mungu atakukinga. Na ile tunaonaka hata kuna kole itoto nyiko nataka enda kule kutafuta franga, kutafuta nini, wanatafuta tu kifo. Sasa ninapowaambia leta mzazi wako, na kama mzazi anaombaka, kama anamkilia mbili yake Mungu, sasa ninasema ule anasali sana huko ndani ya mikono ya Mungu hatutamweza. Hata kuna kole itoto nyiko nataka enda kule kutafuta franga, kutafuta nini, wanatafuta tu kifo. Sasa ninapowaambia leta mzazi wako, na kama mzazi anaombaka, kama anamkilia mbili yake Mungu, sasa ninasema ule anasali sana huko ndani ya mikono ya Mungu hatutamweza. Hata kuna kole itoto nyiko nataka enda kule kutafuta franga, kutafuta nini, wanatafuta tu kifo. Sasa ninapowaambia leta mzazi wako, na kama mzazi anaombaka, kama anamkilia mbili yake Mungu, sasa ninasema ule anasali sana huko ndani ya mikono ya Mungu hatutamweza. Kwa katika mikono ya wale ambao wanatuchukia. Unakuwa na chuki ya nini? Na force kwa na chuki, chuki yako itakuwa wewe mwenyewe. Umakwe chini ya echa kuniola, wamaturumana iwe kwari kuku. Ni wewe njo ile chuki yako inarudilia. Tunaposoma katika kitabu cha barua kwa Ebrania kipindi cha 13 mstari wa 6 inasema hivi, kwa hiyo twasubutu kusema Bwana ni msaidizi wangu, nami sitaogopa, mwanadamu atanitenda nini? For pa grande les hommes, ni Mungu amnaye kukimbilia, anaye kuletea msaada. Unapokuwa na assurance ya komanda mkuu Yesu Kristu, mwanadamu hawezi kutetemekesha. Sitaogopa, mwanadamu atanitenda nini? For pa grande les hommes, ni Mungu amnaye kukimbilia, anaye kuletea msaada. Unapokuwa na assurance ya komanda mkuu Yesu Kristu, mwanadamu hawezi kutetemekesha. Hawa wamemkimbilia Mungu, unapomkimbilia anakuokoa. Zaburi ya 117 mstari

mstari wa saba inasema hivi: Bwana ni pamoja nami, ya komanda mkuu Yesu Kristu, mwanadamu hawezi kutetemekesha. Hawa wamemkimbilia Mungu, unapomkimbilia anakuokoa. Zaburi ya 117 mstari wa saba inasema hivi: Bwana ni pamoja nami, enyi mnaopenda Bwana mchukie ubaya. Azilinda roho za waamini wake, awaopoa katika mikono ya waovu. Ni Psalme 96 verse 10. Kama kwa Mkristo inafaa kuepuka ubaya, juu ubaya gisi niliandika nani ile kitabu cha Efesasi satanike ila pre-deliverance. Zambi ni njia ya kuingiza muovu. Unapojepusha na zambi, milango yote unaifungia muovu. Muovu hawezi ingia ndani ya maisha yako, unakuwa protege na Mungu. Zaburi ya 124 mstari wa 10 inasema hivi: maana bakora ya waovu haitakaa juu ya urisi wao wanyofu, ili wanyofu wasinyoshe mikono yao kushika upotevu. Le Psalm 74 verse 10. Juu waovu wanakuwa nile bakora, chombo cha kutumia kwa kutesa watu. Hata ule mzee mwenye aliokuwa kumeli kwa mfumu tangu kuzaliwa mpaka miaka 17, na alikuwa na ile vyombo vya kukokotea roho za watu, hata kuitia marehemu, ile vigo, ile ndiva, yote haitakupata hata kidogo. Yeye ameokoa roho yake. Nawe mlozi mchawi unaoleta hasara ndani ya mji, Mungu akutembelee, ujiepushe na hali mbaya na kazi mbaya. Bakora yako itakuwa sans effet. Matendo ya Mitume kipindi cha te haitakupata hata kidogo. Yeye ameokoa roho yake. Nawe mlozi mchawi unaoleta hasara ndani ya mji, Mungu akutembelee, ujiepushe na hali mbaya na kazi mbaya. Bakora yako itakuwa sans effet. Matendo ya Mitume kipindi cha te haitakupata hata kidogo. Yeye ameokoa roho yake. Nawe mlozi mchawi unaoleta hasara ndani ya mji, Mungu akutembelee, ujiepushe na hali mbaya na kazi mbaya. Bakora yako itakuwa sans effet. Matendo ya Mitume kipindi cha ili kukuzuru hata moja itafanikiwa. Toutes les flèches dressées contre toi seront sans effet. Ni Isaïe chapitre 54 verset 17. Kama unataka kutubilia magonjwa, unataka kutubilia mishale ya muovu, le missile magique, itakuwa sans effet. Nafaa kusoma ile shairi na imani, naye Mungu atakukinga. Ingine shairi ni nabii Yeremia kipindi cha kwanza mstari wa 19. Jeremia 1 verset 19 inasema hivi: watapigana nawe wala hawatakushinda, kwa maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Ils vous combattront, mais ne pourront rien contre vous, car Dieu est avec nous pour nous défendre. Jérémie chapitre 1 verset 19. Ndugu na dada wapenzi, mko nafuata sheria nyingi ambazo ni za protection. Kila mmoja mwenye ameziandika zitamsaidia ndani ya deliverance. Kama adui anataka kuinuka ndani ya maisha yako, unasoma zile shairi na imani, naye Mungu atakukinga. Ni shairi ahadi za Bwana Mungu kwa kupigana na adui. Kila mtu ameziandika na itamsaidia katika maisha yake yote. Mungu watembelee maadui wote niliwaambia, kuna maadui wa kimwili, wa kiroho na wa kipepo. Unaposoma zile shahiri utapata protection. Medite, ingia ndani ya mafungo, unaweza faa jeune au unafaa tu sala, priere avec la parole de Dieu, mafungo na maombi, maisha yake yote. Mungu watembelee maadui wote niliwaambia, kuna maadui wa kimwili, wa kiroho na wa kipepo. Unaposoma zile shahiri utapata protection. Medite, ingia ndani ya mafungo, unaweza faa jeune au unafaa tu sala, priere avec la parole de Dieu, mafungo na maombi. Ifu muishi na amani ya Kristo. La prière avec la parole de Dieu, mafungo na maombi. Ifu muishi na amani ya Kristo.

0: mpendwa wa kipindi Salve Regina. Tumefika kwenye studioni siku ya leo sisi kama Senatus, na tunafika kabisa mtaweza kufuata mwalimu ambaye anawapitishia mafundisho kama na leo, naye ni fumi siku ya leo sisi kama Senatus, na tunafika kabisa mtaweza kufuata mwalimu ambaye anawapitishia mafundisho kama na leo, naye ni Fred
1: Badi. Tunasema sio wote tuko kwa masomo, naomba tunafaa echange, tunafundishana, unasikilizana, tunafundishana. Wa legionnaire ni wanani? Ni watoto wa Maria. Hey. Wa legionnaire ni watoto wa Maria. Na unasikilizana, tunafundishana. Wa legionnaire ni wanani? Ni watoto wa Maria. Hey. Wa legionnaire ni watoto wa Maria. Na unasikilizana, tunafundishana. Wa legionnaire ni wanani? Ni watoto wa Maria. Hey. Wa legionnaire ni watoto wa Maria.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu,
1: uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako.
0: Peleka Roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
1: Tuombe.
0: Ee Mungu Baba wetu, uliyewageuza mitume wako siku ya Pentekoste kwa nguvu ya Roho yako, utujaze sisi vile vile na Roho yako huyu. Uangazie akili yetu, uimarishe imani yetu, uisabitishe hodari moyoni mwetu, tufurahi pamoja na mitume, tukiweza kuwaletea wenzetu mapendo ya Kristo. Amen.
1: Bwana, fungulie mdomo yangu
0: na kinywa changu kitasema sifa yako.
1: Nipe msaada, e Mungu.
0: E Bwana, ukimbilie ukanisaidie.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Furahi Maria umezaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
1: Furahi Maria umezaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
1: Furahi Maria umezaliwa neema, Bwana yunawe, barikiwe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Tunasema karibu wasikilizaji.

0: Karibu kwa maofisa ambao wamefika studioni mnamo Radio Moto Butembo Beni kwa kutupitishia fundisho ambalo Senatus mama washauri njema ilipendelea tukupitishie wewe ambao unatufuata siku ya leo, siku ya Mungu ya tano ya Pasaka ya Bwana, ambamo tumetoka kanisani tumesikia gisi gani Kristu ametuonesha kwamba yeye ni njia, ukweli na uzima. Wakati Toma alimuuliza utuoneshe njia, nasi tumeiona, nasi yatutosha, alisema nini? Umekuwa nami nyakati zote, hujajua njia. Hata Filipo alimwambia aseme utuoneshe Baba, alisema mimi Baba iko ndani mwangu nami niko ndani ya Baba. Yale ninayonena sianene kwa uwezo wangu binafsi, lakini kwa uwezo wa nani? Wa Baba aliyenituma. Ni kifupi tu cha mafundisho ambayo tumesomewa siku ya Mungu ya leo, vile katika somo la kwanza kisi tulisikia gisi gani mitume Petro aliweza kusema hatuwezi kuweza kuwashughulikia kufanya kazi za ibada na kuwagawanya wanani. Mafundisho ambayo tumesomewa siku ya Mungu ya leo, vile katika somo la kwanza kisi tulisikia gisi gani mitume Petro aliweza kusema hatuwezi kuweza kuwashughulikia kufanya kazi za ibada na kuwagawanya wanani. Mafundisho ambayo tumesomewa siku ya Mungu ya leo, vile katika somo la kwanza kisi tulisikia gisi gani mitume Petro aliweza kusema hatuwezi kuweza kuwashughulikia kufanya kazi za ibada na kuwagawanya wanani. Mafundisho ambayo tumesomewa siku ya Mungu ya leo, vile katika somo la kwanza kisi tulisikia gisi gani mitume Petro aliweza kusema hatuwezi kuweza kuwashughulikia kufanya kazi za ibada na kuwagawanya wanani. Kwa kipindi cha leo ambacho tukiwa siku ya Mungu ya kwanza ya mwezi wa tano, lakini siku ya Mungu ya tano ya wakati wa Pasaka, na siku ya na mwezi wa tano ni mwezi wa Bikira Maria. Yaani Bikira Maria tunakumbuka siku 13 wakati alipowatokea watoto wa Fatima, vile vile tarehe 31 wakati ilikuwa maonano yake na dada yake nani, Elizabeth. Ndio maana inakuwa mwezi wa Bikira Maria, tunaomba kusali rosario nyumba kwa nyumba na kuwatendea wengine kama vile Maria aenda kumsaidia dada yake Elizabeth. Kama desturi yetu, msikilizaji, kwa kila mwanzo wa mwezi tunaongelea uongozi ya papa, na tuna papa anatuomba tumsaidie kwa kazi ya kitume, kwa sala, kwa michango mbalimbali. Alafu tutaweza kujua kama huu mwezi wa tano papa anatuomba nini, tumsaidie kwa kitume gani, tumsaidie kwa maombi gani, tumsaidie kwa shauri gani ambalo anatuomba kwa mwezi wa tano. Mwezi wa tano 2026 papa anatuomba tusali ili kwa njia watajiri mpaka wanaokoselewa, kila mtu akusudie kuepuka kupora ovyo chakula, kusudi watu wote wapate malisho bora inayowafalia. Tarejea mia papa kwa mwezi wa tano 2026, tusali ili kwa njia watajiri mpaka wanaokoselewa, kila mtu akusudie kuepuka kupora ovyo chakula, kusudi watu wote wapate malisho bora inayowafalia. Bora inayowafaa nini? Inayowafalia. Niyo ongozi ya papa ambayo anatuomba kwa huu mwezi wa tano. Papa Mokinandre, papa anatumba nini? Uwezo kuambia wake Mokinandre kama papa anatambia ni kule ule mke kule mwiko mangu ulio aweze kusikia.
1: Basi Belarme wetu papa kari tusave aba wetreko na bata wetreko kambe baso ndekanaye siba viva kuhunga kalio kambe, lakini omuruni okonwe mwazi abandu ushiba nganata songe chereri na wetre abatre kiba hunga kusana abere ba hunga kambe tuwakolo mbiri ito bushito watikani.
0: Sawa baba. Papa Kavari, kwa Kifaransa unaweza tuambia wale ba ICG wanao tufuata na ba makaondora?
2: Bon, en fait, si je peux éclaircir ça en français, le pape nous demande au mois de mai

0: que les riches et les pauvres, qu'il ne puisse pas y avoir quelqu'un qui se distingue par la gourmandise de façon à confisquer la nourriture. Mais il faut que tout le monde puisse tout simplement agir de façon que tout le monde puisse avoir quelque chose à manger.
1: Asante papa, nawaza tout le monde puisse trouver à manger. Nawaza ule ambaye anasomea.
0: Il faut que tout le monde puisse tout simplement agir de façon que tout le monde puisse avoir quelque chose à manger.
1: Asante papa, nawaza tout le monde puisse trouver à manger. Nawaza ule ambaye anasomea.
0: Il faut que tout le monde puisse tout simplement agir de façon que tout le monde puisse avoir quelque chose à manger.
1: Asante papa, nawaza tout le monde puisse trouver à manger. Nawaza ule ambaye anasomea.
0: Uwe tajiri, kumbe sisi wote tutajarie maanake kupata chakula. Kwa sababu, kuna watajiri fulani fulani, hao sababu ye ana pesa, akifika kwa mfano sokoni, anakuta fasi wanauzisha saa viazi, vikamupendeza, anapenda paka tu, amechukue yeye peke, aende vilundika kwake, afadhali hata vitania wazee kule. Lakini maskini yule mwenye alikuwa na pesa kidogo, alikuwa tu na vya kukula siku ile, yeye hata pata kitu. Basi kumbe tajiri huyu anaisha kukamata yote. Na tutakamata mfano wa karamu. Kuna watu fulani fulani wanaonyesha ulafi wao kati ya kundi ya watu. Yeye chakula yenye lisha tayarishwa kwa kukulisha watu yote, lakini utaona ataivicha, ama wengine watafi wao kati ya kundi ya watu. Yeye chakula yenye lisha tayarishwa kwa kukulisha watu yote, lakini utaona ataivicha, ama wengine watatoka au nguruwe. Lakini maskini yule, maanake tu ataenda ishi ni kwa hewa tu, hata pata ta kitu kidogo. Namuna ile, basi papa anasema haiko hali ya Kikristu, kumbe sie wote tu tusaidiane, kila mtu apate hata kitu kidogo yenye tenia mutuliza maisheni mwake.
1: Sande papa, kila mtu apate kitu kidogo yenye inaweza kumsaidia maishani mwake, awe maskini awe tajiri, sote tupate kitu kimoja kadiri papa president wetu wa pili wa senatusi anatuambia tuweze kuchangia kusaidiana fazi moya. Papa president kutoka pale Kareverio Matsendre. Sijue na una shauri gani?
2: Basi, eti ndicho nangateka kwa chupapa kawa ate tuepuke. Kamu nebure unamuwawe roko lusende. Nero wala ngira katutika wangu. Aha, kera kari. Iwo luo kutengembu kwa ya hungaho. Basi, abandu watu vetreko. Nero wandu wabula here vanda. Nechi yangi chenjiro mwandu. Kunduwa watu kwa sende. Nero wandu wabula na heresha vanda. Kusi waluwa yangira numuji. Uhuwene kundu wutu kolara. Nero bandu wabula echernoni. Ebe shiwini vya resawera ngambe. Uka utuko tajirika. Nembo tajirika. Unumutina bandu wakande kulabata. Isu uta. Nembo muguta. Nembo lakina ondina inyana. Na inyana faidika umu utari yao. No. Muna uwi mdoka nambo inyana. Ha. Erunga kutunga kwa tabita kohana. Ebe nduwewe renge vipu papa kati tuepuke. Ngambe. Omundu wa mawe ya muteke. Iwa nebo teno no yota weteko. Na ya kande rerahani. Tuna papa chunga chunga takio ungezia kwenye tundu ambutu wa epuke emevere nge kundi hili nga gurumandisme.
1: Asante baba kumbe itu wa epuke emevere mewe eye ripora akandru iwa hunga. Oo ndinae anganasunga
2: uwa
1: na matali uwene. Mama ekosere wetu osi natusi. Aringa pa mama ibosi bangavia omu nani ya yuku chango ibosi bali ipora. Changwa engano wa ambu engubi yo mama ikakula Ika kula na yam baba sere kula kusanga. Oh mama ya akuen. Mama ekosere wetu sinatusi. Aringa apa mama ibu siapa?

0: angavia omonani yuko chango ibosi pali pora chango engano wa ambu enguwe yao mama ikakula ikakula na yao baba sere kula chango o mama ya huen mama ekosere wetu sinatusi aringa pa mama ibosi angavia omonani yuko chango ibosi pali pora chango engano wa ambu enguwe yao mama ikakula ikakula na yao baba sere kula chango o mama ya
1: mama njengo konga langira pa mama amasosoko tukahemuka kanji kanji aba mama masoko akaja mabihika mundini muranguri amabihika okochitutu eche sombe kuza mundini chaverebwa mundini chabuhoti akalunia kwate kumbe ije ali alunimia omufuko wosi wobuhoti kuza waverebwa kuza chitutu cha sombe chiyuwene ukatese wawote ukaronda omufungo muguma si wangasha sungawo busana no muranguri akalunia kwate kumbe ejosi viria vya bebwe nero ngokonga langira kanje kanje na masale njo tukayo masosale aba mama tukahe muka kanje kanje kusangwa esale bakabi banirire mu butaratibu eribwamo kumbe walaba okopla wabijenda pula yawo ewa mapoa kanje kanje ukana sunga ifwe ba mama wabiya pakule pula yawo iwe shutwa masashi kande wasubira ayende pula nero abone burema obutuwena bukatuhemula itwengaba mama. Naru ye papa ini akatu kunga okobyo shebyo. Kanji kanji na yotuka yekosho sale. Yotuka yetima evyalia evya sale. Aba mama wakabiba na mubi sebe ngabitzungu. Hata nibi wasunga na mu mama oyuna yishikiri. Inye bisa nerigaboli nyama diomo holande. Naru waluwa hemuka. Oyuna yishikiri kutibu tibu. Oyuka kwa utimbinu oyu. Iyo mwewe akana jitroka. Lakini buka nukufandi awa mulangiro kosale. Ebya kakola, ibye bindu, ebeka hemula ifweba mama.
0: Basi, volo volo mama, ambukondi mwere chikwaracho mwongo, mwana ina nema. Mama, chinani akaludi kama ni, uwe kire chikwakosi, ini chikwara, echo aliwa omosoko iyo makazi. Atakaya hukiracho mwana, nero mwana nae. Mwoli unamuhe mula e. Basi, asante mama okulihano eriyo. Ero itwebusi abana naba mama itwituma byowa ngoko eriku kapora ukayiko mosu kutingalu ngarangura amatungulu osi no ene mil francs yende songa utukumba ayawulira ho iweekend yatenga ye wareka no we mil francs nay inaula tu iweke rangura omobeitu eyo inuen mwala wetu lwanga basi sinasi na we kufatana na ini ya papa wakati tunaposema kwa njia matajiri wanaokoselewa ili kila mtu akusudie kuepuka kuporo. Vijana wa leo, naweza sema vijana wa leo ndio matajiri wa leo. Utakuta vijana wa leo, utakuta hata leo manyumba zinazojengewa kwa mzuri, utakuta pale ni kwa mjene, pale ni kwa mjene, pale ni kwa mjene. Utasikia ashenda pora kitraka cha watu kulu, ashenda sikizana na sijui na watu fulani jua bana sijui kama nao kule shauri kwa jene gisi papa anatuambia na gisi unaona hali ya leo gisi inabadilika kwa vijana unawaambia nini kama walipiga kugire
2: Aksandi kaka angu Belarme kwa kunipa neno kwanza tunasema kwa vijana hasa
0: kwa vijana unawaambia nini kama walipiga kugire
2: Aksandi kaka angu Belarme kwa kunipa neno kwanza tunasema kwa vijana hasa
0: kwa vijana unawaambia nini kama walipiga kugire
2: Aksandi kaka angu Belarme kwa kunipa neno kwanza tunasema kwa vijana hasa
0: kwa vijana unawaambia nini kama walipiga kugire
2: Aksandi kaka angu Belarme kwa kunipa neno kwanza tunasema kwa vijana hasa gizi kaka Belarme amesema sisi vijana wa leo tunajenga nyumba nzuri lakini haupendi kupatia wale wafanyakazi hata ile chakula ambayo wanakuomba ile kitu kidogo ndiyo ninaita chakula. Sasa na wewe umekuwa gurumu napenda wewe peko uendelee wengine wasiendelee.

0: na hapo tutakuwa tumeingia katika makosa ambayo papa ametuambia sisi kama vijana tuangalie kama unatumikisha mtu, kama ulitumikia mtu apane mshahara na mshahara ule mtu apate kuendelea gizi na wewe unapenda kuendelea.
1: Sasa ndugu Luanga, huko unakuta kijana anakuta ule mzee ashakatalia kusha pale kwa kile parcele nilipenda niuze hiyo. Atakamata sasa sibo mali ya nyumba yake yote imeshia kwa moshakuru. Jumushakuru ametiwa huyo amani tsandia kote akosa uchafu usi omo parcele ya ina rinu wapi. Biru sho mara mapato kama teo. Ule mjene wale mwenye anafanya mambo kama na ile unamwambia nini?
0: Huyo mjene
1: anakimbia kumshakuru mumaneno ama mumatendo.
0: Ndio ndio maana ndasema papa amemaliza yote. Ku amebora, amebora mali ya mzee. Mzee alikuwa na udongo fasi fulani. Anapenda uwe mzee. Mzee alikuwa na mali. Anapenda uwe mzee juu apate mali. Amepora mali ya nani? Ya mzee. Haiko mali ya kupata kwa mdele. Hapendi mzee endelee, anapenda yeye afanye nini? Aendelee. Huyo kijana amepora mali ya wengine, hata katia maji kwa parcele ya mwingine, amepora mali yake.
2: Asante, asante ndugu kwa shauri ambayo umekwisha kutuelezea. Nadhani vijana wetu katika diocese yetu Butembo Beni, hasa hapa Butembo, wamekwisha kusikia na wataangalia namna kubadilika ya kuweza kuona kila mtu kwa nafasi yake, kila mtu kumpatia haki yake kadiri somo la kwanza ilituambia ya leo ikisema nini. Petro anasema nini? Wajane wote watapewa sawa sawa. Kwa sababu kuna kuwa wengine wenye wanasahaulikana, alafu waliweza kuchagua wafuasi wengine wenye wanahusika tu kwa kugawa nini, mali, chakula kwa wajane, kusudi kila mtu apate sawa sawa. Na gisi tu kasoma tu Matendo ya Mitume, gisi walikuwa wanatia michango yao pamoja, na ukipatia kila mtu kadiri ya hitaji ya kwake. Hapana, mimi napata vya mingi, mwingine kadiri ya hitaji ya nini? Ya kwake. Tumefikiwa na mgeni mmoja ameingia huko studioni. Kabla aseme nachi moja, atataja jina lake, nitamsi asogee karibu na mikrofoni hapa ya studio, aseme jina lake na kazi yake akitume, kisha nitampatia naye sasa neno kama naye anasikia nini kwa hiyo ngozi ya papa. Aseme nachi moja, atataja jina lake, nitamsi asogee karibu na mikrofoni hapa ya studio, aseme jina lake na kazi yake akitume, kisha nitampatia naye sasa neno kama naye anasikia nini kwa hiyo ngozi ya papa. Karibu ni ya papa inayosema nini? Tusali ili kwa njia ya matajiri mpaka wanaokoselewa, kila mtu akusudie kuepuka kupora ovyo chakula, kusudi watu wote wapate malisho bora inayo wafalia. Sijui ulikuwa kwenye mkutano wa Siratus, sijui ulikuwa kwa matayarisho, sijui umesikia hiyo ongozi ya papa, unawashauria wasikilizaji nini na wakristo wote wa diocese yetu wa Butembo Beni?
3: Aksande Delarme kwa kusikia. Ntasema tu kidogo juu ya wale wanaokosewa. Unaona mtu anakuuzisha shamba, si alikuwa amekosewa? Sasa ni wale wanaoiba chakula katika ile mashamba na kuwapende warudishe ile shamba, na njo tu kunateseka. Unaona mtu anakuuzisha shamba, si alikuwa amekosewa? Sasa ni wale wanaoiba chakula katika ile mashamba na kuwapende warudishe ile shamba, na njo tu kunateseka. Unaona mtu anakuuzisha shamba, si alikuwa amekosewa? Sasa ni wale wanaoiba chakula katika ile mashamba na kuwapende warudishe ile shamba, na njo tu kunateseka. Unaona mtu anakuuzisha shamba, si alikuwa amekosewa? Sasa ni wale wanaoiba chakula katika ile mashamba na kuwapende warudishe ile shamba, na njo tu kunateseka. Unaona mtu anakuuzisha shamba, si alikuwa amekosewa? Sasa ni wale wanaoiba chakula katika ile mashamba na kuwapende warudishe ile shamba, na njo tu kunateseka. Wale
1: ni malenga kama ni shuka kama ni nani, kisha tena unafunja wa veterinari.

0: watenda kulisha.
1: Sasa ni wale wanaoiba chakula katika ile mashamba na kuwapende warudishi ile shamba. Na njoo tu kunateseka wale
0: ni malenga kama ni shuka kama ni nani. Kisha tena unafunja wa veterinaire wewe watenda
1: kulisha. Sasa ni wale wanaoiba chakula katika ile mashamba na kuwapende warudishi ile shamba. Na njoo tu kunateseka wale
0: ni malenga kama ni shuka kama ni nani. Kisha tena unafunja wa veterinaire wewe watenda
1: kulisha. Sasa ni wale wanaoiba chakula katika ile mashamba na kuwapende warudishi ile shamba. Na njoo tu kunateseka wale
0: ni malenga kama ni shuka kama ni nani. Kisha tena unafunja wa veterinaire wewe watenda
1: kulisha. Sasa ni wale wanaoiba chakula katika ile mashamba na kuwapende warudishi ile shamba. Na njoo tu kunateseka wale
0: ni malenga kama ni shuka kama ni nani. Kisha tena unafunja wa veterinaire wewe watenda kulisha
2: na kundi mzima. Sasa na u veterinaire nayo kadi unasema ndiyo naye kazi yenye anatenda kufuga nyama mbalimbali, iwe kuku iwe sungu
0: watenda kulisha
2: na kundi mzima. Sasa na u veterinaire nayo kadi unasema ndiyo naye kazi yenye anatenda kufuga nyama mbalimbali, iwe kuku iwe sungu
0: watenda kulisha
2: na kundi mzima. Sasa na u veterinaire nayo kadi unasema ndiyo naye kazi yenye anatenda kufuga nyama mbalimbali, iwe kuku iwe sungu
0: watenda kulisha
2: na kundi mzima. Sasa na u veterinaire nayo kadi unasema ndiyo naye kazi yenye anatenda kufuga nyama mbalimbali, iwe kuku iwe sungu. Ndaribisha mimea ya mtu mwenye anataka isaidia kukashamba ke fulani, ile nayo sijui sanduka, siwezi sema ni hali ya Kikristo ile ya kwenda haribisha mimea ya watu. Si wa veterinaire tu, lakini na wa Kristo fulani, ujue kwamba unapoacha nyama yako inaenda garagara shambani mwa watu wengine kuenda kula, sasa nini inarudi kisha vimba matumbo unafurahi? Wa Kristo fulani, ujue kwamba unapoacha nyama yako inaenda garagara shambani mwa watu wengine kuenda kula, sasa nini inarudi kisha vimba matumbo unafurahi?
3: Kama mtoto anakuwa sasa mwenye anakoselewa kidogo, na wakati anapokoselewa ni watoto wake njoo wanakuwa tena watajiri, wanaongezeka. Alafu nakuta watoto wanapenda sasa ule mzee aishi. Aishi watatata njia kumaliza msitu angamu ule rana kasamaki na kaenda inataseka au inanavia ndana inachi na vendru. Iwa ye ulia na ana avia ikere nevia nero. Ava nangalinka avu. Ava na ovu iwo wa votra. Ukama ilihano liyahe baba.
4: Njena mahava anazo ilihano reno. Nitumulu wana muko le miviri. Wawatika ya basha kulu. Ababa kulaya. Kunde. Muli mune uruwa mabia mutake. Akala kumusha kulu. Wakabia ketumika mwaka yarema. Kakana ikuwa vya mutake. Na rifuka saba na wandugu ushiba kwa watashiba utekezi. Ovo limbea nata sumisaya na umana ya karasa. Kuna sumisaya umana ya karasa. Umana kia wikala akasha kula tirano mutoka. Umusha kulu wapre kekelo na wabire mungu wabire wa mutoka. Nya kufala. Tatanga kufala kwa dao. Na uwa mungu wabire mutaji. Na rifukushi mutuatikana naye. Ovo le mungu musemu yiwe. Awatikaye kusudi. Erisu mba wondiwa machika. Echare. Kuna mwenye chewa kasha vya mushakulu. Na uwa na vya mulani.
3: Sande baba.
4: Nibu atikanani.
3: Na umame chioma itunemu hikukumusho. Chioma uwira apakatu kwa ma.
5: Nibu ambo.
3: Sumba mura nge mama.
5: Chona nganata cha suvya kwa papa bularume. Ninga waletre kumbe obole mundu. Ini anabia katumika. Ini anayira kaviri akaka kola.
3: Sande.
5: Usangwa. Abanduba nene wakabia babi jihira mwabugata. Ibabia wakapora ebete biyabo. Obugata ni bukoni. Rekata kanomugata kumbe ishali ya kario. Nerobu le mundu ini anajifunza omumaisa wewe nganganabia kaba nesabuni yate.
3: Sande mama, mwala watuluanga na u.
6: Echona nga hiraho obule mundu.

0: ali baye oyali holo tambe kuye ishaka iko merako iwe nali yo holo tambe
1: wewe nganga nabya kapane sabuni yatse
2: sande mama wala watulwanga nao
0: echo nanga hiraho obure mundu ali baye oyali holo tambe kuye ishaka iko merako iwe nali yo holo tambe
1: nganga nabya kapane sabuni yatse
2: sande mama wala watulwanga nao
0: Echo nanga hiraho obure mundu ali baye oyali holo tambe kuye ishaka iko merako iwe nali yo holo tambe
3: Mbile ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, sisarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini tuokoe katika hatari za kila siku, Bikira mtakatifu na mbarikiwa,
4: amen.
3: Malikia wa mani, malikia wa mani, malikia wa mani,
4: kumbi
3: kwa malaika mulinzi,
4: malaika mulinzi wangu, unilinde katika hatari zote, za roho na za mwili.
3: Kwa jina la Baba,
4: na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
3: Amen. Mimi ni Robert Bellarmé,
5: Albert Kasereka,
0: Kambale Luanga,
6: Kavariri Gobert,
7: Kaindo Desire,
8: Kabua Charlotte.
3: Upande wa pili ni kaka Rodrigue, tunasema Ave Maria.

Gari, nyumba, parcelle, ama kitu yoyote. Kwa ya kunako asiake ili wakufasilitia.

0: Baba Pastiré, ça est si bousso à siècle. Et ta number 09 98 65 75 73.
1: Asia!

0: wenyu basi kwa nini ilwa na siyese ngatuka vraiment tuko banafunzi icha kotize nandrek eya songa eya chimba yabana na rio basi kumbuka mtaranga omukwe abresungeka ehe emyetia ibiliki ibilika mukachishirambo oheka ya mave yobukure abrebwa kalase abergenda imwechala no manaho omwana si washigale mu musase atibitire si mwashoma nanga abrebete emyatse ya kalakal ati abonabo ni problem nabanda baba shofer akahika ku parking fashi fulani ini abotraho mwana bakendi yake sha fashi fulani ini abotraho mwana abanabo sebale menyo baba wabo ati yonao ni mwatse obato batole bamenya kwa kabutra abashege tumulikirire ni muri chetu akasera ina chisangani
1: kutu mwala watu chilumbiro anone engineer muhatikani ikisangani na ingawi taki ungezia ulio uretuko ya ende ka ya washege o wakaseraka enje eka ya vya anone engineer muhatikani ikisangani na ingawi taki ungezia ulio uretuko ya ende ka ya washege o wakaseraka enje eka ya vya mwekili na sobo ulae matikani ikisangani na ingawi taki ungezia ulio uretuko ya ende ka ya washege o wakaseraka enje eka ya vya mwekili na sobo ulae fere iwa kendre metoka iwa kendre metoka wakamadana na wakali kababa nana bakali babushaka budisa yabo nero kandi kindi kinda mu kindi kiharo kandi abasofera bakagana no bakali amakore nero tare bagende kundi kundi bune bachiro che kuma no kura bokengera muno wi umusofero munje enda kasobola nero mu anda kaya busa akal muno bi mushege ata uze kubazazi abazazi abakana tokeretsungwa umuze kuruoyo na hiyo ni kanene yiyo mu university manene ngikisangani ngikinjasa kwa ngira kana akana kaka masoso munande ini kashegi mbo ni kale kumwetidia mbo kana kana kana kumuloba mama wako ya nabere mungu ya mama nabere mungu mwana mwana baba wabia muloba baba wabia mkongo baba wabia munande yereka nashichi ikana shichi unashika nga mumenye sikata musunga nakakali kwa vikashigi
0: kwa shinja mwili chetu mwenye achisangani naye mwasunga omula yuku wetu kwa subaya atia sina shingo kwa baberea banyaboma mwenyaboma bilibu wechiwe no mwenye achisangani
1: sikata musunga nakakali kwa vikashigi
0: kwa shinja mwili chetu mwenye achisangani naye mwasunga omula yuku wetu kwa subaya atia sina shingo kwa baberea banyaboma mwenyaboma bilibu wechiwe no mwenye achisangani
1: sikata musunga nakakali kwa vikashige
0: kwa shinja mwili chetu mwenye achisangani naye mwasunga omula yuku wetu kwa subaya atia sina shingo kwa baberea banyaboma mwenyaboma bilibu wechiwe no mwenye achisangani
1: sikata musunga nakakali kwa vikashige
0: kwa shinja mwili chetu mwenye achisangani naye mwasunga omula yuku wetu kwa subaya atia sina shingo kwa baberea banyaboma mwenyaboma bilibu wechiwe no mwenye sangada
1: sikata musunga nakakali kwa vikashige
0: kwa shinja mwili chetu mwenye achisangani naye mwasunga omula yuku wetu kwa subaya atia sina shingo kwa baberea banyaboma mwenyaboma bilibu wechiwe no mwenye sangada
1: musunga nakakali kwa vikashige
0: kwa shinja mwili chetu mwenye achisangani naye mwasunga omula yuku wetu kwa subaya atia sina shingo kwa baberea banyaboma mwenyaboma bilibu wechiwe no mwenye sangada mabibu niti 09-93-05-84-22 ni 0-81-4-70-46-82 0-81-4-70-46-82 na mali ndamele ngeku wenyu tuangatu kilikuna echirecha tuche murero kwa shinja kwa mupe orelie kambale rukwata mwimaniliwe haki na amani nwaka utakanira ebehende beno nirika kule chilumbi roja pia robinson

0: accepté.
1: Wasinja ko filmiere kavaka antuka wasinja. Abalie abakatu kwa ma ebani mukati ko muiwe Lubero. Nabasunga quelques SMS abakatu andikira batere wali Lubero. Nabasunga ma message wa banyachimbulu abirihika. Abalie butuhe nabasunga ma message wa bere. Ondi mwaka batiyo Moise ali butuhe no ndi mwaka batiyo and no munyakale ngere mukatu andikira. Omunyakale ngeri ya mwaka tuhandikira omupiri master wa ye ye omupiri master wa ye jeune ye paluku ya jeune ni mkordonie hokalengeria mwaka bati ngebara mucha hokalengeria oho chondo atukati mwasinja mkanahika miatsi inendeke ndeke. Mwere tupokere omushakulu owe nyabulera omushakulu yeino sakambale tumpokere paske hania batashirisha ulikirira nyabulera meme na bakatu kwa miroko television abande bakana tubura bate nyabulera safe lonta antuka bande baba kashikwa makera parfum ibachineka donc abande bachineka aloro oho bakayikire no tutafe normal shibisha kwa menyabulera tochi kale kina bwanti munga bwanti kumbe no saka mbali ne biko ne biko group ya kwanza ikingera oko premier position ato kereba ulikiriria inyomuka kwa miroko radio ne aloro oho bakayikire no tutafe normal shibisha kwa menyabulera tochi kale kina bwanti munga bwanti kumbe no saka mbali ne biko ne biko group ya kwanza ikingera oko premier position ato kereba ulikiriria inyomuka kwa miroko radio ne okay karibu.

0: Sokulu. Wasinja kutsebo sokulu. Si akana besa wa mahira kwe kwa murenge. Luka walutichi.
1: O murenge, alimubo mubuno. Eri imba. Ibona natuka kwe.
0: Hey, ako na mwemba omonyavule rako. Kwa una hira kwa Wasinja kutsebo sokulu. Si akana besa wa mahira kwa murenge. Luka walutichi.
1: O murenge, alimubo mubuno. Eri imba. Ibona natuka kwe.
0: Hey, ako na mwemba omonyavule rako. Kwa una hira kwa mwemba.
1: Abandewa mamura, ambokuwa na nayo nareli yako. Ami mamure ya kanzura ya mwo. Na matuwite, yesu kwa manyita lukako.
0: Kana ako? Hey. Asinja sokulu. Endu yikale sokulu. Aba tashe biyaro, donk e biyaro yiri omo. Iremo territoire ye Lubero omonzira ye Mangurejipa donc wabika ngomusha kulona lya bua wabike ukawa bikocherema aho hana duru habia toka katrisa kalole ebiaro embere hui ke itendi donc ebiaro iremo ka omukatrisa komwa donc omacha nuwa na musha kuloka lohale tukana simabu shinkoba kana ha abasha kuluba abalenga bawo musangano monzero wanamburu tunono iwa na mwe kukumoto kutia vike nu mwana wa mfunono kutu nalibia ngukandita cha subulati choche kari kina simo musha kuluwa iye kasiromu su

0: sonde nagatangela mwechibure chikalu chalava oyolela iole oyole na uke sonde nagatangela mwechibure chitole chikalu chalava e oyolela e iolela e iyo chalava e
1: Mama e frazi merci. Frazi wa mani bucho mama. Vile mweyo mwa chaque matin na songa.
0: Catholique tutu.
1: Donc baba baba. Donc
0: ndio. Lakini
1: ndio. Bon même na bakal romore, abakal ya mo restaurant mwa asubuhi sana bia kwa mfano kazi kande mule mweyo mwa chaque matin na songa.
0: Catholique tutu.
1: Donc baba baba. Donc
0: ndio.
1: Ndio. Bon même na bakal romore, abakal ya mo restaurant mwa asubuhi sana bia kwa mfano kazi kande mule mwa chaque matin na songa.
0: Catholique tutu.
1: Donc baba baba. Donc
0: ndio.
1: Ndio. Bon même na bakal romore, abakal ya mo restaurant mwa asubuhi sana bia kwa mfano kazi kande mule kitula.
0: Ndio.
1: Antuko mama wa bakale
0: bakale mbarasana. Ndio.
1: Bakale mbara kusibwe.
0: Kupi na vitia.
1: Endu ikale mama ifrazi.
0: Na sawa.
1: Antuko merci.
0: Merci.
1: Ikale ha. Donc un message ya prof Nzeli owe bolechi ya biri hika. Kazi kande mule kitula.
0: Ndio.
1: Antuko mama wa bakale
0: bakale mbarasana.
1: Bakale mbarasana.
0: Ndio.
1: Bakale mbara kusibwe.
0: Kupi na vitia.
1: Endu ikale mama ifrazi.
0: Na sawa.
1: Antuko merci.
0: Merci.
1: Ikale ha. Donc un message ya prof Nzeli owe bolechi ya biri.

0: Hika prof. Donge oko RTL tulio ko 09 78 91 66 82. Message ya prof Nzeli owe bolechi ya biri hika prof. Donge oko RTL tulio ko 09 78 91 66 82. Kunde tulu directo ko televisio hama no ko radio erebere kewe kan tulu ra butu kubole ma ce n'est pas mauvais hanya baka ko le signe de vie ina to kele bien numero ngena mula ba tu sa ma itu tulu parmi baka bu ama be hi orare ma donc le numero e numero ya na yo un message ya sanglier vigilant ya brihika oyo kandi bini mwesi ni muskuti akandi bini muskuti ati yo sanglier vigilant akabi omobazuele alakiri ati ne munyaka songwere ye sanglier vigilant ne munyaka songwere me ali omobazuele ana mtu kwa maelo omobazuele e message yiwe ya mabihika ye Ephraim omunyabaze na ye message yiwe ya mabihika sa problem ama message bo mabihika kutsebutse mama Elise owe bukungura na ye message yiwe ya birihika ni uchoko presque une trentaine de messages antuka tuka tukasoma utubo lobolo awamata hika ne 30 kwanza me tukia tukana na utubo lobolo ne miatsi ina mubasula papa pelele ulole hale mikro ulole hale mikro pelele apa huri kiri batu kere huri kiro komas wa masengo
1: amasengo
0: apa nipakana nziba hulawa mu makwata eski hale tafauti andri ya masengo na makwata
1: basi amasengo zaidi sana wakabu ya kumbu ya masengo wa na basungu wa masha wakibu ya makwata na kichi kale kene ireko ya kompanyema
0: donke awe chira wa masengo na kevere yako hata yomo omukapies plastiki yako wa makwaza très bien
1: asante
0: tuende pelele
1: mama wabana ndiero na mayo mumubiri nashio putembo nilite hakuna shamba
2: nario wa mayo mumubiri mo uteno baba uluwarienda wabiri yoko chitole cho mwana
1: injenga baba nero nali okochetole cho mwana busiri nje uli wande tsombera nero mwana iwali okochetole chaye
2: ndambabye na madanganyika omwase kumbe wananganyira
1: manake ni zoezi ubere tu rembo rao utia utiambo ha niyo mumubiri na betabiri okochetole cho mwana
2: basi
1: mbera nero mwana iwali okochetole chaye
2: ndambabye na madanganyika omwase kumbe wananganyira
1: manake ni zoezi ubere tu rembo rao utia utiambo ha niyo mumubiri na betabiri okochetole cho mwana
2: basi
1: bera nero mwana iwali okochetole chaye
2: ndambabye na madanganyika omwase kumbe wananganyira
1: manake ni zoezi ubere tu rembo rao utia utiambo ha niyo mumubiri na betabiri okochetole cho mwana
2: basi
1: bera nero mwana iwali okochetole chaye
2: ndambabye na madanganyika omwase kumbe wananganyira
1: manake ni zoezi ubere tu rembo rao utia utiambo ha niyo mumubiri na betabiri okochetole cho mwana
2: basi
1: bera nero mwana iwali okochetole chaye
2: ndambabye na madanganyika omwase kumbe wananganyira
1: manake ni zoezi ubere tu rembo rao utia utiambo ha niyo mumubiri na betabiri okochetole cho mwana
2: basi

Farsene Kote kubariyare kwa Nijia wakari Wakari waote wangevoke ni bibili ya muya weke kusambe na wano vrenge Ah, muna papa Kizito Ah, papa Arsene Kote kubariyare kwa Nijia wakari Wakari waote wangevoke ni bibili ya muya weke kusambe na wano vrenge

0: Merci Rukumba. Merci Rukumba. Donc là, le holos. Maman, ça va, non, mais tu as un chien, tu as un chien, tu as un Kabakuli kabre langere kasha chirimwai lo holo losa abumbara kabantu bogere mbomo chibake salaba kwa nesida bake salaba kwa nesida e omu hanya ke salaba nesida e sa abumbara kabantu bogere mbomo chibake salaba kwa nesida bake salaba kwa nesida e Omu hanya kesa la presida eh. Wase hali mikro hali ya majigijiki. Muli kwa ndiko lako mwa kapela sene pa move. Na shingoko. Wakesa la wakwa nesida eh. Omu hanya kesa la presida eh. Wase hali mikro hali ya majigijiki. Muli kwa ndiko lako mwa kapela sene pa move. Na shingoko. Iwuka na
1: udi kwenu.

Suzuki Manduna, Abushabani Papire Bai, donc Abushi.

Je suis un peu plus de temps. D'accord. Alors, tu es là.

Je suis un peu plus de temps.

vyote wanakuja navyo, sijui wanatafuta nini. Wanakuja.

Voilà, sisi ni baraza la watoto. Tumewasili na timu 14h 6 minutes na kunako dosezi ya Butembo Beni ikishikiliwa naye akina baba Sekuli Paluku Melkisedek na radio ni mlango mbio. Senyu unaingia humu unafunga mlango mbio. Mnako mbrandre. Wale wale tu support ni wengi wakina Lebla wa Mutanga wa Mumbere Valeri ba Kalebu. Walizo Muyomba Maki, tumejianda kwa usawa. Na jana ilikuwa emisio kabambi. Na tuli changamushana na watu wa TV Moto. Kwani wa honorable ni bingwa za diocese. Zili wacharaza hawa wa pashabari wa kuradio moto TV. Walicharazwa mbili kwa bila. Wanasema sasa hapo return ndiye match na havikuwezekana kwani walipata na penalty wakati ya nje kwani walikuwa vraiment walikuwa deja à perte de vitesse. Ni kusema wajiandae na samedi tunakula fete. Wale wanaye tu support wale batu ya mezo nzuri wale tu support kama kawaida. Nami munite Katembo Sikuli Mwanzire millionaire dume kabambi. Na wengine madume wenzangu walishafika hawa watoto na mkwe kumustari kameme. Muna kuwa basista na muna gani? Banafaa asista na ya kuuniversite. Muko basista ba kuuniversite batoto yangu. Munafaa asista na ndi. Jina lako nani? Suko asista kuiseje. Unafundisha pale kama kawaida. Unapana kuru. Unafundisha ka kuru gani? Gramatre, unafundisha nini? Unafundisha nini? Wala. Tunasema musibanduke kwani hapa kuna kucheza. Kuna kucheza. Messi John tosha ile kiti pale. Unafundisha nini? Wala. Tunasema musibanduke kwani hapa kuna kucheza. Kuna kucheza. Messi John tosha ile kiti pale. Unafundisha nini? Wala. Tunasema musibanduke kwani hapa kuna kucheza. Kuna kucheza. Messi John tosha ile kiti pale. Unafundisha nini? Wala. Tunasema musibanduke kwani hapa kuna kucheza. Kuna kucheza. Messi John tosha ile kiti pale. Unafundisha nini? Wala. Tunasema musibanduke kwani hapa kuna kucheza. Kuna kucheza. Messi John tosha ile kiti

Voilà, na ututilie chaso ya Guadalupe. Ile itakuwa ikituchangamusha na watoto na huko na jandanda. Kwani watoto wamejianda. Voilà, na ututilie chaso ya Guadalupe. Ile itakuwa ikituchangamusha na watoto na huko na jandanda. Kwani watoto wamejianda. Voilà, na ututilie chaso ya Guadalupe. Ile itakuwa ikituchangamusha na watoto na huko na jandanda. Kwani watoto wamejianda. Tulie. Na leo tulikuwa na padri kati ya mapadri ya Burema. Alitufundisha mambo mingi. Na kulikuwa mtu mmoja ambaye alikumbuka siku alilungaka, alikuwa mzee. Akapokea kwanza baraka kidogo. Nasi tukaprofite tupokee kuzile baraka za ule mwenye yeye alimaliza.

0: Kwenu ni wapi? Kule ni Beni. Sango salimia. Nasema nasalimia mama. Na nani? Na Christian. Na nani?
1: Na Christophe.
0: Na Christophe. Na mwingine? Na nani?
1: Na Christian.
0: Na Christian. Na nani?
1: Na Christophe.
0: Na Christophe. Na mwingine?
1: Na
0: Hiparleje. Injo Hiparleje. Naonda kupatia. Na injo nini? Mabombo? Mimi utapelekea ya mamae. Utampatia zingapi? Utampatia zi 3. Unajua zi 3. Pima se, logota zi 3. Logota zi 3. Moya. Mbili. Tatu. Mezi logota. Sawa. Uende bie. Uende shimama pale nuko na chunga vengine. Sawa. Umelogota zi 3. Utazipatia ya mama. Sawa. Wala na we kuya. Na we kuya. Muko na huyu. Sawa. Koma. Koma. Uko bie. Kwenu ni wapi?
1: Kwetu.
0: Ni Beni. Kwetu. Beni ni kwetu.
1: Kwetu ni kwa Budiebo.
0: Ni kwa Budiebo.
1: Na kwa
0: Budani. Koma.
1: Bie.
0: Uko bie. Kwenu ni wapi?
1: Kwetu.
0: Ni Beni. Kwetu. Beni ni kwetu.
1: Kwetu ni kwa Budiebo.
0: Ni kwa Budiebo.
1: Na
0: kwa Budani. Koma.
1: Bie.
0: Uko bie. Kwenu ni wapi?
1: Kwetu.
0: Ni Beni. Kwetu. Beni ni kwetu.
1: Kwetu ni kwa Budiebo.
0: Ni kwa Budiebo.
1: Na kwa Budani.
0: Na kwa Budani.

0: Ingo sema, nasalimia mama.
1: Nasalimia mama. Nasalimia Jeff Dennis, mia Jiku, nasalimia mama. Nasalimia papa.
0: Kwa mwisho?
1: Hakuko mwingine.
0: Sawa, usewe njo nani? Juliette. Kwa kule chini.
1: Mia Jiku, nasalimia mama. Nasalimia papa.
0: Kwa mwisho? Hakuko mwingine. Sawa, usewe njo nani? Juliette. Kwa kule chini. Kuna Fabien, eh? Voilà. Sono na gisi watu wanakula kwa mabombo. Voilà. Nyanyua kwa kanda kidogo. Kwa kule chini. Kuna Fabien, eh? Voilà. Sono na gisi watu wanakula kwa mabombo. Voilà. Nyanyua kwa kanda kidogo. Ndwiti 64 kwa tutumi. Kwa tutumi ya message tutaisoma. 09 94 02 88 64. Ndwiti 64 kwa tutumi. Kwa tutumi ya message tutaisoma. 09 94 02 88 64 94 02 88 64. Vodacom 0481 58 24 6 à

70. Voilà, na orange 089 22 95 2 88 64. Vodacom 081 58 24 670. Voilà, na orange 089 22 95. Na file. Voilà. Voilà, donc nyavu inacheza. Kusema bina file ni kusema nyavu inacheza. Donc kabumbu inaingia kunako nyavu. Voilà. Tunaona watoto wa Karenge habaki na Ejene. Voilà. Na watoto ya Kimbulu bwa. Tunajua kunako nyavu. Voilà. Tunaona watoto wa Karenge habaki na Ejene. Voilà. Na watoto ya Kimbulu bwa. Tunajua tano juu ya tano. Voilà. Ye Kabuiro. Ule nasema enjo Kabuiro na huyu. Voilà, na ule nasema accent kwa kipindi. Accent kwa kipindi mkubwa Radio Moto. Toujours Licolo Nico Nico Siri kama Siri Muhuo kutoka wapi Kipese. Siri Muhuo kutoka Kipese. Voilà, naona uko Kipese ngambo gani? Uko Virenge Upesi. Voilà, Nyamiringa, kuna kwa siti Nyamiringa kule Kipese bamuhunuko ki titaki bakasisi utoboko Virenge Upesi. Voilà, Nyamiringa, kuna kwa siti Nyamiringa kule Kipese bamuhunuko ki titaki bakasisi utoboko Virenge Upesi. Voilà, Nyamiringa, kuna kwa siti Nyamiringa kule Kipese bamuhunuko ki titaki bakasisi utoboko Virenge Upesi. Voilà, Nyamiringa, kuna kwa siti Nyamiringa kule Kipese bamuhunuko ki titaki bakasisi utoboko Virenge Upesi. Voilà, Nyamiringa, kuna kwa siti Nyamiringa kule Kipese bamuhunuko ki titaki bakasisi utoboko Virenge Upesi. Voilà, Nyamiringa, kuna kwa siti Nyamiringa kule Kipese bamuhunuko ki titaki

0: Kabambi na waga nikisema chao.
1: Umebadilisha depuli pata franga madarau imepita kiasi. Salamu ni kitu wa maana sana.
2: Radio Moto Butembo Beni.

0: Mwalimu kunako Université de Goma kwa masomo yake ya Mwalimu kunako Université de Goma kwa masomo yake ya na ulizo yako tulikutanana ilikuwa kuona namna shida mbalimbali ambazo nyumba zetu zinapata kana même si kuna milima utakuta kuko kama sinye ya kwamba kuna maji donc ile inaonesha gisi utembo tuko na maji na ile inajikongrede ama inaonekana mumakano utafika pia kuna vyumba mbalimbali ama vikundi mbalimbali particulièrement kuna Régie des eaux ni en fait ni mineza sema département ya l'état ambayo kazi yake ni kupatia nyumba zetu maji safi kwa matumizi nyumbani
1: ndio
0: donc sasa wale wanatumikisha effectivement ma réserve ya maji yenye ina existe iko mumuji wetu wa Butembo. Apa Régie des eaux kuna vingine vikundi kuna aseka ile kikundi ya watu wanaojiunga ili wapate maji safi na hiyo aseka ni iko attaché ku kanisa ya Kiprotestanti CBK. Kuna kuwa na asekavu inakuwa muungano wa watu wanao jiunga katwa na Butetse wanaunga michango yao ili waweze wakapata maji safi kwa matumizi nyumbani. Sasa ile aseka na asekavu anatosha mai kumulima wa Lubwe inaopatikana kule ngambo ya Ngeleza mnotabilite ya Ngeleza. Wale wanaleta maji hadi mpaka Butembo ili wapate maji safi ya kutimiza nyumbani. Sasa je ile mareserve yote ya maji ndani ya mji wa Butembo ama kando kando ya mji wa Butembo eske hiyo maji ni safi kweli? Donc pale njo kuko ulizo na utakuta shida mizingi. Utakuta kuanza ku Régie des eaux kunakuwa shida deja mai inatufikiaka inakuwa na rangi mbalimbali.
1: Unasema mji wa Butembo haukosi maji. Tuko na maji mbalimbali, kuna ma rivière, kuna maji ya ambayo natoka kwenye Mulubwe, Asikavu na Asika wanatupatia, na kuna pia Régie des eaux na mamaji zingine za ambao watu wanajitengenezea. Unaweza tuelezea tofauti ya hizo maji, eske hizo maji zote zinasaidia wakaaji kwa namna moja au namna mbalimbali?
0: Ndiyo, afet, gisi nimesema, kuna
1: maji zingine za ambao watu wana

0: kuzitengenezea. Unaweza tuelezea tofauti ya hizo maji? Eske hizo maji zote zinasaidia wakaaji kwa namna moja au namna mbalimbali?
1: Ndiyo, afet, gisi nimesema, kuna sema, bon, ni ya lazima sana kukua na maji. Na hiyo maji iwe safi, isipokuwa safi, ya kwanza ni kukua kwanza na maji. Asike mwenye kuna maji yenye haiko safi, njo mwenye anawezaka, aneza weza ibadilisha iwe safi kwa matimizi yake. Yeah. Donc déjà le fait que kuko ile maji kwe inatoka ngeleza isipokuwa safi, ya kwanza ni kukua kwanza na maji. Asike mwenye kuna maji yenye haiko safi, njo mwenye anawezaka, aneza weza ibadilisha iwe safi kwa matimizi yake. Yeah. Donc déjà le fait que kuko ile maji kwe inatoka ngeleza leo vitu yenye vinaweza tusaidia kuleta maji. En fait ya kwanza ya kabambi ni mvula. Mm-hmm. Utakutana mumugi wa Butembo pratiquement mwaka mzima. Mm-hmm. Tunaweza kuwa na simu ya vula ndiko. Okay. Nanyesha. Mm-hmm. Maake tukaweza kupata mtaalamu ama kikundi kia wataalamu wenye waneza weza kukapte ile mvua yenye inanyeshaka mvile ya Butembo. Mm-hmm. Musimu wa miezi sita. Mm-hmm. Na wanaweza waka juwe kukalitea ile maji ya vula ili tuweze tukapata bon, une certaine quantité ya mai ya kutimiza nyumbani facilement. Ile mai neza saidia. Mm-hmm. Kukuvrir ama kutimiza mahitaji ya une certaine quantité ya watu wa population ya quartier ama ya commune. Mm-hmm. Omwe inaweza kuimbani facilement. Ile mai neza saidia. Mm-hmm. Kukuvrir ama kutimiza mahitaji ya une certaine quantité ya watu wa population ya quartier ama ya commune. Mm-hmm. Omwe inaweza kuondrema udongo narudia ndani.
0: Ndiyo.
1: Wakati narudia ndani unakuta mai inachomoka. Uh-huh. Ile ni preuve. Uh-huh. Ya kabambi gisi mai iko ndani ya udongo.
0: Ndiyo.
1: Na ile apare ile makartie utakutana par exemple kuko migini mbalimbali ambayo iko ndani ya mavale. Uh-huh. Wanafanya ile ambayo tunaita kuchimbula malibulu. Donc kufanya maforage.
0: Ndiyo.
1: Ile ni kwamba bamejua
0: gisi. Ndiyo mfrasi njo forage.
1: Njo pui.
0: Njo pui.
1: Kuchimbula njo forage. Kuchimbula.
0: Kuchimbula tu njo forage.
1: Njo forage.
0: Kreze. Ndugu usikilizaji tu.
1: Bulu. Donc kufanya maforage.
0: Ndiyo.
1: Ile ni kwamba bamejua gisi.
0: Ndiyo mfrasi njo forage.
1: Njo pui.
0: Njo pui.
1: Kuchimbula njo forage. Kuchimbula.
0: Kuchimbula tu njo forage.
1: Njo forage.
0: Ndugu usikilizaji tunazia katika nyumba.
1: Donc en fait puis. Uh-huh. Ni kifranza na njo ile make reservoir yenye ilichimbuliwa ijo ya kurekerire ile mai. Mm-hmm. Yenye neza timilika kwa mahitaji mbalimbali. Uh-huh. Nyumbani.
0: Ndiyo.
1: Sasa tukafika ku namna kusema eske maji ya ile pui. Uh-huh. Ipo safi kweli kwa matimizi nyumbani. Mm. Inapishana. Donc inaweza kuwa safi ama inakatala kukua safi. Ndiyo. Kadiri ya usafi yenye iko mu mazingira ya ile pui.
0: Sawa.
1: Za ile pui ya general mulugha za kwetu Kinande, Swahili. Mm. Yenye iko ya Wanande, utasikia tunaitaka malibulu.
0: Ndiyo.
1: Kukua safi.
0: Ndiyo.
1: Kadiri ya usafi yenye iko mu mazingira ya ile pui.
0: Sawa.
1: Za ile pui ya general mulugha za kwetu Kinande, Swahili. Mm-hmm. Yenye iko ya Wanande, utasikia tunaitaka malibulu.
0: Ndiyo.
1: Kuwa safi.
0: Ndiyo.
1: Kadiri ya usafi yenye iko mu mazingira ya ile pui.
0: Sawa.
1: Za ile pui ya general mulugha za kwetu Kinande, Swahili. Mm-hmm. Yenye iko ya Wanande, utasikia tunaitaka malibulu.
0: Ndiyo.
1: Organisation Mondiale ya Santé ama ile kikundi ya dunia nzima ya mazingira ya ile pui.
0: Sawa.
1: Za ile pui ya general mulugha za kwetu Kinande, Swahili. Mm-hmm. Yenye iko ya Wanande, utasikia tunaitaka malibulu.
0: Ndiyo.
1: Organisation Mondiale ya Santé ama ile kikundi ya dunia nzima ya safi ku nivo gani.
0: Ndiyo.
1: Mpaka nivo gani ili tuweze ku distingue ama kutafautisha matimizi mbalimbali ambayo tunaweza tukaweza kuvuloir affecter ile maji.

0: ya maforage zetu.
1: Tutarudilia kesho ya maforage nyuma kidogo. Ulisema kuna mareserve ine, kuna
0: tatu. Nimesema ya kwanza vula, ya pili ile ya udongo, na ya tatu nimesema ile mariviere, mamaji ya kushuka. Tuna Kimemi, tuna Mususa, tuna Waimiria, tuko na hingine hii mai ya kushuka makartie zetu. Donc ile ni mareserve kwanza vula, ya pili ile ya udongo, na ya tatu nimesema ile mariviere, mamaji ya kushuka. Tuna Kimemi, tuna Mususa, tuna Waimiria, tuko na hingine hii mai ya kushuka makartie zetu. Donc ile ni mareserve vula, ya pili ile ya udongo, na ya tatu nimesema ile mariviere, mamaji ya kushuka. Tuna Kimemi, tuna Mususa, tuna Waimiria, tuko na hingine hii mai ya kushuka makartie zetu. Donc ile ni mareserve vula, ya pili ile ya udongo, na ya tatu nimesema ile mariviere, mamaji ya kushuka. Tuna Kimemi, tuna Mususa, tuna Waimiria, tuko na hingine hii mai ya kushuka makartie zetu. Donc ile ni mareserve vula, ya pili ile ya udongo, na ya tatu nimesema ile mariviere, mamaji ya kushuka. Tuna Kimemi, tuna Mususa, tuna Waimiria, tuko na hingine hii mai ya kushuka makartie zetu. Donc ile ni mareserve vula, ya pili ile ya udongo, na ya tatu nimesema ile mariviere, mamaji ya kushuka. Tuna Kimemi, tuna Mususa, tuna Waimiria, tuko na hingine hii mai ya kushuka makartie zetu. Donc ile ni mareserve vula, ya pili ile ya udongo, na ya tatu nimesema ile mariviere, mamaji ya kushuka. Tuna Kimemi, tuna Mususa, tuna Waimiria, tuko na hingine hii mai ya kushuka makartie zetu. Donc ile ni mareserve
1: Butembo iko a danger par rapport na pito mara nyingi wanatupata na ma comprimé au
0: shuka. Tuna Kimemi, tuna Mususa, tuna Waimiria, tuko na hingine hii mai ya kushuka makartie zetu. Donc ile ni mareserve
1: Butembo iko a danger par rapport na pito mara nyingi wanatupata na ma comprimé au
0: shuka. Tuna Kimemi, tuna Mususa, tuna Waimiria, tuko na hingine hii mai ya kushuka makartie zetu. Donc ile ni mareserve
1: Butembo iko a danger par rapport na pito mara nyingi wanatupata na ma comprimé au ma kuhusu hiyo. Una maoni gani kuhusu hiyo ma pratique?
0: Gisi unasema, tunashukuru kwanza mkaji wa Butembo kukua
1: parapor na pito mara nyingi wanatupata na ma comprimé au ma kuhusu hiyo. Una maoni gani kuhusu hiyo ma pratique?
0: Gisi unasema, tunashukuru kwanza mkaji wa Butembo kukua mbula malibulu ndani ya parcelle zetu ili tuweze tukapata maji. Kasikia gisi nilisema maji ni afet kitu ya msingi kwa maisha ya mwanadamu. Sasa kuna shida. Tunajua mgini ya Butembo wa Franza wanasemaka c'est une ville caractérisée par un relief de colline. Maake utakuta kuna milima. Ni mgini, ni c'est une ville yenye iko vraiment ma colline, milima. Sasa utakutana mvile ya Butembo tuko na mwito moja, Rivière Kimemi, ambayo inasaidia kusanya mamaji yote ya kutokea kule kumilima ili ibebe. Jona ile wakati pa example ya vula. Utakutana hii jua tu kunafagia viwanja, tunaenda mwanga ile mchafu kumamai. Ama tutamwanga matarasi. Sirtu tuko na ile shida ili ibebe. Jona ile wakati pa example ya vula. Utakutana hii jua tu kunafagia viwanja, tunaenda mwanga ile mchafu kumamai. Ama tutamwanga matarasi. Sirtu tuko na ile shida ya kujere madeshe. Sekifeke unakutaka ile mchafu mbalimbali, madeshe mbalimbali zimetupiwa mabarabara, muviwanja. Donc sekifeke mvua sa inanyesha, kuko dayeru wenye, saba nonaka mvue nataa nyesha, ile mamchafu wenye viko nao maparsele masaki banda mwanga matarasi. Porque sababu mbalimbali zimetupiwa mabarabara, muviwanja. Donc ce qui fait que mvua sa inanyesha, kuko dayeru wenye, saba nonaka mvue nataa nyesha, ile mamchafu wenye viko nao maparsele masaki banda mwanga matarasi. Porque sababu mbalimbali zimetupiwa mabarabara, muviwanja.

0: anja. Donc ce qui fait que mvua sa inanyesha, kuko d'ailleurs benye, saba nonaka mvue na ta anyesha, ile mamuchafu enye viko nao mmaparsele mmasaki banda mwanga mmatarasi.
1: Ndiyo.
0: Porque sa vule nafu inenda fita kati ya in grand parti ya Malibulu, zetu ambazo tunatuko muko mupo ndani maji ambayo tutatumikisha kwa mahitaji yetu. Na kuna hizo shida mbalimbali ambazo inaomba kuchunguza bila kuingia ndani ya ndani ya ma teknolojia autre juu ya kujenga ile Malibulu. Kuna ile shida yenye inaonekana, inaweza onekana maji ambayo tunatumikisha ndani ya laboratoire zetu.
1: Ndiyo.
0: Iwe isikue maji safi kwa matimizi.
1: Ndiyo. Na pia kuna mara nyingi hiyo udongo yetu ya Butembo tunaweza sema sele plat technique, unaweza kuwa na shauri gani kwa wale ambao wana tengenezea watu maforage? Et aussi kungambo yangu binafsi kuna hoga kukuta ya kwamba tuko kwenye bonde tena wanatibua huku na kule, maparcele ziko karibu karibu. Eske hakuna shida fulani par rapport na kushi ya udongo ya Mkinyabutembo?
0: Shida ni zengi. Shida ni zengi, kwani utakutana kuna shida deja ku niveau ya leta yetu yenye inaomba tunashikaza tunatatua fete. Kwa
1: shida fulani par rapport na kushi ya udongo ya Mkinyabutembo?
0: Shida ni zengi. Shida ni zengi, kwani utakutana kuna shida deja ku niveau ya leta yetu yenye inaomba tunashikaza tunatatua fete.
1: Shida fulani par rapport na kushi ya udongo ya Mkinyabutembo?
0: Shida ni zengi. Shida ni zengi, kwani utakutana kuna shida deja ku niveau ya leta yetu yenye inaomba tunashikaza tunatatua fete.
1: Shida fulani par rapport na kushi ya udongo ya Mkinyabutembo?
0: Shida ni zengi. Shida ni zengi, kwani utakutana kuna shida deja ku niveau ya leta yetu yenye inaomba tunashikaza tunatatua fete.
1: Shida fulani par rapport na kushi ya udongo ya Mkinyabutembo?
0: Shida ni zengi. Shida ni zengi, kwani utakutana kuna shida deja ku niveau ya leta yetu yenye inaomba tunashikaza tunatatua fete. Kwa shida tunakuwa gizi nisema kuko bonde zenye bon yenye wa Fransa wanaitaka na phréatique. Maki nafasi yenye inaweka ka maji inakuwa karibu karibu. Or unakutana leo watu tuko na jenga, tunajenga matoale peut-être hatuheshimishake na manorme ya kujenga ile maweze zetu. Donc zile inakuwa shida parmi mashida zenye tunaweza pata juu ya effection ya maji yetu. Na ingine tunakuwa na tuko na expose. Leo tunapata maforage. Donc usisahawe wa Franza wanasemaka tuko muzone yenye wanaitaka Rift Alberta. Na udongo ya kwetu wa Franza wanasemaka tuko muroche yenye iko sedimentaire, maki haiko roche ya kubana.
1: Ndiyo.
0: Seke na ile maji yenye sahawe wa Franza wanasemaka tuko muzone yenye wanaitaka Rift Alberta. Na udongo ya kwetu wa Franza wanasemaka tuko muroche yenye iko sedimentaire, maki haiko roche ya kubana.
1: Ndiyo.
0: Seke na ile maji sahawe wa Franza wanasemaka tuko muzone yenye wanaitaka Rift Alberta. Na udongo ya kwetu wa Franza wanasemaka tuko muroche yenye iko sedimentaire, maki haiko roche ya kubana.
1: Ndiyo.
0: Seke na ile maji yenye zaenda, na leo tuko na example ya ebulma ya Butundo yenye hatujue kama imetokana na nini.
1: Ndiyo.
0: Na itaisha siku gani, watu wamehama, jamaa zimehama. Donc ni shida ambazo inaomba kuangalia sana. Na ya kwanza ya kufanya ni utafiti mbele ya kukua na mpango fulani kuweza kutatua hizo shida, parce que jusqu'à aujourd'hui question ya glissement ya effondrement ya Butundu hatujui itaishia wapi
1: na inatokana na
0: nini. Lakini tu inaomba utafiti, uchunguzi zaidi ili kujua namna ya kutatua shida ama kupima angalia zengine nafasi ambamo ile hali haionekana isionekane, watu wasiteseke zaidi.
1: Ndiyo. Ndugu msikilizaji, kunako Radio Moto Butembo Beni, kipindi hiki ni kipindi cha maji.

0: Fundisho dhidi ya mazingira. Na siku ya leo tulikuwa na jambo muhimu sana kuhusu maji ambazo zinapatikana kwenye mji wa Butembo. Kunako Radio Moto Butembo Beni. Kipindi hiki ni kipindi cha matibisho dhidi ya mazingira. Na siku ya leo tulikuwa na jambo muhimu sana kuhusu maji ambazo zinapatikana kwenye mji wa Butembo. Ya tu hivi sasa mvua ikishapita wanakosa maji. Tuna pia maji ya mariviere, hizo maji ya kuteremuka ya mito ambayo tunakuwa nayo. Mto wetu Kimemi ni sharti tuitunze na tuangalie namna gani ya kuulinda, kwa sababu inaendelea kutusaidia na kusaidia mimea, kusaidia maisha yetu mali ambapo tunapatikana kumuja Butembo. Na pia source nyingine tulisikia ya kwamba inakuwa hizo za maji ya udongo, yani maji inatokea kwenye udongo. Na ndio maana inatupatia occasion ya kujenga maforage. Hiyo ni kazi nzuri ambayo imekuwa katika mji wa Butembo, inakuwa na development pia katika mji wetu. Sasa kwa siku ya leo, mtafiti wetu Lidi Kawalina ambaye anakuwa mwalimu anaendelea kutupatia maongozi mbalimbali. Unaweza kuwa na shauri gani kwa watafiti, kwa waongozi wa nchi ambao wanatuongoza hapa mji wa Butembo localement? Et puis na kwa watu wenye mapenzi mema hata mlimvua ya ulimwengu, dunia nzima na mahali pengine bote wanaweza tusikiliza. Butembo iko na kapasite ya kupata maji, ila hakuna infrastructure na hakuna namuna ya kuweza kuigawanyia population yote iweze kuaccede ku maji. Tuko na maji me haiko wote ndio wanapataka maji. Ba mingi wanateseka juu ya kupata maji. Ila hakuna infrastructure na hakuna namuna ya kuweza kuigawanyia population yote iweze kuaccede ku maji. Tuko na maji me haiko wote ndio wanapataka maji. Ba mingi wanateseka juu ya kupata maji.
1: Asante kwa hiyo ulizo. Apele yangu ya kila siku ni kuomba watafiti waendelee na utafiti wao. Tusikuwe wavivu. Iko saa kazi ambayo tumejitoa, saa uko mwalimu particulièrement kwa université. Kazi yako ya kwanza ni utafiti. Tusikuwe na uvivu mulefeti kwa utakutana, tuko nafundisha watoto vitu ambavyo vivu. Iko saa kazi ambayo tumejitoa, saa uko mwalimu particulièrement kwa université. Kazi yako ya kwanza ni utafiti. Tusikuwe na uvivu mulefeti kwa utakutana, tuko nafundisha watoto vitu ambavyo ke maji ipo kandite gani, na kalite yake gisi nilisema kwa université. Kazi yako ya kwanza ni utafiti. Tusikuwe na uvivu mulefeti kwa utakutana, tuko nafundisha watoto vitu ambavyo ke maji ipo kandite gani, na kalite yake gisi nilisema kwa université. Kazi yako ya kwanza ni utafiti. Tusikuwe na uvivu mulefeti kwa utakutana, tuko nafundisha watoto vitu ambavyo ke maji ipo kandite gani, na kalite yake gisi nilisema kwa université. Kazi yako ya kwanza ni utafiti. Tusikuwe na uvivu mulefeti kwa utakutana, tuko nafundisha watoto vitu ambavyo ke maji ipo kandite gani, na kalite yake gisi nilisema kwa université. Kazi yako ya kwanza ni utafiti. Tusikuwe na uvivu mulefeti kwa utakutana, tuko nafundisha watoto vitu ambavyo ke maji ipo kandite gani, na kalite yake gisi nilisema. Ndiye ma service technique ya leta benye banapashwa ingia ndani ya kuleta maji. Tuangalie sasa ba partenaire ba leta benye biko natusaidia, entre autres ile ma organisation inaweza kuwa privé ama ma organisation no gouvernemental, ma ONG local ama international. Butembo tuko na shida, kwani tuna maji lakini hatuna maji nyumbani. C'est paradox. Donc tuko na maji mais tunakosa maji ya kutimiza no gouvernemental, ma ONG local ama international. Butembo tuko na shida, kwani tuna maji lakini hatuna maji nyumbani. C'est paradox. Donc tuko na maji mais tunakosa maji ya kutimiza no gouvernemental, ma ONG local ama international.

0: Na Padre Ignace, wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru tukiwatambua wengi mkifuata kipindi chenu, kipindi kwa diocese ambacho kwa siku ya leo.
1: Et il attire acte quand nous vivons de l'amour au jour le jour.
0: Asante sana Padre Ignace, wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru tukiwatambua wengi mkifuata kipindi chenu, kipindi kwa diocese ambacho kwa siku ya leo ambayo tumekuwa naye humu. Abinya saseme tena kwa dakika fulani tu yale ambayo amesema kwa Kiswahili. Kwa Kifaransa itamkusasa kwa Kiswahili.
1: Nashukuru pelerinaji tunayojiandaa kutimiza siku ya mashahidi wa Uganda ni matembezi au safari ya kiroho ya kuenda kusharikia siku kuu ya mashahidi wa Uganda, yani Karoli Lwanga. Na pelerinaji tunayojiandaa kutimiza siku ya mashahidi wa Uganda ni matembezi au safari ya kiroho ya kuenda kusharikia siku kuu ya mashahidi wa Uganda, yani Karoli Lwanga. Na walikuwa 22 wa Katolika na 23 wa Anglikani tangu mwaka 1885 paka 1887, waliuawa hatua kwa hatua. Kulikuwa kati yao wazee, vijana na hata mtoto kidogo sawa vile Kizito wa miaka 13-14. Na sasa wale wa mashahidi wa Uganda walizulumiwa wakati wa mfalme Mwanga wa pili, mfalme wa Waganda. Na Baba Mtakatifu Paulo wa sita aliwataja watakatifu kwa mwaka wa 1969. Na mahali hapa pana mgongo umiwa wakati wa mfalme Mwanga wa pili, mfalme wa Waganda. Na Baba Mtakatifu Paulo wa sita aliwataja watakatifu kwa mwaka wa 1969. Na mahali hapa pana mgongo mani maji na amini na kutamani, yani unaenda kukutana na Mungu kiwa na nia ya kuombea sawa vile amani na kuhimiza imani yako. Kila safari ya kiroho ya pelerinage inahimiza na kustawisha na mtu anasimama imara zaidi katika imani yake. Tena ile pelerinage inaonyesha umoja wa Afrika. Inatukumbusha ya kwamba sisi wote ijapokuwa utofauti na umbalimbali, sisi wote ni moja, ni wana wa baba moja, sisi wote ni ndugu na dada wa Kikristo katika imani yake. Tena ile pelerinage inaonyesha umoja wa Afrika. Inatukumbusha ya kwamba sisi wote ijapokuwa utofauti na umbalimbali, sisi wote ni moja, ni wana wa baba moja, sisi wote ni ndugu na dada wa Kikristo. Mkazo parokia zinazoitwa kwa majina ya wale mashahidi wa Uganda ni siku kuu yao. Kama uwezi weza kuenda na mgongo la Buda, unaweza kuenda Lubango, kuna Charles Lwanga, unaweza kuenda Ulema, kuna Kizito, kuna vile Mbisichi ni Mbaga Tuzinde, kuna Bulongo ni Andre Kagwa. Lakini ni vema kujulisha ya kwamba Baba Askofu anasema hii pelerinage ya mwaka huu sio ya kama zingine miaka. Watu wanaendaka kwa upekee, anasema nenda kupelerinage. Parokia inaorganize, inasema tutatuma Wakristo wetu waende kupelerinage. Pelerinage ya hii mwaka sasa hii 2026 ni ya jimbo nzima. Labuda mengi tutayasikia sasa kwa Padri Toma.
0: Merci beaucoup Monsieur l'Abbé Ignace. Vous venez d'introduire d'une façon ou d'une autre l'abbé Thomas à dire que le pèlerinage de Namgongo de cette année, c'était pèlerinage pour tous les diocèses. Pourquoi pour tous les diocèses, monsieur l'abbé Thomas?
2: Merci, je vais y arriver. Je vais d'abord faire ceci comme une petite information sur le fait que les diocèses de l'Ouganda animent tour à tour la célébration eucharistique chaque 3 juin à Namugongo. À l'occasion de faire ceci comme une petite information sur le fait que les diocèses de l'Ouganda animent tour à tour la célébration eucharistique chaque 3 juin à Namugongo. À l'occasion de l'anniversaire. Semble, comme l'abbé l'a dit, entre 2 500 et 4 millions. Mais alors, la moyenne, c'est 3 millions. Oui, c'est un grand événement. Il rassemble le monde entier. Les pèlerins viennent de partout, non seulement de l'Ouganda et des pays limitrophes de l'Ouganda, mais aussi d'autres continents. Alors le diocèse est 4 millions, mais alors la moyenne c'est 3 millions. Oui, c'est un grand événement. Il rassemble le monde entier.

0: le cadre préparatif, mais la 16. Alors les détails, nous les avons à l'ODC. Dans tous les cas, tout le monde est représenté au centre, au nord et au sud. Ils ont commencé les répétitions. Il y a de nouveaux chants, bien sûr, des chants en toutes les langues, non seulement à Kinande et Lukonzo, mais aussi à Kiswahili, en anglais, en Luganda, en Acholi, à Lutoro et à certaines autres langues de Luganda.
1: Wasikilizaji wapendwa, mkunamfuata hapo ni Padre Thomas Bisambali ambaye ni mwalimu mkuu na vice rector wa teolojia yetu ya Bulindi. Leo tumempokea katika kipindi hiki, kipindi chenu kwa diocese, ili atuelezee kuhusu matayarisho ya pelerinage na mgongo 2026. Gizi mwajua, pelerinage na mgongo inakuwa kila mara tarehe 3 mwezi wa 6. Pelerinage wa mwaka huu ni pelerinage ya upekee. Padre amesema jua nini ni pelerinage ya upekee katika Kifaransa. Sasa atasema yale, atatamka labda kwa dakika fulani yale aliyosema kwa Kifaransa kwa Kiswahili, akituambia jua nini pelerinage ya upekee na ni mambo gani ambayo tutafuata sisi wa Kristo wa Butembo Beni ambao tunahitaji ama tunaalikwa kuhudhuria kwa pelerinage hiyo.
0: Asante. Hija hii ni ya upekee. Hija ni pelerinage kwa Kiswahili. Kiswahili sanifu husema hija, yani pelerinage.
2: Asante.
0: Hija hii ni ya upekee kwa sababu kwanza ni mara ya kwanza sisi dioseze mbili, Kasese na Uganda, tunasherekea pamoja kwa namna hii. Askofu wetu wawili, yani askofu wa Kasese akina baba askofu Aquilinus Chibira Kambale na askofu wetu Melkisedek Sikuli, wao wawili wataongoza sherehe na sisi pamoja wataongoza ibada, na sisi pamoja nao tutaongoza tukiwa kwa kwaya, tukiwa 18 kwa kwaya kutoka Butembo Beni. Ni kwaya ya watu 400. Sasa tunaomba tuchangie, tusaidiane ili tuweze kuboresha ibada hii na sherehe hii, tukiweka pamoja pesa ili kusaidia. Ninaomba pesa nyingi, kwa Kifaransa ni 1,260,000,000 dola, na tumeomba tulete moja ya kumi ya hiyo budget, yani 103,000 dola. Tutasaidiana kuzitafuta huku na huku, na kila Mkristo naomba achangie ili aweze kuleta mchango wake. Najua tuko katika magumu, tuliomba tusaidie Kasese lakini hawa 3000 dola. Tutasaidiana kuzitafuta huku na huku, na kila Mkristo naomba achangie ili aweze kuleta mchango wake. Najua tuko katika magumu, tuliomba tusaidie Kasese lakini hawa 3000 dola. Tutasaidiana kuzitafuta huku na huku, na kila Mkristo naomba achangie ili aweze kuleta mchango wake. Najua tuko katika magumu, tuliomba tusaidie Kasese lakini hawa 3000 dola. Tutasaidiana kuzitafuta huku na huku, na kila Mkristo naomba achangie ili aweze kuleta mchango wake. Najua tuko katika magumu, tuliomba tusaidie Kasese lakini hapo ingine utalipa baadaye. Inafaa tujiandikishe mbele ya tarehe 15 mwezi wa pili, yani tungali na mwezi moja, na kati ya hiyo tarehe 15 mwezi wa pili mpaka tarehe 13 mwezi wa 4 utaweza kulipa hiyo ingine yenye nabaki, hiyo $90. Na tunaombwa tukijiandikisha tulete majina yetu, kila mtu majina yake vile iko katika carte d'identité yake, ma carte d'électeur, pia fotokopia ya carte d'électeur na photo mbili passeport zenye zitawekwa juu ya hiyo karatasi ya kutengia kibali ambayo watatengeneza kukusaidia kuvuka. Hiyo pesa tu tayarishe. Na wale watakao safiri na miguu watalipa $70, lakini kwa kujiandikisha watalipa $15. Kifupi, tutayarishe $35 kwa kujiandikisha kwanza. Vingine vitakuja polepole tukiwangazia vilivyo.
1: Na kwa kumaliza sasa jambo hilo, unaweza kuzungumzia, kusema neno moja kuhusu hawa mashahidi wa Uganda, walikuwa wangapi, walikuwa wanani?
0: Majina yao

0: labda hesabu tu.
1: Hesabu ya mashia wa Uganda, padri alisema
2: Karoli Lwanga na wenzake.
1: Karoli Lwanga na wenzake walikuwa 22 kwanza. Wanaongezwa hawa wawili, Gildo Irwa na Daudi Okelo, wanakuwa 24 wa Katoliki. Tusisahau pia wale wa Anglika ambao ni 23 kwa ngambo ingine.
0: Asante sana padri, tunafurahi kwa kuwa tumekupokea katika kipindi cha diocese ambamo umetuelezea wazi kuhusu matayarisho ya pelerinage ambao umesema kwa Kiswahili ya na mgongo wa mwaka huu 2026. Sijui omoluira mupe misambari nga wanga wautichi okomwasi utukete kana ya oluendo lorie nyamugongo oko 2026.
1: Kwa sinja, oluendo lorie nyamugongo 2026 tuwerikirwe eringira hawo mana bakristo bekasese ariko laha umumbukongo uyu mubalo uyu twangatroka erishasaba hawo machiru iki kundi nechiro chambagane nichiri mbere tukakorera hawo umumbukongo uyu hawuma aba sikufu babere ye Aquirinus wa Uganda kasese no wetu ye Melchizedek sikuli aba bari abo bakasha byembere mbere bakatwalo buhere nero ne tutuba kristo bebute mbone beni mbere tukakorera hawo umumbukongo uyu hawuma aba sikufu babere ye Aquirinus wa Uganda kasese no wetu ye Melchizedek sikuli aba bari abo bakasha byembere mbere bakatwalo buhere nero ne tutuba kristo bebute mbone beni mbere tukakorera hawo umumbukongo uyu hawuma aba sikufu babere ye Aquirinus wa Uganda kasese no wetu ye Melchizedek sikuli aba bari abo bakasha byembere mbere bakatwalo buhere nero ne tutuba kristo bebute mbone beni raha umumbukongo uyu hawuma aba sikufu babere ye Aquirinus wa Uganda kasese no wetu ye Melchizedek sikuli aba bari abo bakasha byembere mbere bakatwalo buhere nero ne tutuba kristo bebute mbone beni hawiko tukala wa bantu tuko nabe are we ngukuba ke bwe baswahili ambuno kutoa siru, kutoa ni roho si utajiri iri hitia esipa mbuta benene nirutua kake kake itundi tondi yonami yeri nario erisha enda rikasha bareti aba kisha agenda bakasa aba walehe dollar 7 sen 125 nario kande bakasa aba wabe handikisaye eiro eko paruase yabo buri mundu kucho ku sanctuaire ya ireha kuhinao nario erhandikwa kumbe revie emberishe chiro 15 ku mwezi wa pili nario kande erhandikwa kumuka ihandika iwale ha dollar 35 echiro ya chuka handikwa uwe shigashu ukasha lehesende sho muke tika chiro echo na chiro 13 mwezi wa 4 le 30 avril erwachinga erhandika ndiribu kahandikwa kumbe iwasa na karte kawo ibahandi kama ndaungo kwa ni mu karte kawo kande iwe shi fotokopi eye karte kawo iwe shi ana sho foto 30 avril erwachinga erhandika ndiribu kahandikwa kumbe iwasa na karte kawo ibahandi kama ndaungo kwa ni mu karte kawo kande iwe shi fotokopi eye karte kawo iwe shi ana sho foto bi hachana cheuma olowe ndiribu kahandikwa kumbe iwasa na karte kawo ibahandi kama ndaungo kwa ni mu karte kawo kande iwe shi fotokopi eye karte kawo iwe shi ana sho foto bi hachana cheuma olowe na kande riambalo luchimbolu ukakangana nko urebo umanda bande busi bamure munzira ha umana abo mukaenda umunzira nguma eye Uganda eye na mugongo nero luchimbolu lukasha ula dollar 15 tukasaba mwitakatekere ulalo basi luone kutsibu nibya kanda
0: wasinja twamatsema noko foto oko foto ama bra ba Kristo cyaye
1: kwene hanisho foto pasipo shutu da ula tukasaba anu abakire na bande balembere yo risondoli ya ba Kristo erhambe sho foto pasipor ese kasha itawa okoberatasi bino okobakasha enda
0: wasinja noko nduria ekinyoche nduria
1: ukunduri ngaba simere mborekerera kande ngaba sunjira oluwendo lubuye kunduru oluwirire olwariye na mugongo ito usi tuwari na mugongo
0: tama kusima mupe toma bisambali après avoir suivi l'abbé Thomas Bisambali qui vient de nous parler des préparatifs de Namugongo 2026 le pèlerinage de Namugongo 2026 à présent

0: washene mwa kone kindu chuwene hanune kalambu wa misisa Timote na tunomu studio
1: na kambali umunyavitsai
0: millionaire
1: eh
0: ayo ni millionaire
1: dume kabambi
0: bo no yukenereka umurenge na bahikako akaholo mo Rodriguez omwana wa bolume kundi mwana wa mibere yuwene oyu kahorekerera akayibwira bol lakini shirito libye byo manayo ayayayaya bas kama wanze chende lakini tulaha numu maniri banda
1: wa Moize Kalembere.
0: Moize Kalembere wa mupe.
1: Wa mupe.
0: No wonde.
1: Ni Filipi Makomera.
0: Wa wonde.
1: Ah. Ni chinaba ye.
0: Ni chinaba ye.
1: Abu kuka ye.
0: Yo chinaba. Yo chinaba ni muhingani. Chinaba ni muhingani.
1: Oye ni muhingani ya mwana ni wabutrembo. Akaba ni kukua veningulo. Okwa veningulo kuharia.
0: Aho akaba neka.
1: Katsuba chinaba.
0: Yo katsuba chinaba yukareta vendo. Katsuba chinaba akareta evendo. Lakini yebe ya iwe ngukami we timba timbe wenga omukulu na ulimu dome kabambi omubutema. Ukana ya ulera huwe. Ukala ngirebe ya yote.
1: Ebe ya iwe kabia hese.
0: Yerendeke.
1: Yerendeke kandenu wakoba lumeba menawaka kisehia.
0: Ni wakoba patro ava ebutembo.
1: Batili rimbuyo kumazi.

0: akokape
1: kape osheri
0: utaho
1: utete
0: lusando
1: lusando
0: eh weye hikerero ko dembe la kweria
1: eh
0: abanyabu bange tukobwa tute no mumarende
1: mumarende
0: mwase
1: muka butundo
0: butundo
1: amaduka usho
0: ahobulamba ahobulamba honda taha
1: eh
0: konani uko hoba kaula musenganteneri honda taha
1: senganteneri bushiba masabwa
0: eh hukanzanza bulamba kanzanza kasisiyo
1: sibaso mwakena baba hiko kupambersa
0: abanya abanyabubati mwase mwase wakenaba
1: base bubati
0: mukomersane muuma
1: ni kinaba
0: kinaba yo mulume
1: mezo kinaba eyikara
0: senganteneri
1: bushiba masabwa
0: eh hukanzanza bulamba kanzanza kasisiyo
1: sibaso mwakena baba hiko kupambersa
0: abanya abanyabubati mwase mwase wakenaba
1: base bubati
0: mukomersa ne muuma
1: ni kinaba
0: kinaba yo mulume
1: mezo kinaba eyika
0: senganteneri
1: bushiba masabwa
0: eh hukanzanza bulamba kanzanza
1: kasisiyo sibaso mwakenaba hiko kupambersa
0: abanya abanyabubati mwase mwase wakenaba
1: base bubati
0: mukomersa ne muuma
1: ni kinaba
0: kinaba yo mulume
1: mezo kinaba eyikare anda kutye yo
0: yehe
1: mutu mwase mwase ho wakenaba
0: mwase ho wakenaba
1: eh
0: Ewana mahika.
1: Eh bando bagura ho wakenaba.
0: Oh momete hali.
1: Eh
0: wana mahika.
1: Ah ingatahe.
0: Ewo wa momete yo mukama.
1: Ndabona bana gute alimentation ne ya
0: hore farmasi. Eh bedome.
1: Eh bedome. Bedome yetu na maro muchabo abushabo ba masawa eria soho wakenaba. Toma ye chondo ewakabongo.
0: Ewakabongo.
1: Eh
0: tutino bulom.
1: Bulo. Tubwira bandu be chondo boshi.
0: Bulo.
1: Tutibasi ho wakenaba.
0: Eh.
1: Basi bawulo kupamberse ko wanganika no wakenaba kini ye hechi henevend. Auto kuma kategori ushiwe
0: akaunga ewaka bongo
1: eh
0: tutino bulom
1: bulo tubwira bandu bechondo boshi
0: bulo
1: tutibasi ho wakenaba
0: eh
1: basi bawulo kupamberse ko wanganika no wakenaba kini ye hechi henevend auto kuma kategori ushiwe
0: akaunga
1: akarera
0: nakindi wamabivyukali ko farini iyo okungano bora iyo Ah, ukoko butana bana basulirie palata.
1: Bakatokana karase.
0: Eh. Mana changa sata ko luhuri huri.
1: Yeah, kwa
0: na. Wamabika huwa kenaba kabisa ho mwatya neho.
1: Eh, myesi kuwa
0: na. Name swaka tu andeke.
1: Oh, wa kenaba hali mwaveningulo.
0: Ngora iyo. Ah, ukoko butana bana basulirie palata.
1: Bakatokana karase.
0: Eh. Mana changa sata ko luhuri huri.
1: Yeah, kwa na.
0: Wamabika huwa kenaba kabisa ho mwatya neho.
1: Eh, myesi kuwa
0: na. Name swaka tu andeke.
1: Oh wachina bahali mwaveningulo
0: ngora iyo ah ukoko butana bana basulirie palata
1: bakatokana karase
0: eh mana changa sata ko luhuri huri
1: yeah kwa na
0: wamabika ho wachina ba kabisa ho mwatya neho
1: eh myesi kuwa
0: na meswa katu andeke
1: oh wachina bahali mwaveningulo
0: ngora iyo ah ukoko butana bana basulirie palata
1: bakatokana karase
0: eh mana changa sata ko luhuri huri
1: yeah kwa na
0: wamabika ho wachina ba kabisa ho mwatya neho
1: eh myesi kuwa
0: na meswa katu andeke
1: Oh wachina bahali mwaveningulo amirat ba papa merci amalune kwat tulone babere
0: kachanga sata ko luhuri huri
1: yeah kwa na
0: wamabika wachina ba kabisa ho mwatya neho
1: eh myesi kuwa
0: na meswa katu andeke
1: Oh wachina bahali mwaveningulo amirat ba papa merci amalune kwat tulone babere
0: au
1: neruna wo wa mahanika uwira abantu bafanya biashara abe yobo mukerema mu mangoryo basomwa kenaba
0: itendi
1: omwakena bamomulie evendu ebirino mubeyi yuwen so namulangira milioni rereno tuli no lubanza lwe sesherekala maligria metoka averengira lakini mwakena byoshelia talobia akabina nalobiri at abantu bamabega lwebero nevero donge bendu sibyashakala Ndini wada bandro kubiala.
0: Ha, tumu bandro kubiala. Chinaba.
1: Mezo chinaba.
0: Wawunyenoke.
1: Wawuliyavutembo. Wawuliyavutembo. Bo, tuwama yokulu handlu e isari. Mulambu wabubalikwishe. E ushe yi naba komersa. Bakalu e mulambu wisari. Baka sharangur.
0: Omoche sunga.
1: Omoche sunga.
0: Zadoki.
1: Abu shi abu tuwama wabudete. Basa vendo kupamerse. No kungano bora
0: omochigare
1: omochigare waburemere
0: bunyuka
1: bunyuka abushaba baso
0: mwakenaba kashinga
1: kashinga maso mwakenaba tai tukayimushenene tumabilu ebashu tukayikuluhanda lubwe wanzanzo bonane tungana tondogola eloberu
0: chimbulu
1: chimbulu
0: tukalutu
1: yimushenene
0: emushenene
1: emushenene wa biondi
0: nelukanga
1: nelukanga wa budamiano masanduku wa matoro
0: nechinyati wa Rosa Mystica ko bituo byetu bino byakani

0: Ujye ushayiri abahimbani betu kandi nyine nabakomersa mwamasabwa mwamasabwa cyeretareta erishawuro kubendo ko wakena bakundire bibiri umubeyi UN kandi wangana tokeriye wuria iwita molwawo
1: imwabane kamagoba
0: eh mwabane kamagoba
1: eh bakolo mu magoba
0: magoba munure kindandi echo eh kanzi kabona ya mabihikate kome na betya omwakenaba
1: eh
0: mwatunaye
1: eh Songa higo kwa commerce aba sat utuwa hamba chenabo aba metume bebutre mbabo aba kali kumuiwa butre mbuni hulwa mbutre
0: mbabo chenaba
1: chenaba mabetsenga ne kodifika tsenga ne rao bangi katsenga
0: nka
1: tia idika lu ya tsenga tiye
0: kandi muwe ni deporte ni milangu biru kingiro moyu ke holkiro moria neru ahia hakabi hane pamberse eyi ne tonda niaho Ne farine yinatonda niaho no munyumbe umuna mauta mauta wara hakaba
1: no mundo mabye kuriye bega aho bikalubya lama
0: ndi abiri se griseline
1: toma
0: yoku griseline toma yoku griseline bakaola yo mu vesiline garilike ikaba neka tumwa kina abane 25 mg 100 mg iyo sheyo benemo Waberangore farine engano bora kuso wabeheke pamberse heko kuverseline inga waheke kuyo
1: griserine yitorere
0: yitorere abantu iyushyeyo benemo Waberangore farine engano bora kuso wabeheke pamberse heko kuverseline inga waheke kuyo
1: griserine yitorere
0: yitorere abantu ukese kwirigoshi
1: Wamabi buti no luleru lo lo lagare. Lukalu lo lagala wamabira lo yotie kabisi lo elwa elwa la lo butibo. Ehika hanunga buti lo hweho lukome.
0: Omwachenaba tu.
1: Omwachenaba ndume kabami.
0: Mabando banaye. Eliza kanuye mahika.
1: Katso bachenaba.
0: Ngasoma yo millionaire ngo kuyihandikire.
1: Enanda
0: musoma yo millionaire etuna mukazara tu abandro basomwachenaba.
1: Somai.
0: Ate ba papa. Ba papa shambi shambio kama shambio
1: ndi tuliba shambio ndi mtu henere na bandubu mliolo
0: ati Mungu awa ati ba papa shambio Mungu awabariki kwa kuambia wana kwa kuambia wa mama vizuri ati Mungu atosumule kundi twa mabura ba mama bo kwenene narushete hirerina at tuba burenda hirerina mugale nimero yono yero kwetrazi hirerina at tubura ba mama bondreke at tuma baburana ndreke unda mahandika ba papa ba papa no
1: nashi unesho mulu embere eberari yo byo ebikale ku munyumba emwa byeheho
0: na mugale nimero yono yero kwetrazi hirerina at tubura ba mama bondreke at tuma baburana ndreke unda mahandika ba papa Ba papa no mama
1: nashi unesho mulu embere eberari yo byo ebikale ku munyumba emwa byeheho
0: but okay akahandikirirwe kanyabayonga yo silve
1: ari kanyabayonga
0: twa
1: mtu alangreche mwati oyo kanyabayonga kasando kaina
0: musenyerwa
1: tukontwa
0: omulu bangu tutye mushebe yo mwase mwakinaba tukababura kundi tuli nenyu tuli bandu
1: omomi wobwe omuhutwe
0: kisho choni chetu tunawo
1: mokase ndiye chetu chitukire
0: enakati
1: mpaka kanyabayonga
0: na tufangana ne uru abandu bekubiwene
1: etwa bura abandu bekwenene
0: bekwenene kundi tutye mushebe yo mwase mwakinaba tukababura kundi tuli nenyu tuli bandu
1: omomi wobwe omuhutwe
0: kisho choni chetu tunawo
1: mokase ndiye chetu chitukire
0: enakati
1: mpaka kanyabayonga
0: na tufangana ne uru abandu bekubiwene
1: Etwa bura bandu bekwenene.
0: Bekwenene kunde ba papa. Babirilangira kutule ba papa. Ni kwenene tule ba
1: papa. Sisi ni madume.
0: Ati merci kwa ile emission. Na nyie na mie ndafika mwakenaba. Kesho. Kesho. Abandu bakakubatirire. Tami wo huleri na riawo wa handikari. Toma kukuchu mwakenaba. Yono mabi handika tukutoka kutoka mabambi.
1: Aha.
0: Mabambi. Aranga nane mu commerce wa mabambi.
1: Yuwa ubu wino sa katoliki na bunya kibolu.
0: Abantu bakakubatirire. Tami wo huleri na riawo wa handikari. Toma kukuchu mwakenaba. Yono mabi handika tukutoka kutoka mabambi.
1: Aha.
0: Mabambi. Aranga nane mu commerce wa mabambi.
1: Yuwa ubu wino sa katoliki na bunya kibolu. Kanga imbi.
0: Abushi abo tutemwaso mwakenaba. Kanga imbi
1: skatenda ku yo.
0: Abushi aso mwakenaba.
1: Mukasa binyol.
0: Tubabire kiruke wisa millionaire.
1: Ah.
0: Ewo chakudawa yatwa tukole mugo chakudawa.
1: Oh chakudawa.

0: nene.
1: Kuka wa gole. Moto butembo beni.
2: Tumekuwa na wageni katika hiki kipindi. Tunamkaribisha mama kwa majina.
3: Kwa majina ninaitwa Kavuo Blantine.
2: Kavuo Blantine. Na wewe mama?
3: Mimi kwa majina wananiita Kavuo Josephine.
2: Josephine. Ndio kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kristo. Kinacholetwa kila siku ya Mungu na saa kama na hizi nami wenu wa kila siku papiti koma pini munene. Mmoja wa honorable hapa kuna Radio Moto Butembo Beni. Tunaanza kipindi kinacholetwa kila siku ya Mungu na saa kama na hizi nami wenu wa kila siku papiti koma pini munene. Mmoja wa honorable hapa kuna Radio Moto Butembo Beni. Tunaanza kipindi kwa sababu mtafungua masikio ya wasikilizaji wanaotufuata huko nyumbani waweze kusikiliza na kwa maadhibisho haya yaweze kuwasaidia, nasi pia utupe roho wa elimu atufundishe zaidi ili watakaposikiliza nasi waweze kuleta maadhibisho yengine na tuweze kujenga ufalme huko hapa duniani kama vile mbinguni. Tunakuomba hivi, wewe unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
2: Asante ndugu msikilizaji unayetufuata huko nyumbani. Siku ingine iliyopita tulikuwa na msikilizaji wetu wa huko Butuhe anaitwa mwalimu wa huko Munyabu, alisema iko natufuata 5/5. Siku ingine iliyopita tulikuwa na msikilizaji wetu wa huko Butuhe anaitwa mwalimu wa huko Munyabu, alisema iko natufuata 5/5. Na unaitwa Rui wa Materete, Rui Titeme,

0: wewe uko wa Materete na wewe ulikuwa unatufuata. Tunaprofite pia kuwasalimu wa Renouveau Charismatique wote wa Virgo Assumpta Butuwe wa Materete, Ruiti Treme na wewe uko wa Materete na wewe ulikuwa unatufuata. Tunaprofite pia kuwasalimu wa Renouveau Charismatique wote wa Virgo Assumpta Butuwe. Siku ya leo kwa mama wapenzi tutazungumzia kuhusu tema inayosema tusikate tamaa, tusikate matumaini, tuepuke ile yenye tunaita desespoir ndani ya jamaa zetu na katika maisha. Nawaza sisi wote tunajua kama jamaa nyingi hapa katika nchi yetu ya Kongo, kwanza jamaa zengi zimekata ta desespoir ndani ya jamaa zetu na katika maisha. Nawaza sisi wote tunajua kama jamaa nyingi hapa katika nchi yetu ya Kongo, kwanza jamaa zengi zimekata kitu.
1: Onyo yenye ndapana leo, nasema hivi, tusikate tama. Mungu yeye peke anajua na anaona hali yale ambayo iko napitikana. Na wanatuambia kaseme tuwe waaminifu. Ndio.
0: Tusikate
1: tama.
0: Japo majaribu mengi,
1: japo magumu ni mengi, yale yote yataisha tu.
0: Yataisha.
1: Tutasahau yale yote. Ndio.
0: Sasa mama Josephine, yote yataisha kama tuko na kuwa na namna gani? Tukiishi katika hali ya vita, tukue namna gani katika hali ambayo tunapitia kusudi yaweze kupita? Tuke
2: neno ambayo ninapasha ongeza pale iko tukuomba Mungu.
0: Kuomba kama tuko na kuwa namna gani? Tukiishi katika hali ya vita, tukue namna gani katika hali ambayo tunapitia kusudi yaweze kupita? Tuke
2: neno ambayo ninapasha ongeza pale iko tukuomba Mungu.
0: Kuomba na tabia mbaya. Wazazi wengi sio wanakataka tamaa, si vile?
2: Ndio.
0: Wanakata tumaini, wanakosa kama eske huyu mtoto kabisa atakuwa kama mtu mumaisha ubieni atakuwa kana muna gani?
2: Ndi.
0: Na pala mzazi ana desespere. Mbaya. Wazazi wengi sio wanakataka tamaa, si vile?
2: Ndio.
0: Wanakata tumaini, wanakosa kama eske huyu mtoto kabisa atakuwa kama mtu mumaisha ubieni atakuwa kana muna gani? Na pala mzazi ana desespere.
1: Misha watoto. Abanane bakana kashi mambu ikakuba nemu ya momurero.
0: Kome nebe itia? Donge.
1: Tu basi yenye iko pale ndambia bazazi. Tusikate tama kuadibisha watoto wetu. Tuambie Mungu ya kuwa litupatia vile viumbe. Tena yeye peke atatusaidia kuviadibisha.
0: Ndiyo.
1: Tu basi yenye iko pale ndambia bazazi. Tusikate tama kuadibisha watoto wetu. Tuambie Mungu ya kuwa litupatia vile viumbe. Tena yeye peke atatusaidia kuviadibisha.
0: Ndiyo. Mungu ikakuwe na mnyamochi momorero. Donge situa kubaya erihadibisha avana. Ongeza tena ingine wazo kuhusu ile madibisho juu ya watoto wanao tukomplike siki ya leo.
2: Yenye napasha ongeza tu pale. Wazazi tu msikuwe nasema tu basi tuabrete seka, tuabrete seka. Tusikuwe nasema vili. Banande banazoa kusema waseme kuteseka haiko njo kukufa. Tukazane tu kumadibisho tu, tuadibishe tu watoto.
0: Ni wambari agalwa sehola. Hata kama magumu inakuwa yapata gani, hatuwezi kata kitumaini. Tuendeleishi tu, tuendelee tu kuadibisha watoto. Tusawaachie pale.
2: Ndiyo.
0: Kuna sasa kwa ngambo ya watoto nao. Wanaona si wazazi kuko jamaa moya moya, wazazi wanakuwa nao makara kara mashindikana, wanakatisha hata watoto tamaa. Wazazi nao wako vile. Kuko wazazi nao wenyewe wanaweza acha mtoto naye anapatwa na vidonda vya ndani sababu ya hali ya mzazi yake. Wazazi wa vile nao tunaweza watupia tu onyo moja moja. Azinao.

0: wako vile. Kuko wazazi nao wenyewe wanaweza acha mtoto naye anapatwa na vidonda vya ndani sababu ya hali ya mzazi yake. Wazazi wa vile nao tunaweza watupie tu onyo moja moja.
1: Mate donge mbele ya watoto. Saa moja watoto wanataka pia chakula pale wanakula. Bo kwa mfano papata kuya. Hey, hamwezi sema karibu wewe muni
0: moja moja
1: mate donge mbele ya watoto. Saa moja watoto wanataka pia chakula pale wanakula. Bo kwa mfano papata kuya. Hey, hamwezi sema karibu wewe muni
0: moja moja
1: mate donge mbele ya watoto. Saa moja watoto wanataka pia chakula pale wanakula. Bo kwa mfano papata kuya. Hey, hamwezi sema karibu wewe munipe.
0: Wazazi wa leo nabo makomportema zabo sinacha watoto wanakata kitumaini. Neno la Mungu linatuambia kisema, enyi wazazi msichokoze watoto wenu, msiwachokoze, msiwakwaze, wasikate kitumaini. Watoto wengi wamekuwa, wengine wameenda katika barabara tunawaita afadelari, japokuwa wanatuambia barabara haizalake na za barabara yazalake, lakini leo tumewaita watoto wa barabara sababu ya comportement yetu sio wazazi. Watoto wanatutoroke, wanaenda kuzuruka zuruka ndani ya mugine, ndani ya mitaa fulani fulani, kwa sababu wameona hawapate amani katika jamaa zao sababu ya hali comportement ya wazazi. Kuna neno mama Josephine, wanaenda kuzuruka zuruka ndani ya mugine, ndani ya mitaa fulani fulani, kwa sababu wameona hawapate amani katika jamaa zao sababu ya hali comportement ya wazazi. Kuna neno mama Josephine, wanaenda kuzuruka zuruka ndani ya mugine, ndani ya mitaa fulani fulani, kwa sababu wameona hawapate amani katika jamaa zao sababu ya hali comportement ya wazazi. Kuna neno mama Josephine, wanaenda kuzuruka zuruka ndani ya mugine, ndani ya mitaa fulani fulani, kwa sababu wameona hawapate amani katika jamaa zao sababu ya hali comportement ya wazazi. Kuna neno mama Josephine, wanaenda kuzuruka zuruka ndani ya mugine, ndani ya mitaa fulani fulani, kwa sababu wameona hawapate amani katika jamaa zao sababu ya hali comportement ya wazazi. Kuna neno mama Josephine, wanaenda kuzuruka zuruka ndani ya mugine, ndani ya mitaa fulani fulani, kwa sababu wameona hawapate amani katika jamaa zao sababu ya hali comportement ya wazazi. Kuna neno mama Josephine, wanaenda kuzuruka zuruka ndani ya mugine, ndani ya mitaa fulani fulani, kwa sababu wameona hawapate amani katika jamaa zao sababu ya hali comportement ya wazazi. Kuna neno mama Josephine, wanaenda kuzuruka zuruka ndani ya mugine, ndani ya mitaa fulani fulani, kwa sababu wameona hawapate amani katika jamaa zao sababu ya hali comportement ya wazazi. Kuna neno mama Josephine, ya kurudisha sauti wanaume, sie wanaume na sie hatuitikake. Donge unawezaka kama mwanamke kukupatia kosai ashaka kuikala ako, ashaka kutia mchupa na wazazi. Kuna neno mama Josephine, ya kurudisha sauti wanaume, sie wanaume na sie hatuitikake. Donge unawezaka kama mwanamke kukupatia kosai ashaka kuikala ako, ashaka kutia mchupa, na vinita kujenga na kujenga jamaa yako. Wamama wengi leo njoo wanajenga majamaa. Wamama wengi leo njoo wanakulisha watoto. Wamama wengi leo njoo wanafam. Donge makribite za nyumba ni wamama kwa siku ya leo. Nere sasa siye wababa na siye tukue kabisa na ile hali ya kuzishusha. Kuzishusha vrema mbele ya wengi leo njoo wanafam. Donge makribite za nyumba ni wamama kwa siku ya leo. Nere sasa siye wababa na siye tukue kabisa na ile hali ya kuzishusha. Kuzishusha vrema mbele ya wengi leo njoo wanafam. Donge makribite za nyumba ni wamama kwa siku ya leo. Nere sasa siye

0: Kwa baba na siye, tukue kabisa na ile hali ya kuzishusha, kuzishusha vrema mbele ya wake madibisho. Watoto wale ambao wasikiake, uneza wenyeha wasikiake. Sasa siye baba na siye, tukue kabisa na ile hali ya kuzishusha, kuzishusha vrema mbele ya wake madibisho. Watoto wale ambao wasikiake, uneza wenyeha wasikiake wazazi.
1: Tukazane tu kuadibisha watoto. Hata kama mtoto anakuya na mapresio za hai. Wewe unajua gisi ya kumuikarisha. Ndiyo.
0: Unampatia tu shauri. Usimogope. Ebuna nabia munavure vili mubia vya virurumia na mera ngeo mumanyumba. Nukaluwa butumeno na ya wari ya babo mumanyumba kata kenraha no mumanyumba. Watoto nabo basha kwa na metabia. Wafataka shangalo.
1: Ile njo
0: kweli. Sasa kuko hali mwe yenye watoto nabo imewapoteza. Wao watoto ba masomo, au watoto binya ba kwendaka masomo, si wote watoto mingi hali mwe ya hivi imewabana na inaacha watoto wanakuwa warawari. Tunaweza kusemea ni hali ya nini? Ya pombe. Vile pombe. Vitu vya kulevya. Ikue bangi, ikue wengine wako wanavuta hata nini? Hii tunaita essence. Unaona mtoto deja asubuhi asha kokota. Ikue bangi, ikue wengine wako wanavuta hata nini? Hii tunaita essence. Unaona mtoto deja asubuhi asha kokota. Tuziepushe na vile vitu vya kulevya. Wengine wanavala hata vile vitu ndani ya mashokshe, ndani ya viatu. Kisha ile dawa itamulewesha, unakuwa nasema naye unakosa kama mtoto shakuwa na muna gani. Akumbe, nashatumia ile vitu vya kulevya. Una neno ya kuambia watoto vijana, ambao wamekusha kuendelesha ile tabia mbaya ya kukunywa madawa za kulevya. Tuna shauri, tuwapatie tu shauri moja moja, tuna tuko naendelesha kipindi chetu.
1: Wale wajende wewe wiko natumikishi za zile madawa za kulevya.
0: Ndio.
1: Basi tunawasipia tuse pardon. Hata wapunguze kwanja kuzile madrogi. Shua bonjo watakombola kainji. Mukeshu. Ndiyo.
0: Ni vile.
1: Njo basi watusikilie huruma sie wazazi.
2: Na yengine yenye nitasema kuhusu watoto wetu. Sisi wazazi tusi choke kuwaombea watoto wetu. Mungu ndiye atatubadilishia tu wale watoto.
0: Basi.
2: Ipo siku. Tunaona. Na yengine yenye nitasema kuhusu watoto wetu. Sisi wazazi tusi choke kuwaombea watoto wetu. Mungu ndiye atatubadilishia tu wale watoto.
0: Basi.
2: Ipo siku. Tunaona. Ishi naye.
0: Ndiyo.
2: Ile njo kwanza ile ni jambo ndaisema kuhusu wazazi. Sie wazazi watoto wako wote unakuwa nabo munyumba. Na unajua use huyu mtoto hivi njo iko. Namna mekuya hivi ilifo kumbe na mie ninapashwa mtokea hivi nikamtokea hivi tutapishana. Ndiyo. Ukaona kiasha kuwa yulu. Wewe mama kama baba unapima shusha sauti. Kisha unachunga muda ya kumuongelesha tena pole pole na sauti ya upole. Ndiyo.
0: Ile yote inawezekana kweli mama kama simu.
2: Wewe mama kama baba unapima shusha sauti. Kisha unachunga muda ya kumuongelesha tena pole pole na sauti ya upole. Ndiyo.
0: Ile yote inawezekana kweli mama kama simu.
2: Kama baba unapima shusha sauti. Kisha unachunga muda ya kumuongelesha tena pole pole na sauti ya upole. Ndiyo.
0: Ile yote inawezekana kweli mama kama simu. Na yako natufuata huko. Anasema asante kwa kipindi. Ndiyo, Japierre uko natufuata na wengine batume ma message yabo ku 09 94 04 94 18. Tarajia tena 09 94 04 94 18 au ku 082 4

0: 34 85 082 400 34 85. Utume ujumbe mfupi, tutakuwa na tuko na kufuata humo studioni. President millionaire, na wewe useme uko natufuata huku nyumbani, na jamaa ya Mbake de Butue nayo iko natufuata, tunasema accent. Inspector Sylvie Mbasa huko Butue nao uko natufuata, na waongozi wote wa coordination ya masomo za Kikatoliki hapa Kitatumba, Padre Patrick Nyandoto uko natufuata pamoja na wakosei wote, papa kosei uko natufuata huko, papa kosei uko natufuata Nzanzu uko natufuata, na wengine wote. Accent na nyinyi wasikilizaji wetu huko Butue Mario, nyinyi mnaotufuata kwa saa hii kwenye Radio Moto Butembo Beni, ni kipindi maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Tuko kunazungumzia tu teme ya usikate tamaa, tuepuke desespoir ndani ya maisha. Watu wengi wa Kongomani hasa wameanza desespere, wanawaza kama vita haitaishaka. Tunaweza waambia nini tena nao? Kwa sababu tunatoka katika jamaa, tunaenda katika government yetu, katika serikali ya Kongo, tuangalie kama wakongomani nao nao wanaepuka, nao wanapashwa epuka kudesespere kufuatana na hali ya vita vya leo. Wakazi wote wa huko Goma ambapo kukabisa ya Kongo, tuangalie kama wakongomani nao wanaepuka, nao wanapashwa epuka kudesespere kufuatana na hali ya vita vya leo. Wakazi wote wa huko Goma ambapo kukabisa, sababu nayo imeakatisha watu tamaa.
1: Kuhusu vita yenye tunaweza ambia wakazi wetu, yenye tunaweza faa upendo. Uanje ishi katika upendo. Ile kutokupendana imeacha tunauana sisi kwa sisi.
0: Sisi kwa sisi.
1: Ndio. Tukaishi katika upendo. Na tutaishi vizuri, mauaji itaisha. Juu nitaona kitu yako sawa yangu. Tunaweza kuishi limoya na hatutauana tena. Ndio.
0: Mama Josephine anaweza ongeza kuhusu vita yenye naacha tuna desespere. Mama anasemia upendo. Upendo, kama kila mtu anaishi upendo, kuanzia kwenye wakubwa wa serikali kufikia katika makanisa, kwa sababu na makanisa nayo nakosa muamani. Watu wanaishi makanisa bana desespere juu ya upendo unakosekana. Mtu mnaenda ishi naye shalom shalom, lakini naiko nakusema kwa tena vingine, upendo unakosekana katika makundi mbalimbali, na haiko na weye, ni probleme tu ya upendo. Sina waza ni upendo ndio nakosekana kati yetu, inaacha watu wanakata kitumaini. Unakuwa katika kundi sawa ya wakarismatiko, tunakuwa na wewe utabarikiwa, lakini unaenda kukuta upendo haumo. Unafika katika kundi ka Hispania ya wa
1: ODC.
0: Wa Chandre ODC. Nao unakosa, unaenda kutotumbena kule nzoko nyo, unakimbilia utapata faraja, lakini unaenda kukuta hakuna upendo. Tutasema nini juu ya ile yote? Sababu inaacha madesespari zinakuwa mabatu. Unakata kitumeni. Wewe mwenyewe unasema na mimi leo naenda anja rep. Ukisha kuta mabekwazo deja unarudia nyuma. Tutasema nini juu ya ile? Juu vile vyote vinatukatisha tamaa katika jamaa zetu. Unakuta mtu uko namfanyia cha mzuri katika jamaa, lakini yeye ndio wa kwanza kukukatisha tamati yako, hati yako. Anakutia kona chapata hivyo tuko na mulozi nevia, na uko namfanyia na cha mzuri inyoma be handamu ayo nyoma mtu kuamire bata abantu babiri twesho tama busana na bringe ebyo muka kongana ya bandu ba mu maisha au nina watu muna mwishi na ebino masakaran aba masakaka natirwa kushitimiga. Badi, mtu anakuchekea mzuri wa kitu, unaweza mko nafatana naye, senya utatoka pale chambo cha mstronge, kiti chenye ulikuwa naikalia tena pata fimbo. Achoyo. Achoyo. Adoba la gir. Hatie. Senya utenda sikia unakata tamaa. Basi sitamwongea katena naye, sitafika katena na kwake juu ya nini? Juu ya watu wenye wanasema

0: wanakosa upendo. Na ule upendo kukosekana katika nchi ya Kongo ndio inaacha watu wanaouana. Unasikia ADF anaua tena naye sitafikaka tena na kwake juu ya nini? Juu ya watu wenye wanasemaka wanakosa upendo. Na ule upendo kukosekana katika nchi ya Kongo ndio inaacha watu wanaouana. Unasikia ADF anaua watu na tabia za kukatisha watu tamaa wengine. Tunaweza waambia nini?
1: Dawa yenye tunaweza ongeza pale kuhusu kukata jamaa, tuepuke uvivu.
0: Uvivu
1: kutafuta kukula vya bure.
0: Vya bure.
1: Ukatafuta kukula bure utakosa upendo kumwenzako. Wakati pale kuhusu kukata jamaa, tuepuke uvivu.
0: Uvivu
1: kutafuta kukula vya bure.
0: Vya bure.
1: Ukatafuta kukula bure utakosa upendo kumwenzako. Wakati
0: wanaenda ni na Yesu na hawajui gisi ni Yesu. Bagaisa enda fika hapo basha desespera, tunarudilia mara moja maisha yetu ya zamani. Na watu wa mingi biko hivi sawa, watu wa Emmaus, watu biko nakata tamaa kwenye ungelemia shamba, unakata tamaa. Unakata tamoto karenga sebo ande shera ero kande tukete vetu lero mwile angle tunambia bali chetu binyobi andiviko huku muriantale varime vandele kule matu vatoremie haiko kusema mwile vadefu vatatumeliza kule basi kate tama muendeleshe kule mama kakao papa magzime chitehi mulime mashamba kakao papa huko kule huko Glory Kombi nina kuona kule kule kutia Balwemba, mulime mashamba, msikate tamaa, msiogope wale wenye viko na uwa mwili, wenye viko na hawata tumaliza kata, tureme tu mashamba zetu, tusikate tamaa. Wakati yetu iko na yoyoma na inatafutaisha umu studioni, na mbele tuondoke umu, tutaendelea kuzipresente na kusalimia watu wa moya mamoja wenye wako natufata kwa sahi. Tukumbuke wenzetu wenye tunaweza samulimia na tuko natoko umu studioni, kwenye Radio Moto Butembo Beni, tusikate tamaa. Mama, una rafiki wa kusalimia kupitia hiki kipindi chetu cha maadhimisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo?
1: Ndio, nitasalimia rafiki yangu pale Kambale, Kambale mkalioho na butuhi yaho. Ninasalimia mama Benita. Nitasalimia mzazi wangu mama Françoise pale nyumbani.
0: Animatrice.
1: Ndio.
0: Mama Josephine na kusalimia. Tunatoka studioni.
2: Ndio, ninasalimia nyinyi wasikilizaji wote ambao mnatufuata kwa saa hizi. Na familia yangu pale ya Kartasi.
0: Jamaa Kartasi na kusalimia. Tunatoka studioni.
2: Ndio, ninasalimia nyinyi wasikilizaji wote ambao mnatufuata kwa saa hizi. Na familia yangu pale ya Kartasi.
0: Jamaa Kartasi
2: na unasalimia.
0: Tunawasalimu wakubwa wa radio hii, Padre Moise Kalengehia, naye Padre Paroko wa Kitatumba, Katembo Kataheruka, parokia Kitatumba, tunamsalimu. Nanyi walimu wote wepe mulera na wepe butue, nini wote mnaotujua kwa majina ya Papiti kwa mapini munene, tunawasalimu, tukisema.

kufanya mambo mtokavyo si tata na mwala kama tunavyozungumza banda kajiriko kanjifanye nini hivi na msingi.

kopafi kujipafi kilivyo kipindi kinachoingia hewani, na tunasema asante kwa usikilizaji wetu wote. Na hii ni mtangazaji wenu wa kila siku, ni papa Jean-Louis Paluku.

kutoka parukia ya Mukuna. Asante sana kwa nyinyi wote, tunaanza kipindi yetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Yesu, Maria na Yosefu, mutuombee, mutusimamie katika masimulizi yetu hii, ili jamaa zetu ziweze kufanana jamaa yenu ya Nazareti ya Yesu, Maria na Yosefu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Somo letu la leo litaelekea mapendo katika jamaa, mapendo katika ndoa. Na hayo hiyo ni somo inayopatikana katika Amoris Laetitia, page yake ya kipindi yake ya 285 mpaka 119. Na zaidi sana neno la Mungu tutangaziwa na Wakorinto wa kwanza kipindi ya 13 toka mstari wa 4 mpaka ule wa 7. Paulo mtume anatushauria kuhusu mapendo katika ndoa. Na ndio maana tutaweza kuangalia shurti za mapendo ili mapendo yaweze kusitawi katika jamaa. Basi, tuko kwenda mbio mbio, tutajua ya kwamba neno la kwanza ambalo Paulo mtume anataja anaanza mapendo yaweze kusitawi katika jamaa. Basi, tuko kwenda mbio mbio, tutajua ya kwamba neno la kwanza ambalo Paulo mtume anataja anaanza zila na kila mtu ana vilema. Na ikiwa Paulo mtume anaanza katika neno mapendo, sherti yawe mavumilivu, ni kwa sababu anajua ya kwamba inafaa kuvumiliana ili mapendo yaweze kusitawi. Mapendo pasipo uvumilivu ni ya bure. Tutakumbuka ya kwamba kuna watu wengi ambamo wana magumu ya kupenda. Watu fulani fulani wana magumu ya kupenda. Na watu hao bure. Tutakumbuka ya kwamba kuna watu wengi ambamo wana magumu ya kupenda. Watu fulani fulani wana magumu ya kupenda. Na watu hao bure. Tutakumbuka ya kwamba kuna watu wengi ambamo wana magumu ya kupenda. Watu fulani fulani wana magumu ya kupenda. Na watu hao bure. Tutakumbuka ya kwamba kuna watu wengi ambamo wana magumu ya kupenda. Watu fulani fulani wana magumu ya kupenda. Na watu hao bure. Tutakumbuka ya kwamba kuna watu wengi ambamo wana magumu ya kupenda. Watu fulani fulani wana magumu ya kupenda. Na watu hawa ili uweze kusitawisha mapendo. Na ndio maana mtu kama huyo katika huo uvumilivu utafute sasa kujua ni tabia gani ambazo anapendelea kwa wazazi wake. Kuna watu wengine ambao wako na magumu ya kupenda na sherti tuwavumilie ni wale ambamo hawakupata neema ya kupendwa na kupokelewa na wazazi wao. Kwa sababu mbele mtoto atungwe tumboni sherti apendwe na kupokelewa na wazazi. Sasa kuna wale ambao hawakupendwa na hawakupokelewa na wazazi. Na mara moja katika maisha yake yote anaona ke hapendwi na hapokelewe katika jamii. Na ikiwa anaoa ama anaolewa, tu wanaolewa tubo kwa sababu ni kawaida kuoa ama ni kawaida kuolewa. Na ndio maana mtu kama huyu wakati unapoishi naye anakuwa na vitu vya mingi ambavyo basi ilifoke kumuvumilia njo uweze kumuelewa. Mwingine mwatu ambamo wana magumu ya kupenda na sherti vrema tuangalie kama tunaweza kuwavumilia na muna gani, ni wale watoto ambamo wazazi wao

wale wakataza kucheza na wengine, kwa sababu akacheza na wengine atakuwa mubandia, atakuwa namna gani? Sasa huyu anakomala, anaoa, lakini na hana rafiki. Na wakati mtu hana rafiki, wakati atakapooa wala atakapoolewa, hataweza kukuwa na mapendo kabisa kwa mtu ambaye sewa jamaa yake. Na ndio maana huyu atakuwa na mambo mengi ambayo sherti uweze kumvumilia. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Kuna watu wengine ambamo wana magumu ya kupenda, na sherti tuwavumilie katika kuple zetu ni yule ambaye ni mtoto arekomala akidekeshwa katika jamaa yake. Dungeleza fashwa ye. Na huyo inafaa kumbe tu kila mtu yote anamubembeleza, mubwana anamubembeleza, mubibi anamubembeleza. Donge kumbe kila kitu yote umbembeleze. Hata na kusimu takuye kula, ilfoke unamubembeleza. Kila kitu yote unamubembeleza. Kama haumbembelezi, njo kusema haumupendi. Na ndio maana hawa watu wote, sherti, Paulo mtume alisema, kwa kuweza kusitawisha mapendo, sherti tuwavumilie. Kuna watu wengine ambamo walikomala katika oga, donge attitude explosive. Na wale watu ambao walikomala katika oga, nao wanakuwa na magumu ya kupenda kwa kweli. Kila kitu yote anaogopa, na ndio maana huyu naye sherti, Paulo mtume alisema sherti tuwavumilie kwa kusitawisha mapendo. Kuna watu wengine ambamo wako na magumu ya kupenda, na sherti tuangalie kama tunaweza kuvumilia namna gani. Ni mtu ambaye aleoa ama aleolewaka kisha deception sitawisha mapendo. Kuna watu wengine ambamo wako na magumu ya kupenda, na sherti tuangalie kama tunaweza kuvumilia namna gani. Ni mtu ambaye aleoa ama aleolewaka kisha deception, gumu na kugumu sana ya kuweza kupenda, kwa sababu atakuwa tu akikumbuka yule wa kwanza. Na sherti uangalie kama alikuwa anampenda juu ya nini. Na hayo yote sherti kumvumilia. Na ndio maana Paulo mtume alianza aseme mapendo yanavumilia. Kitu kia pili, ili mapendo yaweze kusitawi na kukomaa, sherti mapendo ni makarimu. Ni furaha kubwa kupana kuliko kupewa. Na ndio maana usiwe mchoyo wa mapendo. Sherti uonyeshe ukarimu wako wa mapendo, ukionyesha mapendo kwa yule ambaye unaishi naye. Je, mara ngapi unaambia bwanako na kupenda? Mara ngapi unaambia bibi yako na kupenda? Labuda tu siku tu muliangana na kupokea peta hii iwe alama ya mapendo na ya uaminifu kwangu, unaishika kuwa siku ya mwisho ya kusema unamupenda. Sherti uwe na wakati kusema basi antuka na kupenda mupendwa wangu, we njo tu hakuna mwingine, weye basi pasipo weye maisha hayana maana. Na anaona ya kwamba kweli uko mtu wa maana kwake. Mapendo ni makarimu, tusiwe wachoyo kwa mapendo. Na wakati hatuko wachoyo kwa mapendo, na ndio maana tutaweza kupana yote tulio nayo. Utapana moyo wako, utapana roho yako, utapana nguvu yako, utapana akili yako, utapenda yote ulio nayo, kwa sababu ni yake, ni ya ule mpenzi wako. Na usiekue kitu fulani ambacho haiko chake. Akili yako, mawazo yako, roho yapana akili yako, utapenda yote ulio nayo, kwa sababu ni yake, ni ya ule mpenzi wako. Na usiekue kitu fulani ambacho haiko chake. Akili yako, mawazo yako, roho yapana akili yako, utapenda

mawazo yako, roho yako, kuona ya kwamba pasipo ule hakuna mwingine. Ni ule tu njo mwanzo, tena njo mwisho. Na hiyo ndiyo njo wivu wa mapendo. Na unaona kwamba iko posesio yako na unaifurahia. Na hiyo itakuwa na ni wivu wa mapendo. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Yengine inayofuata mapendo katika jamaa purke isitawi, sherti tuwe uiwe manyenye kevu. Katika hali ya mapendo, inafaa unajua ya kwamba, kama hau tawaliwe na yule ambaye unamupenda, seke na haumupendi. Ni wambu omundu oyo wanzire, kumbe iwa vya muta na wewe. Ni wambu iwa vya domine naye. Neru esa ukabia domine no mundu, chochikanga na yango ko, wama mukangania olwanzu. Nahu, wamabamate wambu olia, abiripocholia, oyu abiripochoyu, okundambia yu aho, ese hale olwanzu. Neru ukabia waike hia, iwa vya nga kalinga kambute mbute, kundi ukaike haya, nia olwanzu. Nahu, wamabamate wambu olia, abiripocholia, oyu abiripochoyu, okundambia yu aho, ese hale olwanzu. Neru ukabia waike hia, iwa vya nga kalinga kambute mbute, kundi ukaike haya, ya tendo yake utainua, maneno yake utainua, sura yake utainua, vyote ambayo alio navyo puruke vikuwe yulu na vyako vikuwe chini. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Ukawa na ujumbe mfupi, unaweza kututumia kwa 09 94 30 73 36, 09 94 30 73 36. Mapendo pia ili yaweze kusitawika vizuri, aseme inatenda kwa heshima, inatenda kwa heshima. Maneno na matendo ya kila mmoja sherti ya heshimishe mwingine. Namna yake ya kusema, namna yake ya kuvala, namna yake ya kufanya nini iwe inamupatia mwingine heshima. Na kadiri ile unaheshimia mwingine, na kadiri ile pia na wewe mwenyewe unajiheshimisha. Na kwa namna pekee wa mama, iko shurti ambayo Paulo mtume aliandikia akisema, enyi wa mama muwaheshimu na kuwatii waume wenu. La sumisio. Kwa sababu ikiwa siku hizi tunakuwa na matalaka nyingi, ni kwa sababu katika mapendo hakuna uvumilivu. Dede ni kwa sababu sisi kama wanawake hatupendi kunyenyekea, hatupendi kuheshimu, hatupendi kutii waume wetu. Na ikiwa kweli matalaka zinakuwa nyingi kwa siku hizi, ni kwa sababu sisi waume hatuonyeshe kwa kweli mapendo kwa mabindi, kwa wabibi wetu, kwa wapendwa wetu. Kwa sababu Paulo mtume alisema, enyi waume wapendeni wake wenu, nenye wanawake muwatii na kuwaheshimu waume wenu. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Na ndio maana sherti hiyo heshima nayo ni kitu kikubwa kwa kusitawisha mapendo. Kitu kingine ili mapendo yaweze kusitawi katika jamaa, tangaza furaha ya Injili. Na ndio maana sherti hiyo heshima nayo ni kitu kikubwa kwa kusitawisha mapendo. Kitu kingine ili mapendo yaweze kusitawi katika jamaa, tangaza furaha ya Injili. Na ndio maana sherti hiyo heshima nayo ni kitu kikubwa kwa kusitawisha mapendo. Kitu kingine ili mapendo yaweze kusitawi katika jamaa, tangaza furaha ya Injili. Na ndio maana sherti hiyo heshima nayo ni kitu kikubwa.

kwa kusitawisha mapendo. Kitu kingine ili mapendo yaweze kusitawi katika jamaa, tangaza furaha ya Injili. Na ndio maana sherti hiyo heshima nayo ni kitu kikubwa kwa kusitawisha mapendo. Kitu kingine ili mapendo yaweze kusitawi katika yaweze kusitawi ni usamaha. Ni usamaha. Mapendo yanaenda pamoja, yanatembea pamoja na usamaha. Hakuna mapendo pasipo usamaha, na hakuna usamaha pasipo mapendo. Mapendo iko kitu cha muhimu sana katika namna yetu ya kustawisha mapendo katika jamaa. Sherti tujue ya kwamba yanayotuunganisha ni juu sana kuliko yale yanayotutenganisha. Najua lisiweze kutua kama tuko na hasira. Kusamehe ni kujisaidia, kusamehe ni kujiponyesha, kusamehe ni kutosha mwingine katika gereza, kwani kutosamehe unakuwa na umefunga mwingine na umemtia katika gereza. Na wakati unaposamehe, wewe mwenyewe unakuwa umesaidia mwingine, tena na wewe mwenyewe umejisaidia. Kuna mtaalamu mmoja aliyesema ya kwamba hasira ni kujitia katika prizo yako wewe mwenyewe. Hasira ni kujitesa wewe mwenyewe. Na wakati unaposamehe, wewe mwenyewe. Mtaalamu mmoja aliyesema ya kwamba hasira ni kujitia katika prizo yako wewe mwenyewe. Hasira ni kujitesa wewe mwenyewe. Na wakati unaposamehe, wewe mwenyewe mwezi. Na vya mzuri ni vingapi. Na ndio maana yanayotuunganisha ni juu sana kuliko yale yanayotutenga. Na ndio maana sherti tuinue yaliyo mema kuliko kuinua yaliyo mabaya. Yanayofuata ili mapendo yaweze kusitawi ni ukweli. Sherti ufungue moyo wako, sherti ufungue roho yako, ili mwingine apate nafasi humo na afahamu yaliyo moyoni mwako. Katika jamaa, katika ndoa, usifunge moyo wako, usifunge roho yako, usifunge akili yako. Sherti ukweli unayopatikana ndani yako utambulikane na mwingine. Huyu kweli ananipenda, huyu kweli ananihudumia, huyu kweli ananishurulikia, huyu kweli ananiletea furaha. Na hiyo ukweli inaacha unafiki unapunguka. Usikuwe nafasi A, nafasi B, na ile wakati utakuwa na amuru aveke hipokrizi, na hiyo ndiyo inabomoa. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Kupitia ukweli tunajenga yaliyo bomoka, na hekima inatuongoza kwa kuweza kusema kwa wakati unayofaa na kunyamaza kwa wakati unayofaa. Na ndio maana sherti tuwe katika ukweli. Lakini tufahamu ya kwamba quelque part ema kwa wakati unayofaa na kunyamaza kwa wakati unayofaa. Na ndio maana sherti tuwe katika ukweli. Lakini tufahamu ya kwamba quelque part unaishi. Na ndio maana sherti na kunyamaza kwa wakati unayofaa. Na ndio maana sherti tuwe katika ukweli. Lakini tufahamu ya kwamba quelque part unaishi. Na ndio maana sherti waaminifu katika jamaa. Inafaa usipoteze usabiti. Tuepuke ujanja na unafiki. Tuweze kuepuka.

kuepuka tuweze kuheshimu maagano yetu ya ndoa. Na ndio maana ikiwezekana inafaa kumbe tunakuwa tukirejea rejea maagano yetu ya ndoa. Mimi fulani na kupokea wewe fulani kuwa mwaminifu kwako, naagana nawe naagana nao kuwa mwaminifu kwako katika mema na katika mabaya, katika afya na katika magonjwa, katika ujana na katika uzee, nipate kukupenda na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Na ikiwa tunarudia hayo maandiko, tutaweza kuwa waaminifu. Na uaminifu na sema ya kwamba hauwezi kuzunguruka kumwingine, si wangatimba oko oko unde kunde ne ya Musa yune omomutema wawe yune omuburenge kanyabu wawe yune omuzamiri eyeko wawe. Ya kufata waseme mapendo yanaomba matuma in katika upendo, ijapo changamoto kesho itakuwa nzuri zaidi kuliko leo. Hata tunayo yaona kama mabaya, ndani mwake muna yaliyo mazuri. Pia mtu changamoto kesho itakuwa nzuri zaidi kuliko leo. Hata tunayo yaona kama mabaya, ndani mwake muna yaliyo mazuri. Pia mtu ayapatishe haya l'espérance ne déçoit pas. Na ndio maana hata kama mtu mnamuona na udhaifu wa namna gani, ni mlevi anasema semaka katika matumaini, siku moja atabadilika. Kwa sababu tabia ya mtu wetu tusema kwa uvumilivu kule, kuna wale ambao wanaishi na walevi bila probleme. Kuna watu ambao wanaishi na washerati bila probleme. Wanaishi na watu wanamuna gani watabia mbaya bila probleme, kwa sababu wanawavumilia. Na kwa mwisho kupitia maombi, kupitia msaada wa sala, unaona mtu anabadilika. Mtu ambaye alikuwa mulevi, unaona anabadilika. Mtu ambaye alikuwa msherati, anabadilika. Mtu ambaye alikuwa jenesena tabia gani mbaya, anabadilika. Kwa sababu ulivumilia tabia yake na uliweza kumuombea. Tukumbuke Augustino na mama yake. Augustino alikuwa mtu wa tabia mbaya, lakini mama yake alimuombea na akavumilia tabia ya mtoto wake, na hakika mtoto wake akabadilika. Ni moja wa wataalamu ambamu ni waalimu katika eklesia. Na hivyo wa bwana wetu, wa bibi wetu, tunapowavumilia tuwe na matumaini ya kwamba siku moja wataweza kubadilika kwa kuweza tena kuishi vizuri. Basi katika hayo yote mapendo katika ndoa ni deni ya kila siku, na inafaa ilipa kwa kuweza tena kuishi vizuri. Basi katika hayo yote mapendo katika ndoa ni deni ya kila siku, na inafaa ilipa mapendo ukipita katika hizo hatua ambazo tunatoka kusema. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Basi tukiendelea kwa mwisho wa nyakati zetu, inafaa tunafahamu ya kwamba mapendo yana lazima ya wakati. Mapendo yana lazima ya wakati. Tukiendelea kwa mwisho wa nyakati zetu, inafaa tunafahamu ya kwamba mapendo yana lazima ya wakati. Mapendo yana lazima ya wakati, kwa kuwepo kutoka kusema na kadhalika. Na wakati unapopenda kwa kweli, wewe mwenyewe unajipatia identity yako katika unyumba wako. Tukimalizia, tunasalimu wasikilizaji wetu wote wanaotusikiliza kwa hii wakati, waongozi wa Kopafe, waongozi wa Kodipafe. Tunaona kwa mfano mzee Chimera pale, tunasema basi pole na magonjwa, uendelee kupona. Na wengine wote tunasalimu wote wanaojitayarisha kwa kufunga ndoa, wafyase wetu wa pale Mkuna na wengine, tunasalimu wasikilizaji wetu wote.

wote. Sawa Luanje, tunasalimu papa Mukosa, tunasalimu papa Wamberechi, tunasalimu mama Kavira Kambula, tunasalimu Charline, tunasalimu Giovanni na wengine wote ambao wanatusikiliza kwa wakati huo, tukisema jamaa tangaza furaha ya injili kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tumesikia kupitia kingilio yetu na tumeona watu wasi wale ambao wataka tupitishia emisio ya siku ya leo. Mbele tutanja kwa sala.
1: Alama ya ushindi.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Tunakusifu Mungu mtukufu, kwani umetujaza tena na nguvu asubuhi magharibi hii tuweze kufika kuendelesha emisio zetu. Tunaomba Roho yako Mtakatifu atuwezeshe, kwani ni yeye mwalimu mwema, mwalimu bora, mwalimu wa kweli, awe katika neno, maneno yetu na akili yetu na vyote tutakavyo viongelea viwe vimewafikia wote watakao tusikiliza. Kwa jina la Baba na la Mwana
0: na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Asante wasikilizaji wapenzi, tumesikia, tumeyosali na tunapitia kundi la kwanza, ya pili ni presentation. Basi ambao wako mahali hapo waweze kujitambulisha.
1: Ni wenu Agathe Marie.
2: Katembo Tulirano Alexi.
0: Na mimi ni wenyu Kambale Mapendo Inosa, nikiwa president wa kipe ujetu kareyo mkuna. Tunasema kisandi, tunapitia kunuta ingine wa ongozi. Tumeanja mwezi wa tano. Tatupatia nia ya mwezi wa tano, kama inataka tuambia nini. Kisandi.
1: Ndiyo, kisandi, nia ya mwezi wa tano.
0: Tunasema kisandi, tunapitia kunuta ingine wa ongozi. Tumeanja mwezi wa tano. Tatupatia nia ya mwezi wa tano, kama inataka tuambia nini. Asante.
1: Ndio, asante. Nia ya mwezi wa tano.
0: Nasema asante, tunapitia kunuta ingine wa ongozi. Tumeanja mwezi wa tano. Tatupatia nia ya mwezi wa tano, kama inataka tuambia nini. Asante.
1: Ndio, asante. Nia ya mwezi wa tano. Sasa kwa hizi siku Baba Askofu anasema tuombea amani katika nchi yetu, ndani ya jimbo letu, ndani ya kazi zote za eklesia na ndani ya kazi zetu zote. Kumbe mtu awe na mesoma chapele moya kila siku au mata moya.

0: kama utaweza rosario soma sapuli moya umata kwa siku.
1: Ndiyo mama.
0: Njo tufate ile nia ya mwezi wa tano tuikamilishe katika ile tendo.
1: Na unatuambia kwa huu mwezi wa tano, kwa nia ya mwezi wa tano kuikomplete, wakati ya konsekrasio, wakati ya komunyo, tasoma sala fupi inayosema ee Bikira Maria utuonyeshe mtoto wako Yesu Kristu mfalme. Sasa tutamuomba mama Bikira Maria atuonyeshe mtoto wake Yesu Kristu aliye mfalme wetu na rafiki yetu.
0: Asante.
2: Asante waongozi. Tumesikia nia ya mwezi wa tano ambayo tutaombea Wakristu wote wapate kumpenda na kumjua mama Bikira Maria.
1: Ndiyo.
2: Siku ya Mungu iliyopita, wasikizaji wapenzi, tulisema juu ya kuhusu majengo ya nyumba yetu ya jimbo Croisade Karistiki. Na kuhusu hiyo majengo tulisema kwamba briki zimekuwa tayari. Zimekuwa tayari. Ndiyo. Na fondasio imekusha kuisha.
0: Ndiyo.
2: Kwa sasa tunahitaji vitu vitatu ambavyo tukivipata majengo inaanza. Na hivi vitu vitatu tulisema ya kuwa kitu ya kwanza tunalaga kusaposhe ya sima. Imekusha kuisha.
0: Ndiyo.
2: Kwa sasa tunahitaji vitu vitatu ambavyo tukivipata majengo inaanza. Na hivi vitu vitatu tulisema ya kuwa kitu ya kwanza tunalaga kusaposhe ya sima. Vitabu tapili tunasema purke majengo fondasio gisi meisha tuanje mibrike tupate sa piece ya fera beto bar 6 ile bar de 6. Na kila mtu mwenyiko na moyo safi, mwenyiko na moyo mzuri ya kujitolea, tunalaga kwele yote ili nyumba yetu wezi kendelea. Kwa sababu nyumba gisi nisema kwele siku kuwa nyumba yetu siya wakruazia wapeke ila ni Wakristu na wengine wote. Vikundi vyote katika kanisa mnapata wageni, tutawapokea katika hiyo nyumba. Ni yetu sisi wote. Tulitia nukta ya tatu ilikuwa sa piece ya fera beto ya bar 12. Donge, ile yote tutusaidia. Kama uko kule na fera beto, kama uko na franga kidogo, ya tatu ilikuwa sa piece ya fera beto ya bar 12. Donge, ile yote tutusaidia. Kama uko kule na fera beto, kama uko na franga kidogo, ni sherti, tulisema kuwa ni sherti sisi wote tunajitolea. Na wale ambao walikuwa mbali watulomba hata na nimero ya kutuma hata pesa. Hata watuomba nimero ya kutumia hiyo pesa, kama tupatie nimero, nadhani mama tupatie nimero ambayo wale wamekuwa wakazani kubekuwa mbali wanatuma hiyo pesa kwa ile nimero.
0: Ndio. Ni nimero ya Airtel Money ni 09 93 33 33 39 49 49.
2: Tarudilia ili watu wasikie mzuri.
0: 09 93 33 39 49.
2: Aksandu wasikilizaji wa redio wote butimu beni wa kwaze wa pe 49. Tarudilia ili watu wasikie mzuri.
0: 09 93 33 39 49.
2: Aksandu wasikilizaji wa redio wote butimu beni wa kwaze wa
0: nef
2: karanef. Tarudilia ili watu wasikie mzuri.
0: 09 93 33 39 49.
2: Aksandu wasikilizaji wa redio wote butimu beni wa kwaze wa pea wa wasikilizaji wetu kuhusu mkutano ya wazazi, yani Renault de Para.
0: Ndiyo.
2: Mama uta mama Guts uko na neno mama.
0: Asante. Tunasema mkutano ya wazazi wa wakruaze. Ni kusema mzazi ukisha kuwa na mtoto mkruaze na wena usha kuwa mkruaze.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Sababu ya kupasha kujua mambo gani. Tunasema mkutano ya wazazi wa wakruaze.

0: Ni kusema muzazi ukisha kuwa na mtoto mkuruwaze na we na usha kuwa mkuruwaze.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Sababu ya kupasha kujua mambo gani. Sio, utajua tu se, leo ni adorasyo manenda kuwabudu, mtoto anenda tuombea. Unamubebesha nani ya sala kenya tafanya. Na kama walitembea promenade fasi, ukwenu unajua. Donge ni kusema na muzazi wakati tunatamani kuwa naye mkutano. Siete ajue kwa yale yote.
1: Ndiyo.
0: Ni kusema tunapo ita wazazi wa misalaba tunapashwa kuwa na jambo la kuwaelewa. Unajua, donge ni kusema na muzazi wakati tunatamani kuwa naye mkutano. Siete ajue kwa yale yote.
1: Ndiyo.
0: Ni kusema tunapo ita wazazi wa misalaba tunapashwa kuwa na jambo la kuwaelewa. Unajua, donge ni kusema na muzazi wakati tunatamani kuwa naye mkutano. Siete ajue kwa yale yote.
1: Ndiyo.
0: Ni kusema tunapo ita wazazi wa misalaba tunapashwa kuwa na jambo la kuwaelewa. Tunaweza kuita mara moja kumiezi tatu kisha miezi tatu kumbe tunaweza ita wazazi tunafanya nabo mkutano.
1: Aha.
0: Au kisha miezi sita hata. Au na wakati tu fulani ya kubatisha nyiko kama jambo na kwa ya kilo sana tunawaita tu kwa mkutano extraordinaire. Ehe. Zaidi sana tunapotayarisha ahadi mbalimbali. Tunapotayarisha ahadi mbalimbali au matembezi fulani, voyage, safari fulani, tunapashambia wazazi.
1: Wazazi tunasema namna gani ile mpango yetu itatimilika.
0: Sio ya watoto tunafanya juma mzima mtoto haiko pale shahamia kule kwenye kusesio. Ile yote tunapashajulisha wazazi. Nikusema wazazi wetu kule basi mkwena tusikia wakati tunawaita.
1: Kama mwongozi anapaswa kuwa collaboration direct na mzazi sababu wakati mzazi mtoto ametoka kunyumba ana katika mkono yako wewe mwongozi ile wakati na umekuwa mzazi yake.
0: Ndio ikao yake hata tunafataka tu sala ya mwanzo na kwa kanuta ya kwanza. Tunaweza soma neno la Mungu linaloambatana na somo ya ile siku ya maongezi yetu tutasema hapo pale. Ya tatu ni tunaweza wakumbusha vinye tukusemaka mkutano nyisha pita. Tunaikagua mzuri kupitia sasa kwa yote yanayopitika kwa watoto.
1: Na kuwashukuru pia wanapokutumia mtoto ni kusema wanakutilia confiance.
0: Ndiyo.
1: Naomba kushukuru wazazi.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo mama.
0: Ila haiwezi kosa kwanza tenza kwa ya kwanza sawa na unapokea mapokezi mbele hata ya sala.
1: Ndiyo.
0: Unapasha tia mwile kushukuru. Shukrani. Na kwa ujio wao deja.
1: Ndiyo.
0: Unashukuru. Ine ni kushindilia sasa muradi ya siku. Mafaa kazi yao ya pale wazazi.
1: Ndiyo.
0: Kama wa responsable wa mtoto vitu vilivyo tayari kwa wazo ya siku au shabaha ya kundi usioneshe lakini pale tunafichaka tunasemaka kama ni kama wa responsable wa mtoto vitu vilivyo tayari kwa wazo ya siku au shabaha ya kundi usioneshe lakini pale tunafichaka tunasemaka kama ni kama wa responsable wa mtoto vitu vilivyo tayari kwa wazo ya siku au shabaha ya kundi usioneshe lakini pale tunafichaka tunasemaka kama ni kama wa responsable wa mtoto vitu vilivyo tayari kwa wazo ya siku au shabaha ya kundi usioneshe lakini pale tunafichaka tunasemaka kama ni muradi
1: lakini kule kususa
0: mtoto vitu vilivyo tayari kwa wazo ya siku au shabaha ya kundi usioneshe lakini pale tunafichaka tunasemaka kama ni muradi
1: lakini kule kususa
0: binyana patia mtoto kama fundisho na anaenda bifatiria kule kusudi bibakie mu maisha ya mtoto.
1: Ndio
0: kusema inomba tu kuitisha mkutano ya wazazi.
1: Pale mwata info ku miezi 3. Mwata info ku miezi 3 pale kabisa itakuwa imeleta tena sura mzuri mkundi sababu mzazi atakuweza kukuambia vilema vya mtoto na vizuri vya mtoto kusudi na wewe uweze kumuongoza tena.

0: Opi katika kundi.
1: Ndiyo na ukona inambu neza jisaidia na baeko api. Tuko na baeko api ni bazazi mkundi deja. Unaweza ita mweko api mwana simamia tele mkutano na musha atenga limoya nae. Kisha ye njo anasimamia ata mkutano. Unakuwa pale nuko na jibia kwenye. Na kujibia kwenye bazazi batauliza direct ma kumutoto. Ujue njo naishi na mutoto. Me baeko apetu ni ba ungozi ba ele mkutano sawa hii ya bazazi. Juu mtoto mdogo wa museo tena kusimama mbele ya bazazi. Inambo na ita mwingine mzazi.
2: Njo anasimamia. Awaileweshi. Accent sana mama kwa kutupatia ili mapati. Sasa nukuta yetu ya pili ni inahusu Renew de Promenade d'Assemble, yani mkutano ya pamoja, matembezi ya pamoja. Hapa mtulirano, tawela kwa mewa sikutia wapenzi kuhusu mkutano hiyo.
0: Basi asante sana shefu kwa ulizo nzuri na kunipatia neno. Unajua Croisade Ekaristike yetu ni Croisade ambayo inaendea katika dunia nzima. Sherti watoto waweze kuwa na matembezi na waweze kujua kutambua vitu vipya vinavyokuwa katika ulimwengu. Na hii ni kuonesha ukubwa wa nani? Ukubwa wa Mungu. Nikusema Croisade Ekaristike inapaswa kufranza wanasaka inapaswa contribuer ku formation integrale ya mtu na katika mtu. Na ndio maana
1: mtu na umutu.
0: Okay. Ni ndio maana Mungozi atatafuta kuunda vitu vipya, atatafuta kuunda vitu vipya katika kundi. Hata bakia tu bara mbili za zamani yake raia. Na dunia niko na kuiko na evolue. Na njoo tulisema wakati wa sasa, Croisade kwa wakati wa sasa. Na njoo gisi Croisade kwa kiko na evolue, tunapaswa fanya nini? Tunapaswa itisha watoto, tunapanga gisi mama amesema pale, tunapanga na wazazi, tunawaambia, tunawaarifu mahali tutaenda. Na yenye tutenda fanya kule.
1: Ndiyo.
0: Na wakati utatoka na watoto, itakuwa namna nyingine ya kuonyesha wanamemba, ya kuonyesha hao watoto nguvu ya Mungu. Itakuwa namna nyingine ya kuonyesha watoto nguvu ya Mungu, ukubwa wa Mungu na matendo yake ambayo alitenda. Tunataka utaona grandeur.
1: Ndiyo.
0: Ukubwa wa Mungu na nguvu yake.
1: Inetu ya ingia kama contemplation.
0: Ndiyo, contemplation. Wakati unangalia, unafika sema tuangalie kwanza tai mfano hii miti. Mti iko na papiote, nikusema unawaambia watoto ile mtu wakati na papiote vile, nikusema iko na sifu Mungu. Sasa sababu gani wewe mwanadamu usimsifu Mungu, usimtukuze? Nikusema wakati tunachagua Promenade d'Assemble, tunatafuta kuonesha watoto ukubwa wa Mungu na nguvu yake, pia matendo yake ambayo alitenda
1: na kuongeza ku akili yao binyao mbaya tambuaka. Juu sasa taenda tendi kunaangalia hapa huko mai hapa hivi donge ni unaenda huko na ba explique
0: ndio
1: binyao mnakuta
0: lazima nakutambia mama. Hii promenade itatayarishwa mbele ya wakati. Itatayarishwa mbele ya wakati sababu itasaidia watoto kukomaa kiroho, kimwili na kiakili. Na hii itajulisha kule unapoenda, utajulisha watu wote mahali tutaenda. Utajulisha wazazi, utajulisha wanamemba, sema tunataka enda mfano Karumeli. Wazazi inova wanajua tutenda Karumeli, tuenda fanya yako nini? Tuenda kunjia ya msalaba. Tutenda kusiku kuhi fulani. Tutenda Bohira, tutenda wapi? Wazazi wanakoba wanajua program ili matembezi ya kundi. Na hii, utaona kuona na kujua mazingira. Kwa kitu wajue mazingira kwa vinavyo tuzunguka. Sababu kuna watoto ambao hawajua hata avyo, wanaonaki kuna pita tu mwangu. Mwangoza napashwa chagua sime watoto mkio tuende tutembele kwenye avyo. Watoto mkio tutembele ku supermarché alfa, hawajua supermarché. Si watoto mkio tuende fasi fulani, ili tasaidia watoto watakomala. Atajua sime nakumbuka mama, siku moja mimi nilitaka watoto tukenda navo, wakati robo roulage ilikuwa pale. Tutembele tuende angalia tu robo roulage. Efekti ya kutoka kwenda kuangalia robo roulage, mtoto hawezi kuwa intimidate tena, hawezi ona kama kitu tena imekuwa kigeni kwake. Na ndio maana mwongozi anapaswa jikaza kuchagua nafasi na kuangalia namna gani atatembeza watoto kusudi waweze kuona ukubwa wa Mungu, waweze kuona nguvu yake na matendo yake yote aliyotenda, aliyoumba. Na hii mwongozi awe ametoa mafundisho ya kutosha juu ya adabu. Ya kuheshimia vile vitu.
1: Sivichafue.
0: Sababu ni viumbe vya nani? Vya Mungu. Mwongozi anapaswa weza kutoa mafundisho marefu na mafundisho zaidi kuhusu adabu. heshima, utii, upole, ukarimu, upendo kwa watu na kwa vitu vyote. Njiani mtoto unajua watoto wanaendaka njia tando unaona anaona banani ya mtu iko pale anakamata kwanza. Inaomba anakuwa na adabu.
1: Ndio.
0: Anakuwa na heshima, anakuwa na ukarimu
1: kwa mazingira.
0: Ndio. Mungoja atafundisha watoto wako wanajua kwanza na pia SPA sacrifice
2: par amour.
0: Mtoto kumbe anakuwa anajua sacrifice par amour. Anakuwa na ile roho ya kusaidia. Yenye tunataka esprit d'entraide. No, tunapaswa sema au moins tunapaswa tembea na watoto tukiwajulisha yale yote. Sasa namna gani tutaenda na watoto? Sawa watu tena nao sawa wa kondoo ambao hazina mchungaji. Tutaenda nao namna gani? Tutawaita kwanza. Yenye tunataka mo rassemblement. Rassemblement ya wanamemba. Tunatoa sala mbele tuanze safari kusudi Mungu aweze kutuchunga njiani na tunamtolea mchana wetu. Tutatoa neno kuhusu matembezi ya Yesu na Paulo.
1: Ndio.
0: Tutawaonesha, tutawafundisha michezo sababu wakati tuko natembea sheti tucheze. Naomba kucheza kufurahisha watoto.
1: Tutafika fasi mnaanza cheza kwanza.
0: Ndio, mnaanza cheza mnafurahi.
1: Muna njiani unapasha pita kwenye sekteri.
0: Ndio. Sio
1: sekteri yenyewe kule kunjia.
0: Ndio.
1: Mimi nakumbuka njia
0: mnaanza michezo sababu wakati tuko natembea sheti tucheze. Naomba kucheza kufurahisha watoto.
1: Tutafika fasi mnaanza cheza kwanza.
0: Ndio, mnaanza cheza mnafurahi.
1: Muna njiani unapasha pita kwenye sekteri.
0: Sio
1: sekteri yenyewe kule kunjia.
0: Ndio.
1: Mimi nakumbuka njia
0: mnafunza michezo sababu wakati tuko natembea sheti tucheze. Naomba kucheza kufurahisha watoto.
1: Tutafika fasi mnaanza cheza kwanza.
0: Ndio, mnaanza cheza mnafurahi.
1: Muna njiani unapasha pita kwenye sekteri.
0: Sio
1: sekteri yenyewe kule kunjia.
0: Ndio.
1: Mimi nakumbuka njia
0: mnafunza michezo sababu wakati tuko natembea sheti tucheze. Naomba kucheza kufurahisha watoto.
1: Tutafika fasi mnaanza cheza kwanza.
0: Ndio, mnaanza cheza mnafurahi.
1: Muna njiani unapasha pita kwenye sekteri.
0: Sio
1: sekteri yenyewe kule kunjia.
0: Ndio.
1: Mimi nakumbuka njia
0: la route. Nikusema ile code la route na shiba uongozi tunapashwa ijua. Kusudi tuweze kutembea na watoto barabarani. Tunaangalia zile masinyo zetu za chama, mapiste, nini sawa? Tunaziangalia mamorse sawa.
1: Kale kafilimbi yetu.
0: Ndio, kale kafilimbi yetu.
1: Wakienda mbiombio usema tumeenda pale unapiga kafilimbi. Waongozi sijui wamekasame namba ile filimbi na tunaijua.
2: Ndio.
0: Ni kazi kubwa chefu ekipe na kushikisha sema kile chefu ekipe na kushikisha. Atakazana na ile mafundisho. Tunapofika fasi ya visitu, tunapofika tunangoya mkubwa wa pale fasi ambapo tunaenda. Ule ndio atatuongoza.
1: Sasa.
0: Haiku wenje mwongozi ndio utaongoza tabo. Injo radio moto na aerobasi
1: mwongozi wetu nakuta pale.
0: Ndio tunakutanisha pale ndio anatuongoza. Tunataka visit guide par le chef.
1: Ndio.
0: Kisha tunafanya kifupi ya ile tuliona. Unaambia watoto mmeona nini? Mtoto anatoka kule na amefunzwa.
1: Ndio.
0: Na amefunzwa. Kisha pale kama inawezekana tunafanya nini? Tunafanya michezo na kisha tunafanya sala na tunarudia tena pamoja kama vile tulivyo end.
1: Ndio.
0: Unaambia watoto mmeona nini? Mtoto anatoka kule na amefunzwa.
1: Ndio.
0: Na amefunzwa. Kisha pale kama inawezekana tunafanya nini? Tunafanya michezo na kisha tunafanya sala na tunarudia tena pamoja kama vile tulivyo end.
1: Ndio.
0: Watayarishe dawa.
1: Merci.
0: Watayarishe maji ya kunywa. Ni kwa kifupi watayarisha vyote vilivyo vya lazima
1: kwa maisha ya
0: mtu, kwa maisha ya watoto na kwa maisha ya sortie, naweza sema vile, kwa maisha ya promenade. Si ni vile chef?
2: Ndio, ndio, asante.
1: Kwanza ile promenade inaomba na kwa nakuwa tamu migulu watoto na kuna tambua, lakini sasa mnatia mgari banaendaka banaenda fiki
0: zima
1: kwa maisha ya mtu,
0: kwa maisha ya watoto na kwa maisha ya sortie, naweza sema vile, kwa maisha ya promenade. Si ni vile chef?
2: Ndio, ndio, asante.
1: Kwanza ile promenade inaomba na kwa nakuwa tamu migulu watoto na kuna tambua, lakini sasa mnatia mgari banaendaka banaenda fiki
2: mkutano ya safari takatifu, yani pèlerinage.
1: Ndio.
2: Ile pèlerinage nasema hivi, pèlerinage ni kufuata mwendo wa kiroho au matembezi ya kwenda njia ya kiroho. Mfano kwenda kwa pèlerinage katika miji hata hasa ya kigeni, yani kutoka Yerusalemu kwenda Nazareti. Yaani watu wanaenda huko huko na mgongo.
0: Ndio.
2: Tunajua katika jimbo letu Butembo Bento tunatesha wale watu watakao fanya pèlerinage.
0: Pèlerinage ndio.
2: Karibuni hapa wataenda. Watapata pèlerinage. Takuwa mhali ya njia donge ni sala, hali ya kiroho. Kule na kwenye

0: kutoka au zurudia vile kisu ulienda.
1: Ifu
0: na benema mingi na benefisia kule maeneo mbalimbali.
2: Ndamu kuna sikiliza na mafunzo, mafundisho, mnafanya sala.
0: Ndio ndio. Wanasema hivi tena ni kuenda kufuata hatua kwa hatua. Maisha ya Yesu au njia yake kutoka Nazareti mpaka Golgotha. Mwenendo huu ufanye. Ndio ndio. Wanasema hivi tena ni kuenda kufuata hatua kwa hatua. Maisha ya Yesu au njia yake kutoka Nazareti mpaka Golgotha. Mwenendo huu ufanye. Ndio ndio. Wanasema hivi tena ni kuenda kufuata hatua kwa hatua. Maisha ya Yesu au njia yake kutoka Nazareti mpaka Golgotha. Mwenendo huu ufanye. Ndio ndio. Wanasema hivi tena ni kuenda kufuata hatua kwa hatua. Maisha ya Yesu au njia yake kutoka Nazareti mpaka Golgotha. Mwenendo huu ufanye. Ndio ndio. Wanasema hivi tena ni kuenda kufuata hatua kwa hatua. Maisha ya Yesu au njia yake kutoka Nazareti mpaka Golgotha. Mwenendo huu ufanye. Ndio ndio. Wanasema hivi tena ni kuenda kufuata hatua kwa hatua. Maisha ya Yesu au njia yake kutoka Nazareti mpaka Golgotha. Mwenendo huu ufanye. Ndio ndio. Wanasema hivi tena ni kuenda kufuata hatua kwa hatua. Maisha ya Yesu au njia yake kutoka Nazareti mpaka Golgotha. Mwenendo huu ufanye. Ndio ndio. Wanasema hivi tena ni kuenda kufuata hatua kwa hatua. Maisha ya Yesu au njia yake kutoka Nazareti mpaka Golgotha. Mwenendo huu ufanye. Mfano parokia Kisenti kwa Kiavuilo alikuwa ni nite pale Kihate. Tunasema Kisenti kwa uongozi wa Inite toka ile parokia. Kwa mwisho nadhani mudi na yoyoma tulikuwa na katika studio na waongozi wetu
1: Katepo Mutulirano Alexi
2: Agathe Marie
0: na mimi ni Kambale Mapendo Inosa
2: na kwa ngambo ya ufundi tulikuwa na kaka
1: Rodriguez.
0: Kwa jina la show nadhani mudi na yoyoma tulikuwa na katika studio na waongozi wetu
1: Katepo Mutulirano Alexi
2: Agathe Marie
0: na mimi ni Kambale Mapendo Inosa
2: na kwa ngambo ya ufundi tulikuwa na kaka Rodriguez.

pa Butembo na pa Lubari. Habari fikie shama Kinanga pa Marihi na shama ya Bikungu pa Kisumbiro. Ifikie pia shama ya Kaoma pa Lusandu na pa Bwegera. Pia fikie shama ya Kabatuku pa Butembo na shama ya Kalong, shama Karongo na shama Kalohari pa Kisinginga pa Marihi na shama ya Bikungu pa Kisumbiro. Ifikie pia shama ya Kaoma pa Lusandu na pa Bwegera. Pia fikie shama ya Kabatuku pa Butembo na shama ya Kalong, shama Karongo na shama Kalohari pa Kisingiri. Kikundi kia haki na amani katika poste ya Katwa. Programu inapangwa hivi. Siku ya yenga leo tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu tunao makeshi tafanyika nyumbani kwa Mohindo Chihu Kajoele pa Bulumbi karibu na Radio Bulumbi. Na wanajulisha kwamba siku ya kwanza ibada mafariji tafanyika kunako Sebeka Mutiri. Saa 7:30 mazishi tafanyika pabuchungera busalari na saa 8 kurudi nyumbani kwa mse Mohindo Chihu Kajoele kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama Kambale kama Bujosafa na Grace Kamabu wameweka sahihi wakiwatangazia barakifu cha papa Mohindo Chihu Kajoele. Jama Marcel wa Sukundi Ndungo Paisango Marira inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu wao mkubwa Dr. Croix Rouge Ndungu wa Centre Hospitalier d'Audivin wa Centre Hospitalier d'Audivin Paisango Marera.

0: Programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza kesho tarehe ini mwezi wa tano mwaka huu tunao saa moja mpaka saa moja na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri saa moja na dakika 45 mpaka saa tatu. Misa itafanyika kunako parokia Mo Carmele pamkuna. Saa tatu na nusu mpaka saa nne na nusu itakuwa kutazama mwili nyumbani kwake pale Mari Raisangu. Na baada ya kutazama mwili, watu wote watajelekeza Pakiondo Mukoku siku ya kwanza kesho tarehe ini mwezi wa tano mwaka huu tunao. Habari ya kifo cha Dr. Ndungu Davidi ifikie ndugu na marafiki wafuatao: Papa Sindani akiwa Pamukoku, Jamal Wendi Pamukoku na Jamal Kasambi, Wakura Ruje wote wa Butembo na Jamal Papa Muhairwa Paburema Butembo, waganga wote na wengine wote wa Jamal mahali wanapopatikana. Ni Jamal ya Marcelo Waskundi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Dr. Croix Rouge Ndungu, na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho siku ya kwanza. Jamaa ya Papa Kimbimba Jean pa Kitrahuha Muteru ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi Kahindo Kioma Seline. Kifo kilitokea na saa moja kamili asubuhi kunako hospitali ya Mutijan pa Kitrahuha Muteru. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi Kahindo Kioma Seline. Kifo kilitokea na saa moja kamili asubuhi kunako hospitali ya Mutiri. Pia Jamaa Emmanuel Kimbimba pakianza Banogera, habari fikie jamote pa Kitrahuha na ifikie Setere Masunga Kisalala. Habari fikie Jamaa Kimbimba inopatikana pa Beni, pa Butembo na penginepo. Wote waliomfahamu mama Seline wajua kwamba hayuko tena duniani. Habari sikose kufikia wa legionnaire wote wa Masunga parokia Maboya, na ifikie pia Wakristo wote wa kijiji Binyabwanga, animateur na mapadri wote wa hayuko tena duniani. Habari sikose kufikia wa legionnaire wote wa Masunga parokia Maboya, na ifikie pia Wakristo wote wa kijiji Binyabwanga, animateur na mapadri wote wa hayuko tena duniani. Habari sikose kufikia wa legionnaire wote wa Masunga parokia Maboya, na ifikie pia Wakristo wote wa kijiji Binyabwanga, animateur na mapadri wote wa hayuko tena duniani. Habari sikose kufikia wa legionnaire wote wa Masunga parokia Maboya, na ifikie pia Wakristo wote wa kijiji Binyabwanga, animateur na mapadri wote wa paroki.
1: Ina usuni kubwa ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kaniki Martin Fayulu, aliyekuwa mfanyabiashara wa triplex pa Avenue Bukavu, mukaji wa Kalimbute. Habari hii ya usuni fikie jama yote ya Sawasawa na jama Kigai pa Buyinga. Habari fikie jama Kahamba pa Nyamilima. Ifikie Mumbere Kaniki akiwa declarant pa Kasindi na Papa Mulindwa pa Beni Mbau. Ifikie Shama Muhindo Kakororo inopatikana pa Kiambogo. Habari ni kwa marafiki na wafanyabiashara wote pa Avenue Bukavu pa Butimbu. Ifikie dada Solange pa Kibirizi na Shama Tsomana pa Kibirizi. Ifikie famie Katoto pa Kanyabayunga na mama Jemima. Ifikie mama Jemima anipatikana pa Kasese Uganda. Habari ni kwa Uwezo pa Kasese Uganda. Ifikie Etienne Panzi ya Panda na majirani wote pa Mahamba. Habari isikose kuwafikia Wakristo wote wa Sebeka Kalimbute, Sebeka Mahamba na Sebeka Irangia. Pia wote ambao walikuwa kimfahamu Papa Kasereka Kaniki Martin Fayulu, aliyekuwa mfanyabiashara wa triplex pa Avenue Bukavu, wajue kwamba hayuko tena duniani. Program ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni Jamaa ya Mutunga Evangeliste Pairangia iliweka sahihi. Walikuwa kitulisha kwamba baba Kasereka Kaniki Martin Fayulu

0: hayuko tena duniani. Na Shama Kandai Joelle ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao mjukuu Kasereka Kandai aliyefariki tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu kunako kituo cha afya Kabobolia pa Chibiribiri. Habari hii ya huzuni ifikie notable Kayenga Mulakirwa Pangeleza. Habari fikie Agence Uhuru Safari pa Butembo na Bunia. Ifikie chama ya Munanwa Theodore inopatikana pa Kisingiri na chama Ndibito Gustave pa Butembo. Ifikie chama ya Chivira pa Liseke. Ifikie chama Kasimba inopatikana pa Selulu Kimbesa na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Maziko ilifanyika leo siku ya Mungu kwa nyakati za mchana pa Kamihunga Luotu na jamaa inakusanyika pa Ruenda ni karibu ya aerodrome pa Avenue Messe na Sebze kwa papa Kambale Kandai Jerome. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kandai, Maître Esdras Kambale Mayani pamoja na chauffeur Rigen Kambale ni wao waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba mtoto wao mjukuu Kasereka Kandai hayuko tena duniani.
1: Na chama ya mafuta inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia sokulu wao Kasereka Steve Alphonse. Kifo kilitokea Pangazi Madiwe tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa siku chache. Jamaa imerudi kutoka Ngazi na kilo kinaendeshwa Pabutu Heropwe kwa papa Mafuta Daniele, na wanajulisha kwamba wataomba misa misa ya kwanza siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa papa Keskese inopatikana pa Mchiri na wajukuu wake wote Katembo Siva pa Bihau Musimba Metebe. Habari fikie jamaa yote pa Munori na watoto wake pa Bunia pa Butembo pa Beni na penginepo. Bonde wake Okelo anayepatikana pa Kampala Uganda na wote wanaomfahamu papa Kasereka Siva Alphonse Wangazi watambua kwamba hayuko tena. Kuna watoto wake pa Bunia pa Butembo pa Beni na penginepo. Bonde wake Okelo anayepatikana pa Kampala Uganda na wote wanaomfahamu papa Kasereka Siva Alphonse Wangazi watambua kwamba hayuko tena.
0: Ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Paluku Musibirwa Silvestre. Alifariki pa Kinshasa tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu. Kilio kinaendeshwa pa quartier de l'Evêché Cellule Bissou namba 15. Habari hii ya usuni fikie famille Palos pa Butembo na mahali kote ambako wanapatikana. Habari fikie jamaa yote pa Mageria. Ifikie famiye Kipotso pa Musienene na famiye Vyambwera. Habari ni kwa famiye Kataso Hire. Ifikie famiye Milabu pa Mageria. Habari fikie Vision Mageria na jamaa Innocent Musibirwa pa Lukanga. Habari ni kwa jamaa Musibirwa Clara pa Bunyuka. Ifikie jamaa ya Roy Chiaba inopatikana pa Butembo, jamaa ya Jules de Musibirwa pa Lukanga na ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Paluku Musibirwa Silvestre wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba maziko itafanyika pa Kinshasa tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu, yani siku ya 5. Jamaa wa Benda Trudo imeomba misa takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Paluku Musibirwa Sylvain ambayo itasoma kunako sekteur Kisingiri na saa 2:30 za asubuhi. Ni chama ya Wabenda Trudo na chama Musibirwa waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba papa Paluku Musibirwa Silvestre hayuko tena duniani.
1: Na chama ya Mati na pa Musimba Chambo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahambu Kibalya Madeleine. Alikuwa mke wa Kasereka Martina Leonard. Kifo kilitokea siku ya Yenga leo tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 4 kamili asubuhi kunako hospitali ya Machanda. Habari fikie jamaa yote ya Martina mahali

0: inapopatikana. Jamaa Kivaria, mahali pote inapokuwa, jamaa yote ya Kalmela na jamaa ya Katrege wakiwa pamkene. Wanane wote wa jamaa ya Machina na jamaa yote ya Mohindo Chuma mahali inapokuwa. Habari ni kwa shangazi Kaudenzi akiwa Pachivira, pia ifikie machozi pamtsanga na ifikie komanda Takizele akiwa pa komine Bulamba. Kuhusu mazishi, programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Kialaala, Kasereka Machina Leonare na Mbusa Machina wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Kibaria Madelene aliyekuwa mke wa Kasereka Machina Leonare.
1: Na jamaa ya Nyaruasa Lobe ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tate wao Ernestine Kabira ya Lala. Kifo kilitokea jana tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 5 na nusu mchana kisha ugonjwa wa juma moja. Alifariki kuna hospital Modesin. Habari ya uzuni fikie jamaa yote ya Alobe Nyaruasa mahali popote wanapatikana pa Oicha, Beni, Lukanga na Chelaba. Habari ni kwa papa Rome pa Beni Matonge. Ifikie jamaa Mutraka pa Avni Mikundi na wanamemba wote wa Atifalu. Ifikie pia jamaa Marekani inaupatikana pa Lubero. Habari ni kwa jamaa Paluku Valiana Nziu Willem inaupatikana pa Selul Fatuma. Ifikie jamaa ya Mbale Nzoli Siri Wayo pa Chikungu na jamaa ya Katembo Masimengo Kizito pa Butembo Oicha Mbau Kiondo na Buletse. Habari ni kwa wengine wote wanaofahamu jamaa ya Nyaruasa Alobe wajua kwamba wamepoteza mama wao Ernestine Kabira ya Lala. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa na maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu pa Lukanga. Safari itaanza kutoka kunako morgue ya Katwa na saa 1 na nusu misa itasomwa pa Lukanga. Kwa niaba ya Shama papa Masimengo ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu pa Lukanga. Safari itaanza kutoka kunako morgue ya Katwa na saa 1 na nusu misa itasomwa pa Lukanga. Kwa niaba ya Shama papa Masimengo ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu pa Lukanga. Safari itaanza kutoka kunako morgue ya Katwa na saa 1 na nusu misa itasomwa pa Lukanga. Kwa niaba ya Shama papa Masimengo ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu pa Lukanga. Safari itaanza kutoka kunako morgue ya Katwa na saa 1 na nusu misa itasomwa pa Lukanga. Kwa niaba ya Shama papa Masimengo ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu pa Lukanga. Safari itaanza kutoka kunako morgue ya Katwa na saa 1 na nusu misa itasomwa pa Lukanga. Kwa niaba ya Shama papa Masimengo ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu pa Lukanga. Safari itaanza kutoka kunako morgue ya Katwa na saa 1 na nusu misa itasomwa pa Lukanga. Kwa niaba ya Shama papa Masimengo
0: weka sahihi akiwatangazia bara kifo cha baba Mbusa Hangi Gervais alias Gervaisi. Tangazo inatumwa na Silver.com toka Bureau de Lezo ya Butundiru.
1: Na shama ya Mahamba ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Mwira Espoir. Kifo kilitokana na ajali ya triporteur Pakiala siku ya 5 tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 10 magharibi. Habari hii ya huzuni ifikie marafiki wote wanafunzi wa shule Nande School. Habari ni kwa Croisade Eucharistique ya Kiala. Ifikie parokia Saint Croix Kiawiri. Habari ni kwa mapadre wote. Ifikie abbé curé wa Sanalo na jamaa yote pa Masereka. Habari fikie Sokulu Karanda Abdu anipatikana pa Mangina. Habari ni kwa papa Midei ya Kilindera na jamaa yote ya Kaliro, jamaa yote ya Ngite na jamaa yote ya Butalu.

ifikie papa Flori pa Mabuku, habari ifikie grand frère Simelo anipatikana pa Kalangira na chama ya Arnold pa Lubebe 2, ifikie chama ya Sokulu Kalangu inopatikana pa Kabehembo, chama yote ya Nzangura mahali popote walipo, ifikie wa mason na wa engineer wote wa Butembo na Beni, pia wamama wote wa Makasi. Habari fikie Mutualite Milafe na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana, wajue kwamba mtoto Mumbere Mwira Espoir hayuko tena duniani, alifariki kutokana na ajali ya triporteur Pakiala. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo: kesho siku ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu, wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Kiala kwa Murenze saa 1 hadi saa 2 asubuhi. Saa 2 hadi saa 3 mazishi imepangwa kama ifuatavyo: kesho siku ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu, wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Kiala kwa Murenze saa 1 hadi saa 2 asubuhi. Saa 2 hadi saa 3 misi ya kuendelea kufarijiana. Nishama Mahamba iliweka sahihi, walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Mumbere Mwira Espoir hayuko tena duniani. Na shamaru pande pariba tengengi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kiyiro Siwatula Marea Walibate. Kifo kilitokea leo tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 10 asubuhi 4 du matin pa mito ya B. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwake Pariba Tengingi. Programe mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa na saa 4 na nusu mpaka saa 5 pale Libache. Saa 5 mpaka saa 6 na nusu misa mafariji itafanyika kunako sektere ya Libache, na saa 7 na nusu mpaka saa 6 na nusu mpaka saa 7 na nusu mazishi itafanyika. Habari fikie jamaa yote ya Rupande pa Mangurejipa pa Weyenga pa Mambenji pa Mangi na Nguya pa Kiavinyonge pa Mubana. Habari fikie jamaa yote pa Mabuku pa Kandine na pa Kisangani. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kasereka Rupande ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Kiyiro Siwatula Marega Walibate.

tulimara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba tangazo za kawaida. Mama Cheda, mkazi wa Kiwanja, anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa msichana wake tangu siku ya 6/2 mwezi wa 5 mwaka huu kwa saa za mchana. Anaitika kwa jina la Salome, ni wa umri wa miaka 30, anapungukiwa akili. Alitoroka Pusepima Santé Mentale, alikuwa na vaa robe ya rangi ya rouge na alikuwa na vaa pia kiremba, ni wa umri wa miaka 30, anapungukiwa akili. Alitoroka Pusepima Santé Mentale,

0: alikuwa anavaa robe ya rangi ya rouge, na alikuwa anavaa pia alikuwa anavaa kireme. Ni wa umri wa miaka 30 anapungukiwa akili. Alitoroka pour ses piments santé mentale. Alikuwa anavaa robe ya rangi ya rouge, na alikuwa anavaa pia alikuwa anavaa kireme. Ni wa umri wa miaka 30 anapungukiwa akili. Alitoroka pour ses piments santé mentale. Alikuwa anavaa robe ya rangi ya rouge, na alikuwa anavaa pia alikuwa anavaa kireme. Ni wa umri wa miaka 30 anapungukiwa akili. Alitoroka pour ses piments santé mentale. Alikuwa anavaa robe ya rangi ya rouge, na alikuwa anavaa pia alikuwa anavaa kireme. Ni wa umri wa miaka 30 anapungukiwa akili. Alitoroka pour ses piments santé mentale. Alikuwa anavaa robe ya rangi ya rouge, na alikuwa anavaa pia alikuwa anavaa kireme. Ni wa umri wa miaka 30 anapungukiwa akili. Alitoroka pour ses piments santé mentale. Alikuwa anavaa robe ya rangi ya rouge, na alikuwa anavaa pia alikuwa anavaa kireme. Ni wa umri wa miaka 30 anapungukiwa akili. Alitoroka pour ses piments santé mentale. Alikuwa anavaa robe ya rangi ya rouge, na alikuwa anavaa pia alikuwa anavaa kireme. Ni wa umri wa miaka 30 anapungukiwa akili. Alitoroka pour ses piments santé mentale. Alikuwa anavaa robe ya rangi ya rouge, na alikuwa anavaa pia alikuwa anavaa kireme. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati Mama Abia Tamwasi. Imefanyika pa Butembo tarehe 12/2 mwezi wa 4 mwaka huu. Kwa niaba ya kituo cha afya Sepima Santé Mentale, Dr. Katungu Irana Sifa, médecin directeur, ni yeye aliweka sahihi.
1: Jamaa Muhindo Sono for Step Rwanda inatangazia wakazi wa Butembo na kando kando ya kwamba imempoteza kijana wake wanaitwa kwa jina la Kambale Ngaha Ngondi Emmanuel, ni wa umri wa miaka 28. Alitoroka pa Rwanda Kitakondwa, amepungukiwa akili. Anaongea vizuri sana, anavaa jaketi ya noire na pantalo ya blue. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake Emmanuel ajulishe kupitia redio moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 97 13 15 39, 09 97 13 15 39, ama tena 0 83 84 37 667. Matabishi yake imetayarishwa. Ni jamaa Muhindo Sono Fosin imeweka sahihi ikiwatangazia kupotea kwa kijana wao Kambale Ngaha Ngondi Emmanuel. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiro. Ni hapa tunatananga kwa awamu ya pili ya matangazo, imetolewa nao nami ni Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Rodrigo Valenda, tunasema shukrani kwake. Tunashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku mwema na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
2: Lakini bale kulewu, elia unesa kwa mafranga, kuzi elito yalisha maisha wachanga cha uwa munga cha uwa unesko.
3: Babi, nimefanya nini kwe?
2: Kama kushwekera ke, mama kule kirete kwa tsebu.
3: Kusema kweli, nimefanya nini?
2: Elia mama rafurima unabile, na mama tomanga ama una mula ngraka chimba chimba mumu. Ayubo wanama ya sombala tami.
3: Eli langirango konudo viko, chini arekana ina yendango.
2: Arate bateva wanka, wabaka unuweli ngoji. Munabu nana kare ra.
3: Make nimeingia mai.
2: Nairo bali murundi ya bakini, yeba la baye yo. Pauli haujue.
3: Yomukiliana yuke neta kukuliro yukwele. Nombole munduo siya kama atakumbeja ule haujue.

0: wasincha muhulikiriri wayo mwanze kande kakano nikatambika buya aka ukahulikiriramo echehende chetu echikawira epichipichi enyiha ujo twamabije tehamuno twamritayarisha kundukundu na aho uliaho litayarisha ye arako amemyatse nyatse mevuya eikawira epichipichi ya nyanzwe yikahulawamo haujo Yokarondo mulume akaendo kulina elina litende baba
1: Injo wenyu lelo zero kuflibaji muhindo vayeni
0: na yena berekremo mumbere mahamba Pascal Rodrigue ane mutulavya omobyuma inga ane konene Rodrigue omwati wena kutsevotsevo
2: lakini male ulewe eya unesako mafranga kuti edito yarisha maisha wachanga cha uwo munja takwa uneko
3: badi nimefanya nini kwe
2: ama kuswekera ke mama kule krete kotsero
3: kusema kweli nimefanya nini
2: eyo mama ndo tulimo munakwile na mama toma ngano una bona kraka chimba chimbo mumu oyubo wanama ya somola tam
3: eli la kirango con un dofico chinga la kana ina yendago
2: abacha bacha bawanga wabaka kunuweli ngoyu na bwina nakare
0: Inga twanavia hano hachendechero ya mulikirire wa mwanze tuvye nirikubucha emyanzi ya twatuka kaniako hachendechero mutwanavia hano omo chende echi merera echi tunamukola hano tuka endelere babutino epichipichi ya ujue ya veriasa hano okwivya itwangana tumika kuyo itwasunga echo twangasunga omugatikati kamaisha huku wetu chaleka tuka kwibu cha tutino omwisi wakane wono aliokundulia twashi oho ukatatsukira eritumika mwakaka akatsuka mupako mwaka omwise wakane ngawa matakulachi kandi mtu anatokere ku tutino omundu eritumika ukabya nebere ngererwa ebya ukakwa merera ukakola omubiri robotino emishini eno yitolere okulya na ukumbe unemulebya oho wa matahika chaleketwa ku robotino lyeri tumika ndeke lyeri kola omubiri na mutsundo mubuya ukabya nerebye iwangana sunga echo wangasunga omumaisha awoku wawo papa lelo mtu anatashakani okuchi
1: ehe mtu anatashakani ko moto haujue hauma na balima boko wato tunashomole 30 avril c'est la journée nationale de l'éducation en République démocratique du Congo tunashabalimu babereteseka na wengine wanasemaka walimu wanataka haki ya leo hapana haiko vile pikipiki haujue imefika kwa sababu ya kutatua ile maneno yote kama zamani walikuwa wanasema walimu wanavalaka viatu vya kupengema leo haiko tena vile maveste ambu vitaka vya luire ambu kaona wakuvala chile cheveste cha kabambi sana ule nani mwalimu leo haiko tena vile pikipiki haujue imekuja pale kwa sababu ya kushindikiza walimu non seulement mu asenyema mezosi mukazi zabo zinyema napashwa fa apre asenyema mwalimu anapashwa kamata pikipiki ya kwake kome ine source de revenue anatoka kwa masomo asikuwa nangolelea tu ile salary ya kutoka kule kule Kishasa kule ku capitale ku ville province anapashwa jidebrie autrement ndio maana ile siku tulikuwa tuko na chambua ile mada kuonesha importance ya walimu na tuko na ona kukoma tuna prepare ile le 30 avril fete de l'enseignement
0: inga mu mwana toka eri rio wacho ngoko mtu atokere ba urari chotutino omwalimu atolere inahirikirirwa tuchareka ito irahwa kayera tuka botino omwalimu
1: erisunte avril fete de l'enseignement
0: inga mu mwana toka eri rio wacho ngoko mtu atokere ba urari chotutino omwalimu atolere inahirikirirwa tuchareka ito irahwa kayera tuka botino omwalimu erisunga okaye karasi epichipichi yanganatisha kuwa ticha lele takanya hanyaha okwebya echihanda

0: icha bitu nuwene muka tukolako mubiri awene yotuwa vya tukakaniyako muhulikiriri wa imuvoya mutuwa kutsemera muo womwati oyu tunashi omonja cha tukandi servire abalimu abavya niriowa omwati ono abanyakatondi kunde evo babi babriyo wembere mwa nala waka shindesha pichipichi shavo waka wabweno chiro chetu cha valimu tukandi vya nerifete etu namu genda oku pichipichi jiha ujuu mwa fete ndeke mwotu atsema mwuri kiriwa imuanze tukanza tukakutasha kule tera evihia vihia evyo tuwabili tumiki evyo tuwabili kutayarishiria mwanzi wae mwuri kiriwa wae ovya na hawuli ya hao ubutatale ovya na rehu lekerande ke kunde miati yotu kuku kanira yako hano yetolere omukati katika maisha wuku wao tukakira yavo shi awa tuantire awa kaenda ya esha pichipichi eshe haujue tukakira yavo shi awa aba kasibo okomizo haujue tutino aba teknisye bushi aba marketeur aba bushi aba kasiba omuservice eye commercial aba kayenda ya esha pichipichi eshe haujue tukakira ya bushi aba aba kasibo okomizo haujue tutino aba teknisye bushi aba marketeur aba bushi aba kasiba omuservice eye commercial wakayenda ya esha pichipichi eshe haujue tukakira ya boshi aba aba kasiba okomizo haujue tutino aba teknisye boshi aba marketeur aba boshi aba kasiba omuservice eye commercial wakayenda ya esha pichipichi eshe haujue tukakira ya boshi aba aba kasiba okomizo haujue tutino aba teknisye boshi aba marketeur aba boshi aba kasiba omuservice eye commercial wakayenda ya esha pichipichi eshe haujue tukakira ya boshi aba aba kasiba okomizo haujue tutino aba teknisye boshi aba marketeur aba boshi aba kasiba omuservice eye commercial no bunyamundu bwao ibuna ibuna trekene ndekene kundi amaisha wa mundu ayita yira bendo benene wamabiro ko mubiri omubiri akakuha ebyo uyita yira
1: oburi kindu kyo kishoki
0: na angabia ho ukalaba ukabya mundu bakakubura mundu oria ne mundu busanachi unawuti ho ukasiba kundi munawire tukafete le premier main chirocha chirochiyima okomwese wakatam chachiro itwe wafanya kazi itwe tukakolo mubiri ogo shigo shio yukakolo mubiri chinone chimbote ukabote na hii ahanga sungeli tungulu
1: hahano
0: hahano chikareka itwa ikude shapo aba taksimene bushi kunde bano bakatukolako omubiri awatolere ndeke ndeke omobikebi nenyu ekiro kino kibatolereko nenyu imwangana wa mutino omwatsi omwatsi wen papa lelo okochiro kino wangakania omwatsi awali atu
2: nikuwambu omubiri uwene omwewe ya hori yetu. Kandi omubiri ono akatuha oburi chindu choshi choshi. Wamala uko inite ni mubiri. Wamala uko okonani oko kario wono mubiri. Omubiri uwene omwewe ya hori yetu. Seta dire kazi yenye uko naishi njo maisha yako. Ine fopa neglige kazi yoyote, hakuna kazi ya mubaya na kazi ya mzuri. Ini apa de so metier ke dise comme ça le français. Na imona natso imona natso imona na tsenrokae. Donge hakuna kazi ya mubaya. Ukue kama unauzishaka vitika, unauzishaka kalanga, wale wa kutuzishia chakula ukule muvile, wale wa commerce, ukue fonctionnaire de l'état. Ukwa kama na imona natso imona natso imona na tsenrokae. Donge hakuna kazi ya mubaya. Ukue kama unauzishaka vitika, unauzishaka kalanga, wale wa kutuzishia chakula ukule muvile, wale wa commerce, ukue fonctionnaire de l'état. Ukwa kama unao wanafikaka muetablissement ka serika nzuri. Hawezi fika muetablissement ka serika nzuri kama hauna bulo. Kwa sababu bulo ndio napatiaka mtu pesa. Ndio maana ukaangalia nyimbo zinaimbwa ka dolare. Do

0: dolari, wengine wanasema usilete maua, tia hela, tia hela. Zile ni nyimbo ambazo zinaimbiwaka akone sasa dekoze, watu wanachezaka kwazo, lakini ziko na message. Kuonesha ya kwamba pesa ndiyo inafanya mtu, pesa ndiyo inanunua pikipiki haujuu. Ndiyo maana nina anguraje kila mtu ndani ya kazi yake, aleru sueta bonu fete di premier main. Nasema karibu sana, mutumike, mutapata pikipiki hauju.
1: Inga echo namata shanza ukawura abahuli kiriwe tu. Utino ekashi mtu kawu watu tino kaka kakoha echendo echo ula ireko. Muna wire echi hugo obute mbuba mabia iwa maendeleya enubu sana. Ava kajira okumubisi.
0: Inga.
1: Ava kakula kashi. Na ni Biblia nayo mu ya nabu eteno wewe uteko la kombe ese wali ya kalio iwa na lwa molunza chochare mtu wabumbwa mo valume mu babwa mbweno kumbu walia uwa lwa mo olunza donc akawuli alia kakarengana no lunza olo wuli ya lwa mo
0: ambuka kalia muhatikani
1: kalia muhatikani kande tuko watino ese wawo tino halikashi iwane halikashi ya muhana
0: yeyo
1: akashi akakako hechero
0: kakashi
1: ha neni bwana bakatumika ashokashi heria asherenga shariboroboni abantu akashi akuwene kakakako ha abunyamundu bwabo eheshima yabo iyanganabye iyananani chekareka itwo tino. And see running game.

0: isi wuta luha kutsebo tsebo.
1: Moto elega.
0: Motu wakuletera epichi pichi. Tuhoti yoko mihanda yoshi.
1: Moto ehash.
0: Ne pichi pichi yeyi eye haujue. Yereho okuitu kwa manisha. Eshokashi shetu ashatu kakola. Ne vere ngererua, yani malengo. Evyo tukakula, mevererere. Omukati kati, kashuka shishikuwe. Vata kisimene.
1: Karibu,
0: elegai. Eji suka yeji. Kaulamo EH. Kaulamo EG125.
1: Baris 6.
0: Nisha pichipichi shika koreka. Echa tukakura mututinu akashi. Ekabia, kashi ikakuwa ticha. Ndeke, ndeke. Papa
2: vi.
0: Oui. Vere vete.
2: Chinua ne baba. Chine mudenga.
0: Enga.
2: Ehe. Ehe. Ndiyo maana tunasema tu kila siku. Moto wa uchue ni moto ya kazi. Inaleta kazi. Na wale uko baba, uko na fonde, deja jamaa imekuwa tayari. Imevivre le sentiment yako unafaa katika nyumba. Umefaa kazi, unaleta chakula, watoto wanachandire bie. Fundisha watoto na we pia kazi. Uko na kio kuna zeka pole pole. Wale watoto wajua kama papa alifaa kazi ya moto. Na mie nitafaa kile kazi meme ya moto. Na unangalia mwege na kupasaidi. Hii saa unakuwa na mtoto par example wa vendeza, wa vensenga, iko mnyumba saa hii. Anaikala. Analamuka, kisha lamuka, TikTok. Paka sijue saa ngapi. Akikuwa na moto yake, atatumika. Na njoo maana tunasema kwanza bonne fête kwa wafanyakazi wote wa taksimene wote, bonne fête tena pia kwao, sababu Joseph njoo baba mulishi wa Yesu. Na alimfundisha kazi. Baba alifundisha mtoto kazi ni mseremala. Alo mtoto nokia hapa sola kumbao. Uko taksimene unakona watoto wamekomala. Bafundishe pikipiki. Utapumzika na wanakamata pikipiki wanafaka. Na wanafaa kazi. Meshua pikipiki na nyingine problem. Unaweza patia mtoto pikipiki. Na mletea njoo magumu. Donge leo inakatika, ifo sudire, ifo sijue chibandreko. Donge pikipiki nakuwa jaribu. Hii haiko tena kazi. Me wakati unafaa shua ya bien, na ni moto haujue, utasantire ke, na utakuwa Joseph mfanya kazi. Na mtoto ataweza kujidevelope kama inavyofaa, sababu leo moto haujue ni kazi kama inavyofaa.
0: Voilà.
2: Oui.
0: Yeah. Hanyuma tsimuyima, ekashi ayaru ekatoko lako.
2: Haujue, utasantire ke, na utakuwa Joseph mfanya kazi. Na mtoto ataweza kujidevelope kama inavyofaa, sababu leo moto haujue ni kazi kama inavyofaa.
0: Voilà.
2: Oui.
0: Yeah. Hanyuma tsimuyima, ekashi ayaru ekatoko lako. Eshabia omu eruwa mbweno wangashaviriria.
2: Na mtoto ataweza kujidevelope kama inavyofaa, sababu leo moto haujue ni kazi kama inavyofaa.
0: Voilà.
2: Oui.
0: Yeah. Hanyuma tsimuyima, ekashi ayaru ekatoko lako. Eshabia omu eruwa mbweno wangashaviriria.
2: Na mtoto ataweza kujidevelope kama inavyofaa, sababu leo moto haujue ni kazi kama inavyofaa.
0: Voilà.
2: Oui. Yeah.
0: Hanyuma tsimuyima, ekashi ayaru ekatoko lako. Eshabia omu eruwa mbweno wangashaviriria.
2: Na mtoto ataweza kujidevelope kama inavyofaa, sababu leo moto haujue ni kazi kama inavyofaa.
0: Voilà.
2: Oui.
0: Yeah. Hanyuma tsimuyima, ekashi ayaru ekatoko lako. Eshabia omu eruwa mbweno wangashaviriria.
2: Kuna ndugu Pascal,
0: yeah.
2: Siko kwa agisu unasema kwa wanafunzi. Si kesho deja ni preliminary examen d'état.
0: Voilà.
2: Deja wale ni finaliste.
0: Huko
2: na mtoto tapresente kesho. C'est vrai amesoma matematike. Matematike haiko musoko. Hautena sema bo niko na matematike pa tunakia tunaiujisha. Mais ukimpatia pikipiki ataaplique le matematike yake mu pikipiki. Angalia deja. Hapa mwezi wa 7 itakuwa deja fait de l'année. Ah, mtoto huyu anaweza faa kuli universite ndiyo, me mchana nakia natumika kwanza, pikipiki njo ili. Ekusomesha ki universite, ikufanzia matransport zako zote,
0: voilà.
2: Atamaliza masomo na ile pikipiki moya tu, kama ni ya uchuo. Tunabakena wakati kidogo, batoto mamalize masomo, kisha mamalize patia mtoto pikipiki,
0: voilà.
2: Italipe universite, itafama mama vitu gani yake yote tamimaliza. Na we mtoto sana kupatia kitu vile baba mekazana. Na we tumike kama inavyofaa. Leo ni taksi. Mutamaliza masomo hapa sasa hivi. Ingia murai. Kamata pikipiki. Ni sawa sawa na matematiki nyome famu mwaka musimu.
0: Kande omobikevi. Aritumikanda eke. Neria hika. Arisunga matunda. Awe

0: awe kache ya uka ayo uka kola chitolere wanganareka ama divale papa lelo abalu wanamu na wire wakala ndamu muimwei wakanyo mavu tukabuteno
1: kamunyesho
0: osahare pode pode arutoko ose luahare ama jacha kundi amu enchacha yitulindi rekoven rovenene usahare ebenu ebyanga kukakiria okwebya akashika o wataluka koko amunchacha ewe muyomba ewe ukashimanira achanda otita wanzeri tumika munabwire munchase goreko ameso ujue yabara kutakaraho vendovenana venene epiece de rechange iniaho kome Enzira ya kashi, enzira ya maisha. Mezo wa ujue di.
2: Papa lelo.
0: Enka.
2: Mobulo, mobulo, nako sala yango. Ile shasoni ya wa.
0: Enzira ya kashi, enzira ya maisha. Mezo wa ujue di.
2: Papa
0: lelo. Enka.
2: Mobulo, mobulo, nako sala yango. Ile shasoni ya waje, baba, kaka, ambayo kuna nisikiliza kwa hii wakati, dada, kama huko kila mtu nyiko na nipripu, huko na nisikiliza kwa hii wakati. Manake ni kusema,
0: Henga,
2: mobulo, mobulo, nako sala yango, Ile shasoni ya waje, baba, kaka, ambayo kuna nisikiliza kwa hii wakati, dada, kama huko kila mtu nyiko na nipripu, huko na nisikiliza kwa hii wakati. Manake ni kusema, ole Valere yako, ambu haa, lelo wapale njo nye na juwa kama mamoto zina ushoka na muna gani siya tunalaga kwa moto yenye napasha kwa nda mfore ile moto tuende una lelo na mine na baongoza kwetu kunako etablisemeka sereka nzuri tunakuwa na 13 modele za mamoto vile njo nazoa kuambia watu tuko na mamodele za deplasma zenye unapashwa tembi yako muvile, zinakuwa za kursi ya muvile. Kuna kuwa na mamoto zenye zisemaka sereka nzuri, tunakuwa na 13 modele za mamoto. Vile njona zoa kuambia watu. Tuko na mamodele za deplasma, zenye unapashwa tembi yako muvile, zinakuwa za kursi ya muvile. Kuna kuwa na mamoto zenye ziko kazi yenye ile pikipiki na faka na kweli, ukana langira mamoto. Zinafata, zinabeba petrol na petrol. Hashe. Ile pikipiki, vrema ni pikipiki ambayo imefanya kazi na imesidia watu wengi. Kuna kuwa bari sisi nanjo haijue kwe. Ikaheke shotone, ne shotone, shevenu. Unaonaka pikipiki shasharishe, unapasha oza kose ni gari. Na mwenye anatumikisha kile pikipiki na kuambia katika inje $1,000 ni chikwe. Donge omo de jour deja na kwa mingiza hiki $1,000. Imagine, ikaheke shotone ne shotone, shevenu. Unaonaka pikipiki shasharishe, unapasha oza kose ni gari. Na mwenye anatumikisha kile pikipiki na kuambia katika inje $1,000 ni chikwe. Donge omo de jour deja na kwa mingiza hiki $1,000. Imagine ni kazi. Musha ungelia wa motar, elega, muko naona ni kwa uingi elega iku natumika huku. Inapashwa leta vrema uzuni weye jene wenye ungari kunyumba uko nona wengine wako wanatumisha pikipiki elega lakini uko kupale kuna cheza kumangula musepa
0: nika wamevye unanzira ere sangira oka chihende chino oka tutumerenza kano wangana tuma uko 09 wasinja sepe owe sotamove utino body mosh oye body mosh ya vu tuko nafata kipindi yetu makutsemerecho tuwema kama wa yuda tino tunavere ribu watu tino tumika kazi kama mutumwa kesho utaiti wa mufalme papa vivye
1: ndiyo njo vile ni vile kabisa maisha ni kazi ifo kutumika ifo kufa kazi
0: mpana
1: kushinda kupara
0: kama mutumwa kesho
2: utaiti
0: wa mufalme papa vivye
1: ndiyo njo vile ni vile kabisa maisha ni kazi ifo kutumika.

0: Wacha sahi, nunua kati ya Vodacom na uitumikisha kwa internet.
1: Na hii njo rezo yenye natupatiaka koneksyo yenye
2: telecharge. Wapi rezo inaoza?
0: Yene rezo ya Vodacom kwe.
2: Ni rezo mu ya hivi kuitumikisha kache.
0: Wacha sahi, nunua kati ya Vodacom na uitumikisha kwa internet.
1: Na hii njo rezo yenye natupatiaka koneksyo yenye kwa
2: prisa veke Vodacom.
0: Vodacom yiromo sana no butse moku tuwe bakalani.
1: Tutakupatia sengi shika septante deso. Yani tuashu huko sasa ngandi unite avec 1.5 dollars.
0: 1000 unite egale 18 giga. Mamwe si muzima e une mukani avec 10 dollars seulement lani.
1: Tutakupatia sengi shika septante deso. Yani tuashu huko sasa ngandi unite avec 1.5 dollars.
0: 1000 unite egale 18 giga. Mamwe si muzima e une mukani avec 10 dollars seulement.
3: Ya Vodacom. Tunasema asante sana kwa kuwa munaendelea mkatusupporte na kutusupporti katika kazi yetu na munaendelea kukua fidel kumezo na kurezo yenu ya kila siku rezo ya Vodacom. Na hii ni kitu moja ya mzuri sana kwani bila nyie hatuwezi weza tukaendelea. Na ncho maana tunaendelea tena tukawaambia merci, merci, merci infiniment kumezo na kurezo yenu ya kila siku rezo ya Vodacom. Na hii ni kitu moja ya mzuri sana kwani bila nyie hatuwezi weza tukaendelea. Na ncho maana tunaendelea tena tukawaambia merci, merci, merci infiniment. Na ninaye kuwa mwenye mimi nabapitishiaka sana. Na hii ni kitu moja ya mzuri sana kwani bila nyie hatuwezi weza tukaendelea. Na ncho maana tunaendelea tena tukawaambia merci, merci, merci infiniment. Na ninaye kuwa mwenye mimi nabapitishiaka sana, unapashwa tuloje SMS, ama unatuekrire kwa WhatsApp, ama unatuita tu, tuko 0-81-44-44-48. Nae kuwa, mwenye mimi nabapitishiaka sana, unapashwa tuloje SMS, ama unatuekrire kwa WhatsApp, ama unatuita tu, tuko 0-81-44-44-48. Munivo yetu huku batu baliganye franga sana, batu baliganye pesa, na benye baliganye pesa balikuwa na batumia pesa sans problème. Na tunasema merci beaucoup. Hii parti ilisha pita. Na yengine kitu ya mzuri iko natayarishiwa tena juu yenu yenyete nitapermetre batu baganye zaidi. Mena wakati itakuwa tayari tutabambia. Na ile ni kitu moja yenye tunatia juu tunashukuru na tunasema merci, merci beaucoup juu ya kutusutenir. Emisio tu ya leo tutaisemea juu ya kurapele tena maaktivasyon mbalimbali. Maaktivasyon mbalimbali, na ile maaktivasyon zina permettre merci, merci beaucoup juu ya kutusutenir. Emisio tu ya leo tutaisemea juu ya kurapele tena maaktivasyon mbalimbali. Maaktivasyon mbalimbali, na ile maaktivasyon zina permettre merci, merci beaucoup juu ya kutusutenir. Emisio tu ya leo tutaisemea juu ya kurapele tena maaktivasyon mbalimbali. Maaktivasyon mbalimbali, na ile maaktivasyon zina permettre merci, merci beaucoup juu ya kutusutenir. Emisio tu ya leo tutaisemea juu ya kurapele tena maaktivasyon mbalimbali. Maaktivasyon mbalimbali, na ile maaktivasyon zina permettre kila una Vodacom hata kwingine telefone juu ya kutusutenir. Emisio tu ya leo tutaisemea juu ya kurapele tena maaktivasyon mbalimbali. Maaktivasyon mbalimbali, na ile maaktivasyon zina permettre kila una Vodacom hata kwingine telefone juu ya kutusutenir. Emisio tu ya leo tutaisemea juu ya kurapele tena maaktivasyon mbalimbali. Maaktivasyon mbalimbali, na ile maaktivasyon zina permettre kila una Vodacom hata kwingine telefone juu ya kutusutenir. Emisio tu ya leo tutaisemea juu ya kurapele tena maaktivasyon mbalimbali. Maaktivasyon mbalimbali, na ile maaktivasyon zina permettre kila una Vodacom hata kwingine telefone. Si me balikuwa na

sema vraiment, basi tunapenda tupate ile ile service. Mais si Vodacom tuko na principe moya kusema peuple anaomba Vodacom inafaa. Nye peuple mnaomba a telephone. Simi balikuwa nasema vraiment, basi tunapenda tupate ile ile service. Mais si Vodacom tuko na principe moya kusema peuple anaomba Vodacom inafaa. Nye peuple mnaomba hapa gisi nilibambia tutaangalia gisi tena ya kubarapele maaktivasyo ku Vodacom. Na ile maaktivasyo tutaparle ku maaktivasyo internet, tunaparle ku maaktivasyo za maminite tu rezo, wakati katupermetre tena tutaongelea kuma SMS ainsi de suite. Tukamate kwanza tena ima activation zetu za internet. Disi tunajua ke hizi siku digitalization njo nyiko na kikula. Monde chakua digital, leo internet njo chakua vraiment line. Vodacom iko pale juu yenu na inabaletia vitu vya kalite, vitu vya kalite, vitu wenyewe pe kunatia ku telefone, unaona gisi biko naenda pole pole. Mu Vodacom hamuna bwizi, vitu mwa vya mzuri sana. Alors nitabarapele ma forfait zenye ziko ku Vodacom na nitancha kwanza kuizi maforfait zenye ziko alaine. Ku Vodacom leo tunajua kila siku gisi chaque dimanche avec 20 unité unaktivaka 1 giga yenye inaisha initaisha mpaka 23h59. Donc 20 unité ukaktive tu ni 1 giga yenye inaisha ku 23h59, ile ni vile tu na ile tunajua. Sasa innovation tena ilisha kuwa ya matata tena sana ku Vodacom. Na ile innovation 23h59. Donc 20 unité kaktive tu ni 1 giga yenye inaisha ku 23h59, ile ni vile tu na ile tunajua. Sasa innovation tena ilisha kuwa ya matata tena sana ku Vodacom. Na ile innovation choisir kama unakamata mu 1 giga kutumikisha ku 48 heures yani 2 jours, ama unakamata 2 giga zenye utatumikisha mu 24 heures. Na wakati yenye wewe utachoisir ukaprocéder par étoile 11 10 yes, unaenda pale ku activation forfait ainsi de suite, au peut kutenda fika pale kwenye bana kuonesha, ama unafika ku cabine. Ku cabine puisque ba cabine baba wanapita mu syntaxe ya étoile 11 17 10 yes ainsi de suite. Wewe utamwambia si unakuwa na 50 na 0.5 yako valeur 50 unité, wewe utamwambia soit unipatie 2 giga za 24 heures, soit unipatie 1 giga ya 48 heures, inafatana na matimizi ya kila mtu. Maintenant tunaendelesha avec sa unité ku Vodacom. Vodacom iko na kupatia 4 giga a consommer mu 48 heures. 4 giga zenye unakosome mu 48 heures Vodacom inakupatia. Maintenant kama uko na 50 unité ku telefone yako ama ku kabine unasema unaenda uza valeur ya 50 unité, ubie uko na Mpesa yako unasema mimi naactive ya 1.5, Vodacom itakupatia 5 giga za kutumikisha mu 72 heures. Donc 5 giga zenye Vodacom inakupatia za kutumikisha mu 72 heures. Donc buna constater que internet inakuwa sasa ya bure ya bure ya bure ya bure ku Vodacom, inakuwa ya bure. Alors na masiku zingine a part dimanche, masiku zingine 30 unité ku Vodacom inakupatia ka 1 giga yenye inaisha ku 23h59. Donc ili kobitu yenye biko ku Vodacom na wakati biko ku Vodacom, cher auditeur, wenchu unapashu angalia kama unafanya na muna gani. We mwenyewe unasema ntuka mina penda nifanye hivi, itadepandre na wei. Sasa hapa zile kwa maforfe zenye tumekupatia. Mena parlore ya maforfe zenye zinafanyaka 30 juru. Tunaparle kwa maforfe zenye zinafanyaka 30 juru. Mena zile maforfe zinapitikanaka kwa syntaxe mbali, dizo kwa par service mbali mbali. Ukaingia mu Mpesa. Mpesa 2.5 dollar, donc 2.5. Kama kuna devalera 2.5 kwa Mpesa yako, ukasema mina

0: Tunawakaribisha kwenye Radio Moted Tent Beni kwa siku ya Mungu ya leo, kwa muda wa magharibi ya leo, tukitumaini kwamba sote tumeshinda salama kwa nguvu na kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Na tunaona mkiwa kando ya radio zenu kingoja na hamu kubwa mafundisho ya katikisimu toka Seve ambayo inatolewa na wenu wa kila siku.
1: Katembo Karinda Jean Baptiste,
2: Mama Ifrazia Kahendo,
3: Pongelo Christian,
0: Naye Mhindo Vedastus. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu,
1: amen.
0: Sara ya kutubu.
4: Mungu wangu, natubu sana dhambi zangu zote, kwa sababu nalikukose. Uwe mama kuliko vitu vyote, Yesu wangu, ulikufa msalabani kwa dhambi zangu, na msaada wa neema zako sitaikosa tena, amina.
0: Tunashukuru. Na pia tuta rejea yale tuliozungumzia juma iliyopita katika katikisimu yetu ya CVB. Juma iliyopita tulizungumzia kuhusu ndoa na otawa, na tuliweza kusema kama kila mtu ajitahidi kubaki mwaminifu kwa maagano aliyomwagania Mungu siku ya ndoa yake au siku ya tulizungumzia kuhusu ndoa na otawa. Na tuliweza kusema kama kila mtu ajitahidi kubaki mwaminifu kwa maagano aliyomwagania Mungu siku ya ndoa yake au siku ya tulizungumzia kuhusu ndoa na otawa. Na tuliweza kusema kama kila mtu ajitahidi kubaki mwaminifu kwa maagano aliyomwagania Mungu siku ya ndoa yake au siku ya nazi. Sijue kama nilifika mahali fulani nikauliza katika

0: shirika, sitapataja jina, nikauliza kama Nyamasere ni nani humo ndani ya shirika. Tulikosa Nyamasere. Mamake Masara tulimukosa mushirika mzima. Bo, nilifika mahali fulani, nikauliza katika shirika, sitapataja jina, nikauliza kama Nyamasere ni nani humo ndani ya shirika. Tulikosa Nyamasere. Mamake Masara tulimukosa mushirika mzima. Bo,
1: ni banemu.
0: Chivu ya kwanza. Nilitukua watu kumbe, ava na vetu, tunamu havo, akatikishi mwako, kusudi watu kerevya na resombola, enzira yere kwama. Neemo yo tukaha hawa umulubatiso, ikatu watikaya, resombola, umunuka kaya kwa ranya muhanga, omonzira yikuwa. Bas, tuwa mawasi mecho, chotuwa lumirako, omuhulu, omoyenga ya lava. Mitukari kanambi no, abane neba namu kwa mwakangiria wechi, obo chumba baka yetre ganyuguchi, okondwa. Munawire, ambara tukwe chinywa, mama efrazi, ukalo mo, ukasa hai?
2: Njenga sero mo kartie luangongo.
0: Mwakangiria wechi, obo chumba baka yetre ganyuguchi, okondwa. Munawire, ambara tukwe chinywa, mama efrazi, ukalo mo, ukasa hai?
2: Njenga sero mo kartie luangongo.
0: Mwakangiria wechi, obo chumba baka yetre ganyuguchi, okondwa. Munawire, ambara tukwe chinywa, mama efrazi, ukalo mo, ukasa hai?
2: Njenga sero mo kartie luangongo.
0: Mwakangiria wechi, obo chumba baka yetre ganyuguchi, okondwa. Munawire, ambara tukwe chinywa, mama efrazi, ukalo mo, ukasa hai?
2: Njenga sero mo kartie luangongo.
0: Mwakangiria wechi, obo chumba baka yetre ganyuguchi, okondwa. Munawire, ambara tukwe chinywa, mama efrazi, ukalo mo, ukasa hai?
2: Njenga sero mo kartie luangongo.
1: Mchafua mtu kuwa mubaya.
0: Asante.
1: Fazila tutajuliza ni nini? Maana tulisema utasema juu ya fazila na vilema.
0: Asante.
1: Tulisema fazila ni hali njema, desturi nzuri za mtu. Ni jambo lililo ndani mwa mtu linalo msukuma kutenda mema. Na ni pale tutazunguruka zunguruka juu yake. Fazila na vilema.
0: Tunakushukuru. Mbele tuendelee, tutakusihi mwalimu tusomee neno la Mungu ambalo tunalipewa katika barua Paulo mtume kwa Galatia kipindi cha 5 kituo cha 19 hadi 22. Endelee, tutakusihi mwalimu tusomee neno la Mungu ambalo tunalipewa katika barua Paulo mtume kwa Galatia kipindi cha 5 kituo cha 19 hadi 22. Endelee, tutakusihi mwalimu tusomee neno la Mungu ambalo tunalipewa katika barua Paulo mtume kwa Galatia kipindi cha 5 kituo cha 19 hadi 22. Endelee, tutakusihi mwalimu tusomee neno la Mungu ambalo tunalipewa katika barua Paulo mtume kwa Galatia kipindi cha 5 kituo cha 19 hadi 22.
3: Kuna sheria yenye kupatiliza mambo kama hayo, ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Paulo mtume ametuonesha hali mbaya na hali nzuri. Yenye tunataya kilema na fazela. Na katika vilema ambavyo, tuanze kwanza kwa vilema. Je, hivyo vilema ninajijua kisi niko mwavyo? Sababu tuko wazaifu. Kuna mara tunaweza shindwa kujua vilema vyetu. Na hivi kama hatujue vilema vyetu, basi hatutaomba msamaha na hatutaomba msaada kwa Mwenyezi Mungu kusudi atukomboe. Tushimununga areta yemenya kwanza, niche kwanza, areta yemenya inje nyerevorebe, echo niche kwanza. Echa kavere, hirisha sonikana sasa iluomo hali mwenye. Iko mino

0: amanama chutu miko makonene na wadama bia mundu nefazila yuwe
1: echa mea chileme chwe ni wamo eba sarakutu mesoka mboto metu manoyo shoko tute akaya tuwa ishimaya tuwe parwas erake ya tuliyamu ehe wali kwa chile macho wivye taye wali kwa wivye eh nero eba kosa amba atumi reko gonde kusudi baya ule ebiyari mema neka asatu rote ngare ngambala mba nyasile muka ule vede mba umi reko
2: Kuhu.
1: Kundiyo ndori ni nautechi, emibere UN. Apagende yaka kungolia.
2: Ndiyo.
1: Vilema ni hali mbaya yoyote ya mwanadamu, isi ya mbatana na sheria ya Mungu, sawa vile ya kimoto. Mbala mba, nyafuna muka ulewele mba, umu ireko.
2: Kuhu.
1: Kundiyo ndori ni nautechi, emibere UN. Apagende yaka kungolia.
2: Ndiyo.
1: Vilema ni hali mbaya yoyote ya mwanadamu, isi ya mbatana na sheria ya Mungu, sawa vile ya kimoto. Ta. Majivuno, uchoyo, uchafu, wivu, ulafi na ulevi, hasera, wivu, majivuno au kiburi yaleta kujibeba, kujisifu, kuwadharau wengine. Kiburi ni dhambi iliyomwangusha mtu wa kwanza. Uvivu ni shina la dhambi nyingine yani uwizi. Kiburi yaleta kujibeba, kujisifu, kuwadharau wengine. Kiburi ni dhambi iliyomwangusha mtu wa kwanza. Uvivu ni shina la dhambi nyingine yani uwizi. Kiburi yaleta kujibeba, kujisifu, kuwadharau wengine. Kiburi ni dhambi iliyomwangusha mtu wa kwanza. Uvivu ni shina la dhambi nyingine yani uwizi. Kiburi yaleta kujibeba, kujisifu, kuwadharau wengine. Kiburi ni dhambi iliyomwangusha mtu wa kwanza. Uvivu ni shina la dhambi nyingine yani uwizi. Kiburi yaleta kujibeba, kujisifu, kuwadharau wengine. Kiburi ni dhambi iliyomwangusha mtu wa kwanza. Uvivu ni shina la dhambi nyingine yani uwizi. Kiburi yaleta kujibeba, kujisifu, kuwadharau wengine. Kiburi ni dhambi iliyomwangusha mtu wa kwanza. Uvivu ni shina la dhambi nyingine yani uwizi.
0: Bakaishi balona yoba kaba kalwa nande na nyamwangi yuwe na wewe.
1: Ndio. Tuendelee. Uchafu wa sherati unamchafua mtu roho na mwili. Tunaposoma barua ya kwanza Paulo mtume kwa Korinto kipindi cha 6 kituo cha 15 hadi cha 18. Tutasikia hapo Paulo anashauria watu wote ya kwamba mtu anapofanya uasherati anaukosea mwili wake mwenyewe, na kwa sababu mwili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hapo tunasema kuna namna kuji heshimia. Tukendi buache uma, kaya tukendi warutre, kuna utu cheribu wa, chirongi chako. Uasherati anaukosea mwili wake mwenyewe, na kwa sababu mwili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hapo tunasema kuna namna kuji heshimia. Tukendi buache uma, kaya tukendi warutre, kuna utu cheribu wa, chirongi chako. Mwagari uye muna wiri.
2: Wakana tu kerifa tausi, erifa tausi, kama zerifa tausi, erita fautisha. Ako langero mwendo, emewe rayo mwendo, wangana kutibo, o hini mamo kunyumba, nuhini mamo kunyumba, lakini no manemo, emewe rayewe si wen. Emewe rayewe ngoko si wen.
1: Na mkati kutu mwambu, erika muna vire hane, awa kamba alo kutaringa.
2: Ako langero mwendo, emewe rayo mwendo, wangana kutibo, o hini mamo kunyumba, nuhini mamo kunyumba, lakini no manemo, Emibara yewe si wen. Emibara yewe ngoko yi si wen.
1: Na mkati kutu mwambu, erika muna vire hane, awa kamba alo kutia.
2: Ako langero mwendo, emibara yewe mwendo, wangana kutibo, o hini mamo kunyumba, nuhini mamo kunyumba, lakini no manemo, Emibara yewe si wen. Emibara yewe ngoko yi si wen.
1: Na mkati kutu mwambu, erika muna vire hane, awa kamba alo kutia.
2: Bo, wangana menya saa moya moya.
1: Kwa mundu ni mundu, mundu kari na nauti za miti. Kwa tuta menya naumi za miti ya unawaya barahola. Tukutu ni wambu, ni matu ya kumiri.

0: ma ayakara ko mundo enya enya bamuzarao mara moye nerekumbya matu ya kwa yo etwarakao kundi Kristo ati iyo yonzera nakwena ni bambo eshoni shonzera shichi esho mwirima neruketu burasha kushonzera eshe chakakala
1: eta kakala tukindi bwa okofazela ngoko tuna muno tukindi bulya abatu likirire kuburu muni nyari byo mukali wewe dotyo tibyo mwirawo atuneshe shofazela shai no ninye uri atuneshe shofazela shai
0: na uwe na wana kwanza watatu kama yango efazela ya na uwe na kumbe wamenye fazela ya we bona efazela ya ne ya embeshe utibo mukali wewe ne bure fazela ya
1: abatu likirire kuburu muni nyari byo mukali wewe dotyo tibyo mwirawo atuneshe shofazela shai no ninye uri atuneshe shofazela shai
0: na uwe na wana kwanza watatu kama yango efazela ya na uwe na kumbe wamenye fazela ya we bona efazela ya ne ya embeshe utibo mukali wewe ne bure fazela ya
1: wasma salawa menye etere macha okera kacho
2: wangana wangana talo ngukuli mushingiri
0: kuse kuli mutamiri
2: kuse kuli mutamiri okay unashiti ari je gokonyere ano ninashinga kongiri mushingiri wamashe watakuhamba au kamuti
0: unashicho
2: unashicho wasiwe watakuhamba
0: ndio
1: basi
0: tukabaru tutoko shofazela sho na uwe na wanabasha unyetubo na fazela ya yi yen
1: mama tu rabat fazila ni hali nzuri inayomsukuma mtu kutenda mema na kuepuka mabaya. Mkristo anaalikwa kuiga fazila za kimungu, fazila za mama Bikira Maria, fazila za watakatifu, mema na kuepuka mabaya. Mkristo anaalikwa kuiga fazila za kimungu, fazila za mama Bikira Maria, fazila za watakatifu, usafi. Ukaangalia ile fazila zile zinavutia kila mtu. Fazila za mama Bikira Maria, fazila za watakatifu, usafi. Ukaangalia ile fazila zile zinavutia kila mtu.
0: Nirasonga mnyakuri
1: fazila za mama Bikira Maria, fazila za watakatifu, usafi. Ukaangalia ile fazila zile zinavutia kila mtu.
0: Nirasonga mnyakuri
1: fazila za mama Bikira Maria, fazila za watakatifu, usafi. Ukaangalia ile fazila zile zinavutia kila mtu.
0: Ni swanga mnyakuri mka watamana ke ni watifu na wavumilivu.
2: Vanene fazila lakini wasungana tere mita shasunge kamu. Nere tere mecho tunda etire mati no le kacho kununene fazila no. Etire mesi chizi me fazila.
0: Kusangwaji are obo mubiri watu kakola ni fazila. Nyamuhanga matuha atetukole tukole mubiri na yuwe naoneka mkuli mubiri owe kwanza lakini tuwa wako lao tunamu ihananjia akande wisha chirene we. Nebe wimi shibetu kwa kola kumbutu wako lao na kutseme na mutu mweri vete vete ibika handrogachi kelem vilem wasinja tuwa wako lao tunamu ihananjia akande wisha chirene we. Nebe wimi shibetu kwa kola kumbutu wako lao na kutseme na mutu mweri Vete vete ibika handrogachi kelem vilem wasinja mbalimbali. Uvivu unaingiza ndani mwetu manongoneko, kunguruma na kusema ovyovyo bila hekima. Somo kwa kuishi fazela ni kusikiliza neno la Mungu na kuwasinja. Mbalimbali uvivu unaingiza ndani mwetu manongoneko, kunguruma na kusema ovyovyo bila hekima. Somo kwa kuishi fazela ni kusikiliza neno la Mungu na kushiriki kipindi cha 11 kituo cha 12:8. Ni hapo tutamalizia.
2: Njoni kwangu nyinyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mizigo, nami nitawajalia raha.
0: Kituo cha 12:8. Ni hapo tutamalizia.
2: Njoni kwangu nyinyi wote mnao

0: nje mwalawa bonne venga malario
1: na likoti mwenye liko wapi kwanza
0: ewe unalo kuguti kikoti mwenye chakale kiwabuga chakale haye obu obu bokabo golo franga abakali bakabo golo franga etaba yekale komondo enyata yera bwenge nari enyabya kam manga manga mu muyima boyira busana ni munyugo bwabu ne munalo kuguti kikoti mwenye chakale kiwabuga chakale haye obu obu bokabo golo franga abakali bakabo golo franga etaba yekare komondo enyata yera bwenge nari enyabya kam manga manga mu muyima boyira busana ni munyugo bwabu ne mu kawaza bakandi kushichane bahe wabe bya gotegwe
1: kwatu amulabu sana
0: chikare kwa hemule che handa chetu ninchi baba wa ewa kwanza munyio nele muna mwala wonye message ukamwerere maye kabiza ote otina nele shinangale ma
1: wanisha kupa mashamba ngatu wa mamwa
0: wa mamwa shondre kwanza muwa musomesha inje shuta nisomesha nario ukaza ute ayane mwandu nario nerea nini ni trene esi mwabu wa mwate kundi ni kundine nario mwakande nyingirano mwelia na wawu esi washa ikane wage na wawu
1: nero reta nari ya uumu andu wawu reta nari ya uumu andu wawu
0: kumbina nywaka meja ina nywaka meja
1: baba hali yote ile
0: ena menyango kwa kameja na manyuako
1: hali yote ile baba niko nateseka uone
0: nario wabi nywaka meja ukande bigwa maretabe bimumayisha koko kwago nechi chigwa makokotia omumayisha koko kwago uloho wage hano ulu gwende ah kwa mayinde betako wodia wamemwa mayinde betako na manda na weka mama ichi waje ikano mwage ole nyemayo mwali nyumochi kwa kukande menya nete mwali na wage ewa mareka kobale ngabo haka haka na jirenga terale omwali na wage ni na mwanzire ananyishikirie akangole robo lichindu choshi ngabuga na chaya nyeremera enya yandemera nelio ewe chebago shina jire muza hoyo aja ele maneno mwabere ngonera kuno kunde mwala wa wudio kwa franga wabiluwa mutegeme akunirenga we
1: baba hali yote ile ne namna yetu limu mubunyumba yeyo mutu atanenepa na muna gani ukifanya na ekonomi yote kandutu leba lokatere
0: bo mwari na wage chonga nda kubwira omulu mewa guyu abarangera mwepepo donge abarangera mwepepo ewe ubyeko kaya musabera umusabiri ya ubika ya musabiri kurusiario ubika sabiri uka nyegetisa
1: kandutu leba lokatere
0: bo mwari na wage chonga nda kubwira omulu mewa guyu abarangera mwepepo donge abarangera mwepepo ewe ubyeko kaya musabera umusabiri ya ubika ya musabiri kurusiario ubika sabiri uka nyegetisa
1: kandutu leba lokatere
0: bo mwari na wage chonga nda kubwira omulu mewa guyu abarangera mwepepo donge abarangera mwepepo ewe ubyeko kaya musabera umusabiri ya ubika ya musabiri kurusiario ubika sabiri uka nyegetisa
1: kandutu leba lokatere
0: bo mwari na wage chonga nda kubwira omulu mewa guyu abarangera mwepepo donge abarangera mwepepo ewe ubyeko kaya musabera umusabiri ya ubika ya musabiri kurusiario ubika sabiri uka nyegetisa
2: wi
0: eh
2: ah karibu kwa frere
0: frere unemo
2: karibu di
0: eh
2: karibu
0: manake
2: na waberi yote
0: basi abarangera mwepepo ewe ubyeko kaya musabera umusabiri ya ubika ya musabiri kurusiario ubika sabiri uka nyegetisa
2: wi
0: eh
2: ah karibu kwa frere
0: frere unemo
2: karibu di
0: eh
2: karibu
0: manake
2: na waberi yote
0: basi
2: cho frange chemi nerval
0: chebe singai
2: ina kwe record yaye na masungo munu na nambeteri waberi nyirali uwabu grafrere eche gale kwa ukanyemo
0: eh
2: karibu grafrere
0: frere unemo
2: karibu di
0: eh
2: karibu
0: manake
2: na waberi yote
0: basi
2: cho frange chemi nerval
0: chebe singai
2: ina kwe record yaye na masungo munu na nambeteri waberi nyirali uwabu grafrere eche gale kwa ukanyemo
0: yani
2: rakabu kuwau aba ni wiraba karunza runza eni nemu yidemene kusudi baishi ndake ukatu ya mulabu sanaji
0: frere ebishishebe kwa mawa
2: umusha kulushi yori ya napangire
0: ah.
2: Ambu mwa ikiri yoho wewe wama tomboka wama yibara umusha kuluwa maluana
0: ukabi wa otu kashi mba makuta ukachu kiri nyingiri ya maba yende oli wangambari
2: ya makuta emberenga kwe shofu ranga iwenga grafrere waiku wabiribi ya mutatambu ngeli yanga kwe shofu ranga ahane muka liwuku wawu kone na berlangere re kwa
0: franga
2: ngakutegaya ngakutagaya
0: njo malangere mabye mutsatsambu
2: na chuchuchi na mwana sharaka e wasairo kosho franga ngakwa kapitale lakini
0: watsanga tsanga makuta mabene wa

0: problem rekao ono rekao
1: eje ni chiro mwanyi
0: ndu rekego
1: ndia mabuta wa niwe kondisio
0: niwe kondisio
1: kashero kobuta kya kote
0: kondisio watamba chendu utichukawa ni karamel ukamba chendu utichukawa ni karamel
1: kuriotia yekaire tarawa
0: ache na ule mulare wake kumbe wanyishi chano munu utyo ko franga
1: Double la.
0: Show ule mulare wake kumbe wanyishi chano munu utyo ko franga Kani amri yako ndio uti okolare na ribo ukando kana karamera kavu vule n'importe quoi n'importe où je suis pas comme ça je suis votre grand frère il faut du respect bwan wani chicha ala una ya no rio mushakolo kondo kana ne kadzarau bwan mundu changa kanyina nili ati na runyaka wate yao hivi na hivi na hivi na hivi odiano
2: karibu mjomba karibu
0: aduku
2: mama vika
0: ni sawa uko bie
2: na mama iko hapa mama na sokuru
0: mama ko
2: wako
0: asa fika hapa
2: iko huku
0: alishinda nocho
2: alifika huku
0: aduku
2: mama vika
0: ni sawa uko bie
2: na mama iko hapa
0: mama
2: na sokuru
0: mama ko
2: wakwako
0: asa fika hapa
2: iko huku
0: alishinda nocho
2: alifika huku
0: na
2: ndio mama yarande kukaere ngai ya
0: bereka sokoko
2: whatsapp ngai ya bereka sokoko
0: sauli awe muli wote watalibia makapo batiba ati akalirachi
2: ambwe we muwa ukira motero wa matungula mama wa matule telefone ya bene eilo mo kabine keu wama hakane sio franga wama tulangasi wama usasi okombe bora ambo sete za dolari
0: sawa sawa sawa baba baba kote nimejakata kama kwa hali ya kota jiteka sawa nario ewe ukate lo haje kwanza ukukata mbika no ache kale ke watavyo kaje watagutie ninchi baba nao shuru wenye uliana kote shuru wa bwana be de shukalua ukalwa nyikara mara baba
3: umuko Mange... seria kwa kanaje watatia ile kurudisha sauti chini ya buchimbi inaishia hapa leo
0: madam
3: huko naona kisha nifananisha
0: aha ni virisha ukaniko ayo kama kwa tumanone donge abi shibika
3: shaka kala bitu nikimbilia wapi
0: abi shibika shaka kala
3: bitu unapenda nikimbilia wapi
0: sio ngaire wenyu
3: sema ufe message
0: sio ngaire wenyu sio ngaire wenyu ukabuga ho matse kwa hewe chebabu pia ukai kulisha ya ukala ngiraba ndeba lume bakana kolanga we eke kala kala kini ego byako kabia guteni chikwa chibago kwa tametame ukanditanye wa matuhemu lakono kuna sokolia balume aba kakolanga we baba na masharanyit akagonero akomesaje nyihirireko no komukaliye nyihirireko na awo baba umukaunga ego byako kabia guteni chikwa chibago kwa tametame ukanditanye wa matuhemu lakono kuna sokolia balume aba kakolanga awe baba na masharanyit akagonero akomesaje nyihirireko no komukaliye nyihirireko na awo baba umukaunga
3: tegemea message sare chebe mubule bulevi wako mwaile desordre yako nani njoma hata kutegemea inini lirimu
0: mana koma langira message yoyo kande tegemea hamera wewe hamera wewe wewe ndakanga takubara ta hemuga lako kuwage mugala eno ngata kubira ekiyukunduli chacheno kwa mabishi unalangirengo ko omundu akashonda kwa gonerwa akagonero okundwa kayeleta

0: wama behanua omwila vire yira komedia kana yane tuwevere omwikoreshe 09 94 55 52 66. Wasi India
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
2: Shukrani sana, inapofika
0: Wasinja.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
2: Shukrani sana, inapofika
0: Wasinja.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
2: Shukrani sana, inapofika
0: Wasinja.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
2: Shukrani sana, inapofika Saturday nikiwa nutritionist de formation. Katika vipindi vya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa. Perushwa kila siku ya Mungu tangu saa 3:30 ya jioni hadi saa 4:30, tukifahamu ya kwamba mwili wetu ni hekalu la Mungu, lazima iboreshwe, itengenezwe. Na tukifahamu ya kwamba tunapoweka mwili wetu tayari chunga afya yake, Mungu anatukuzwa ndani. Tuombe basi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio Baba, tunaitukuza jina lako. Tunaomba msamaha po weka mwili wetu tayari, chunga afya yake, Mungu anatukuzwa ndani. Tuombe basi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio Baba, tunaitukuza jina lako. Tunaomba msamaha na utufundishe mara tubadilishe tabia. Na tunapotumikisha mwili wetu, tunatayarisha uzee unaostahili. Unaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Lakini mingi wanapokathirika warekebishwe kwa upole. Ni sauti ya upole tunaowaletea sasa, tukiwatarishia mambo ambayo inahusu kila mmoja bila wote. Tunaombewa na wasikizaji wetu wapendwa ambao tunawaheshimu sana na tunawapenda, nasi nanyi mnatupenda. Tufuatilie nini? Tuongee.

tena nini? Tutayarishe pamoja nini? Hiyo vitu viwili, le motion sur le base solide pour prévenir les morts subites, ambao leo watu wanakufa wengi, lakini waganga hawawezi deklare epidemi wala pandemi, japokuwa ni miji mingi, ni mahali kote kifo imetawala, lakini kila mtu anakufa ndani ya ugonjwa wake. Ndio maana hatuwezi deklare epidemi. Ingekuwa ni ugonjwa moya ambayo inachukua watu 10, 5, 6, 20, ile kumbe OMS isha deklare au ministeri la sante kumbe isha deklare pandemi, nani epidemi. Pandemi ni ya ulimwengu mzima. Tufahamu ya kwamba kila mtu kweli anakufa na magonjwa yake, lakini lazima tutayarishe, tuweke mchango kwa afya yetu. Ministeri la sante kumbe isha deklare pandemi, nani epidemi. Pandemi ni ya ulimwengu mzima. Tufahamu ya kwamba kila mtu kweli anakufa na magonjwa yake, lakini lazima tutayarishe, tuweke mchango kwa afya yetu. Isipenyeza haraka kwenye maisha ya binadamu, pandemi ni ya ulimwengu mzima. Tufahamu ya kwamba kila mtu kweli anakufa na magonjwa yake, lakini lazima tutayarishe, tuweke mchango kwa afya yetu. Isipenyeza haraka kwenye maisha ya binadamu, pandemi ni ya ulimwengu mzima. Tufahamu ya kwamba kila mtu kweli anakufa na magonjwa yake, lakini lazima tutayarishe, tuweke mchango kwa afya yetu. Isipenyeza haraka kwenye maisha ya binadamu. Kama ni estoma, wengi wanasikia maestoma na zingine zinapasuka, ni kwa sababu ya nini? Japokuwa selile zake zinafufuka kusiku tano, na tuwaonyesha kwamba vitu mingi vingi sio shida, lakini sababu tumeshindwa kufahamu kitu gani tafanya nini kusudi tusaidiwa kitu gani. Tuwaonyesha kwamba kuishi pamoja na wengine utafahamu. Tuwaonyesha kwamba vieissement normal de cellules s'appelle apoptose, yani maisha yetu ingekuwa mpya kila siku maselile yetu, lakini tunapoenda mbali ya na wengine utafahamu. Tuwaonyesha kwamba vieissement normal de cellules s'appelle apoptose, yani maisha yetu ingekuwa mpya kila siku maselile yetu, lakini tunapoenda mbali ya na wengine utafahamu. Tuwaonyesha kwamba vieissement normal de cellules s'appelle apoptose, yani maisha yetu ingekuwa mpya kila siku maselile yetu, lakini tunapoenda mbali ya na wengine utafahamu. Tuwaonyesha kwamba vieissement normal de cellules s'appelle apoptose, yani maisha yetu ingekuwa mpya kila siku maselile yetu, lakini tunapoenda mbali ya na wengine utafahamu. Tuwaonyesha kwamba vieissement normal de cellules s'appelle apoptose, yani maisha yetu ingekuwa mpya kila siku maselile yetu, lakini tunapoenda mbali ya na wengine utafahamu. Tuwaonyesha kwamba vieissement normal de cellules s'appelle apoptose, yani maisha yetu ingekuwa mpya kila siku maselile yetu, lakini tunapoenda mbali ya sarcoma ni nini, melanoma ni nini, lymphoma ni nini, leukemia ni nini, makansere ya damu njo leukemia, adeno ingekuwa mpya kila siku maselile yetu, lakini tunapoenda mbali ya sarcoma ni nini, melanoma ni nini, lymphoma ni nini, leukemia ni nini, makansere ya damu njo leukemia, adeno. Tafanya kartografi na kutaya neno kwa neno, kuanzia kwa meno mpaka ku rectum, na kuweka manexe zote, yani kila nutritioniste iko specialiste a type digestif, ah les autres font beaucoup de spécialisation. Tout nutritionniste est spécialiste à type digestif. 0994-00-67-13. Hata leo, hata kesho mwanje waita spécialiste à type digestif. Tulionyesha le cancer de pancreas. Mingi watu mingi manani na mwili na washa. Kumbe dejiko na mamilazemi. Tulionyesha ni juu ya nini. Nausea jua nini? Diabete jua nini?

trouble de coagulation jua nini, icter jua nini, tulionyesha yote kwa wale ambao hawakutufuata. Hata tulingilia mambo ya prostate kwa wazee, sababu leo tunaongea mambo ya wazee. Leo tunaongea nasema prepare in vieillesse apaisée, kutayarisha uzee unaostahili. Watu wengi wanaposikia ma cancer de prostate na wamama wanasikia ma cancer de sein, tuliwapatia njia zote ya kujikinga nazo, tukianzia kwa alama na tukifikia kwa chakula ambayo inastahili na ile sio stahili. Tulionyesha kwamba chakula inachunga mwili wetu kwa 60% dawa ni 20% na ni tabia zetu namna yetu mode de vie ni 10% mazingira nayo tuseme takula 10 à 5%. 0994 00 67 13 0994 00 67 13. Tukiwatakieni sikukuu njema ambazo zote zinafatana kuanzia kwa Pasaka na kuendelea mwakitaisha, tunafikia tena kunoeli. 0994 00 67 13 0994 00 67 13 0 82 44 9. Endelea mwakitaisha tunafikia tena kunoeli. 0994 00 67 13 0 94 00 67 13 0 82 44. Endelea mwakitaisha tunafikia tena kunoeli. 0994 00 67 13 0 94 00 67 13 0 82 44. Endelea mwakitaisha tunafikia tena kunoeli. 0994 00 67 13 0 94 00 67 13 0 82 44. Endelea mwakitaisha tunafikia tena kunoeli. 0 94 00 67 13 0 94 00 67 13 0 82 44. Taisha tunafikia tena kunoeli. 0 94 00 67 13 0 94 00 67 13 0 82 44. Refuse de devenir vieille. Au moins toutes celles que nous avons consultées. Et c'était une préoccupation. Je me demande mais comment. Et j'ai fait des recherches là-dessus. Et j'ai trouvé des réponses que vous pouvez peut-être découvrir dans notre émission présente ici. Premier âge. Mukila inji. Muko. Namuna yao ya kusema. Mutu kuwa adulte inanja kumwaka fulani. Kwetu muinji yetu sheria inasema ukisha pita miaka kumi na munane, umekuwa mtu mzima. Miaka kumi na munane, uko autorize, donc tu deja namna yao ya kusema, mtu kuwa adulte inanja kumwaka fulani. Kwetu muinji yetu sheria, inasema ukisha pita miaka kumi na munane, umekuwa mtu mzima. Miaka kumi na munane, uko autorize, donc tu deja namna yao ya kusema, mtu kuwa adulte inanja kumwaka fulani. Kwetu muinji yetu sheria inasema ukisha pita miaka kumi na munane, umekuwa mtu mzima. Miaka kumi na munane, uko autorize, donc tu es déjà. Lakini nisha soma vitabu yao, katiba yao, wanasema, wale ni wa Butembo, haiko wa inchi mzima, wanasema

njo longevité. Après on anda unaingia kule longevité mpaka siku tatoa roho, kama umepita kunonanda uko deja mu longevité, lakini hauna droit kukufa tu haraka pana. Amekufa na miaka saa ole ana inatosh, hauna droit kusema inatosh au droit de vivre jusqu'à 50 0 34 00 60. Lakini hauna droit kukufa tu haraka pana. Amekufa na miaka saa ole ana inatosh, hauna droit kusema inatosh au droit de vivre jusqu'à 50 0 34 00 60. Mauvaise habitude sur le sur la terre. Heureusement la réconciliation, bien la contrition, bien le pardon, qui est une puissance qui libère, fait qu'avec la grâce du Seigneur, bas, mambo inaisha haraka, unapitia kombinguni. Tunasema basi, la solitude, waze, upweke, upweke, waze mnasalimika, pole sana. Na kila mtu atakuwa kama mzee. 0 9 4 0 0 60. La solitude, waze, upweke, upweke, waze mnasalimika, pole sana. Na kila mtu atakuwa kama mzee. 0 9 4 0 0 60. La solitude, waze, upweke, upweke, waze mnasalimika, pole sana. Na kila mtu atakuwa kama mzee. 0 9 4 0 0 60. Mzee ule akili yake ndio unatembea nayo, na damu yake ndio inatembea ndani ya mishipa yako. Lazima pewe heshima, wazee wasalimike. Leo tunasema juu ya upweke. Kitu ya pili ni la pauvreté. Wazee wako kama biko obligé kuishi umaskini ndani ya uzee wapo. Hapana, katika vipindi vya kesho kwenye Radio MC hapo Hira tutaongea sana la pauvreté. Kwa nini wazee wanaonekana kuwa wa maskini, na wafanye nini kusudi ile umaskini sionekane kwao? Paske umaskini ndani ya uzee wapo. Hapana, katika vipindi vya kesho kwenye Radio MC hapo Hira tutaongea sana la pauvreté. Kwa nini wazee wanaonekana kuwa wa maskini, na wafanye nini kusudi ile umaskini sionekane kwao? Paske 00 76 13, le pauvre il est censé prendre tout ce qui lui est présenté. Mwalimu mkubwa, lazima tujikinge na yale mambo, na mwisho itatufikia. Na tusichunge ya kwamba kama sisi basi leo tuna watu wengine wa nje wanazoea kusema kama mnachunga mzee na nyie mtavionaka. Hapa tusitamanie watu waone ile ambayo mwingine anateseka ndani, ila tuitayarishi, na wale ambao tunao sasa tuwapatie nafasi kubwa. Wazee mnasalimika. Ya tatu, mzee uitike ukatale, tie deveni dependa. Sawa, mtoto wa chini ya miaka 5 kama kupediatri, nafasi kubwa. Wazee mnasalimika. Ya tatu, mzee uitike ukatale, tie deveni dependa. Sawa, mtoto wa chini ya miaka 5 kama kupediatri kanaenda fasi ingine. Mais un enfant de moins de 5 ans il dépend totalement de ses parents ou bien na batitere yake. Mwenye bali mwonyesha huu njo babako, njo mamako, isipokuwa kama kupediatri kanaenda fasi ingine. Mais un enfant de moins de 5 ans il dépend totalement de ses parents ou bien na batitere yake. Mwenye bali mwonyesha huu njo babako, njo mamako, isipokuwa kama haidemokratiki au bie liberté amutakuwa libertinage. Na kila mtu maisha yanaonekana, kila mtu anaishi pamoja na mwe wengine, lakini hauko obligé kutumia tu nguvu ya mtu mwingine. Même zee iko obligé, la dépendance obligé. Ndio vitu vitatu kubwa kubwa ambao tunaongea katika emisio zetu, ambao leo tunasema juu ya upweke. Nisema ya pili ni la pauvreté, tutaviongea kesho, tutaleta suluhisho kusudi mzee usishiki umaskini ndani ya uzee wako. Hapa Bill Gates anazoea kusema, nous pouvons être né dans un pays pauvre bien dans une communauté où une

9400-6713. Mambo ya elimu, mambo ya kanisa, mambo ya sheria, mambo ya serikali ni bahati kwa kila mmoja, sababu mahali hakuna elimu hakuna maendeleo. Mahali hakuna serikali hakuna maendeleo. Mahali hakuna wafanyakazi hakuna maendeleo. Mahali hakuna kuna mara watu wa waongozi wa jamaa les élites les leaders ndani ya mavikundi hakuna maendeleo. Alo sheria nani elimu inapotuambia nous devons utiliser le savoir pour savoir faire et savoir être. Savoir être ndio na tusukuma uzee wetu itufikishe ndani ya hewa mbaya. Ndio maana walimu semo leo wanasema nous devons enseigner autrement. Inawezekana watu hawakufundishwa yote yenye ilifundishiwa mbele ni vitu vya maana. Eso de base solide. Lakini hatukubeba yote. Ni sawa mfano Lumumba kaleta independence na wenzake. Paske leader njine natembeaka. Lumumba naleta independence na wenzake. Na watu walipopokea uhuru wa Lumumba wakanja imba. Uhuru. Waliwaza watakala bure kwa ofisi. Waliwaza wazungu wanilikuwa naikala kwa ofisi bure. Wanaikala wanakula. Walikuwa natumika. Lakini hawakufundisha wenye watawagombola katika ofisi hizo. Mwame mjevekio katanga, lezane delitite, tuliona ke mambo iliharibika, jekamili kuwa tre tre fort. Lakini sababu ya kufukuza watu wa moja huko, basi, wali katika ofisi hizo. Mwame mjevekio katanga, lezane delitite, tuliona ke mambo iliharibika, jekamili kuwa tre tre fort. Lakini sababu ya kufukuza watu wa moja huko, basi, wali na free. Kwa mdale moda ntime, orwe minimize se kofli laba. Kofli inachi unapitiza uze usio sali. Paski, umeandika historia mbaya. Kuna mtanzania mwa alisema, unapogopa kukutana matatizo, utaandika historia mbaya. Utadanganya watu. Kweli, madifikulte ni moja kujenga maisha yetu. Me, isitugandamize. 0994-00-67-13. 0994-00-67-13. C'est pourquoi dans le, à la troisième place, mon science, il n'a savoir-être. Kama sisi ni wa maskini. Kama na uze wetu takuwaka waki maskini. Kama na waze flenflen leo ni wa maskini. Kama ni sababu ya savoir-être. Tulikufanya kazi wakati tulikuwa watoto. Kama tulifanya kazi, ilikuwa kazi tu ya kupita yenye haina guarantee. Kisha uzee unapenda ukue prise charge. Na wataandika historia yako, alisaidia kanaye watu gani? Wazee pole, lakini wanawauliza kile maneno. Ijapokuwa hata wewe ulifanya kazi zote nyiliko unaendelesha leo, batakuambia ile neno. Lakini mwisho utakuambia lende pandas. Njo mambo ya kesho kwenye Radio MCA, Buhira tangu 17h mpaka 18h. Na tena siku ya tano, de 20h30 mpaka 21h30. Hapa, tunamaliza mpaka 22h30, mfarijike na tuendeleshe. Leo ni siku ya Mungu, lazima tufahamu ya kwamba hii haishi hapa, tuendelesha kesho kwenye MCA Buhira. La solitude. Kuishi upweke, vivre seul, mfarijike na tuendeleshe. Leo ni siku ya Mungu, lazima tufahamu ya kwamba hii haishi hapa, tuendelesha kesho kwenye MCA Buhira. La solitude. Kuishi upweke, vivre seul. Wanaiga hivi vyote tangu gisi walingia kwenye utawa. C'est une communauté, c'est une communauté vivante. Yenye wanajua siku mwa tutakuwa kana wazee. Na wale wazee ndio walikuwa wa responsable jam. Na uzee wako mbwa unapita mzuri kushinda uzee wa watu wa societe ya kawaida. Sababu wao wanachungana. Pourquoi pas les familles biologiques? Pourquoi pas? C'est dans la famille biologique qui c'est la famille biologique qui serait un modèle. Lakini sababu hakuna elimu, basi. Lakini wale wana elimu wanasalimika makominote za watawa na mapadri na wengine wote. Na waza na

0: alisikia butai mwabiki. Usiingie ndani ya buze kama hakuna kitu uliyotayarisha. Sasa wale celibataire andirsi. Kazano kwe celibataire andirsi sio wote watalungaka kweli, lakini usiwe dependant ndani ya buze yako. Jifunze kuwa independent. Ulikatala kulunga, hauna watoto, kisha unakuwa mzigo. Eh jamani, le celibat haiko problem. Me usikuwe celibataire maskini, kwe celibataire wa maana. Ne faut jamais perdre vraiment les assiettes amis. C'est comme perdre le perle, nisi umepoteza or, kama umepoteza rafiki. Mimi na marafiki yangu mimi najua tunapendana nao. Kisha napoangalia na nikisiku ndakufaka ndaambiaka familia yangu, ah rafiki yangu huyu njoo tagawa mwandu yangu. Japokuwa sitagawa kama mwandu. Nasema no, chaque doit avoir étudié. Na mpendane inaisha. Mali yangu ni fondation pour que ça fasse une histoire de la compétence. Même trop petite soit-elle, mais c'est déjà une histoire. Ndani ya mbitu tunafuatilia hapa, ne ndani ya usikwake mzigo ndani ya uzee wako. Na ukakuwa mzigo batakupemua, batakuwa umeandika historia mbaya. Ne pas devenir un poids sur la nouvelle génération. Apprendre la positivité à tout prix. Donc savoir apprécier, mimi nawapatia sasa suluhisho gisi mtu anakuwa positiviste. Inafaa kuyua kufurahia kitu yenyewe unakutana kubalabala. Lakini wazee wengi wanakuwa kama uakili. Hii amfanya hivi. Hii kwanza watoto wa siku hizi. Sasa na wewe si kompetensi yako inaonekana vinyo ulituonyesha. Savoir résoudre le problème ulete positivité. Intervenir na mchango au mchango yako isipwe tu kuleta fujo. Kama ni kuleta fujo, nyamaza. Kama ni kubariki watu, très bien. Iwa ambia watu namna ya kuchunga ka kitu kidogo kenye kiko, basi karibishe. Uambie mambo ya projet. Sawa, sie tuko na maprojet, tunaambia ka vijana ukapanda muti leo. Nilianza kupanda miti alaji ku 2006 wakati na niko mwele mi plaisir le kupoza alpande moi mpaka leo miti ça fait 20 ans. Mimi nabambia ka ile miti yangu ndakataka kisha kuwa na 35 ans. Donc muti ya 35 babangu ndio alinifundisha inatoa kwa $350. Muti ya 30 ans ni $30. Muti ya 40 ans ni $40. Hii miti ya bihorohoro hii. C'est mon père qui me l'aurait appris. Mimi nanja vitia na application. Nikisha gonjwa, juu nilikuwa naona kenda kufa. Eti mmoja pibieke, naona atakufa. Na kwangu kazi yangu balikuwa shakatayarisha ngombe tatu yenyewe batachinja kasi kunda kufaka. Jamani. Hapa wanawe kutayarisha kilio, lakini si hapa tunatayarisha uzee unao letea lada. Ambia watu namna kuchunga kazi hapana kupanza panza wetu. Ambia watu la vie sociale. Usikombare, wapana kudekuraje batoto. Ah, batoto leo hapana akili. Sasa na wewe tunaonea kunini gisi mliweka na akili. Jamani. Tuangurage watoto. Donc positivité c'est savoir encourager, apprécier la positivité. Unabariki, hapana kulaniaka wazee wenzangu. Il faut travailler avec tout le monde. Il faut savoir, il faut apprendre à apprécier. Leo tunafuatilia vitu viwili, maisha yako kusudi kuwe bie. La compétence et l'attitude. Tabia yako itacha unakuwa mtu huru na uko ndani ya buze. Kazi nyule fanyaka, kisha kuwa na nonanta utafanya tena kazi gani? Me nyule fanyaka, huku na nani ya buze, muenda nikatia muti ile ya miaka 35, ni $350, unatia kuposhi, unatembea. Minaenda kwanja Kinshasa, muishe miti miwili. Unaenda kwa soko kwa watati yako watoto wako Kinshasa. Hata tenda bulaya miti 10, ale retour naenda bulaya Belgique kunarudia. Me ici on a quoi que ce sont seulement les politiciens qui ne peuvent que faire les voyages librement. Non non, uko huru vile kutembea. Na unapotembea po na lari iko mfuko utapokelewa sawa mala sawa ministre. 0944 00 6713. Watu wengine wasiseme neno ya mwisho juu yako. Hapana. Uko na neno juu ya maisha yako. Décider de soi-même. C'est ça l'indépendance. L'indépendance au moins le minimum japokuwa kesho tutasema juu ya indépendance ya mzee. dépendance effectivement ya mzee. Tutasema juu ya pauvreté comme malité comme la pauvreté quand la pauvreté ndani ya uzee. Il faut savoir dire je suis toujours heureux parce que je n'attends rien de personne. Disait William Shakespeare. Hier alikuwa mzee at je suis toujours heureux parce que je n'attends rien de personne. Huu ni mzee. Asemi niko toujours niko bien japokuwa magonjwa niko bien sababu sichunge kitu kwa mtu. Wale watoto wako 15 wenye ulisomesha masomo yote watakusahau. Kisha kama ulipanda miti gisi naongea hapa. Wanyarwanda wao mtoto akishazaliwa wanampatia kitoto wa ngombe. Wacha ile kitoto wa ngombe anaenda kuingia ku university ya large de 21 ane. Acha kwa tena na ngombe desa. Na si wakati tungali na mabolongo, tusiache tuko na igombania tupande miti. Daire ku nani ku assemblée générale bashaka voter loi ya urbanisme. Tupande tuyalishe Congo miti. Sene kisi a l'est où on est en train de planter le bois. Et de cela aléatoirement watu tu wanajitumatuma tu kila mtu projet zake. Na basi lakini fasi ingine balizoea mwitu wanaogopa. No. Réfléchir avant de parler aussi je kwasema maneno yenye kutisha watu mzee mwenzangu. Avant d'attaquer, faites d'abord une rétrospection de votre vie sociale. Aje angalia kama nyuma yako ukifoga nini. Jifunze kubariki tatie. Avant de mourir, vivez la plus belle vie possible. Donc, au lieu que ça, tu n'aspiraka. Tungekuwa kama padri, tungekuwa wa masere, tungekuwa wenye kulunga, tungekuwa nye hatu talunga, katana hatu kondani ya makuva, tungekuwa pasteur wa madini zote. On aspire à devenir pasteur. No? Nasie, nous aspirons à la mort. Asa mbele, na huku naspire kwele kifo yako, uishi kucheka. Macheko ni dawa. Mimi wakati nilikuta ke nishakuwa agité sababu ya ile mi plaisir ndikuwa ka epe agité na nikakuta ke nishakanja roho haifai. Alors, il y a des choses, des aspects. Ukakuta ushakachoka, fungula uso. Sababu haui kujiretenir. Hata usiseme fungulia watu uso parce que quand tu ris, tu ouvres ton cœur à tout le monde. Lakini uko mkali, hauyui kucheka, hauyui kupokea watu, uchoyo inazidi, kashirani inazidi, kisha utaonekana mlozi. Kisha wanaja sasa no ule msokule ule tati ule hapana. Ndio maana ba msikaba likatalaka kuwa nasema batakuwa kama mzee. Sababu lugha za wenyewe anakutaka, wesha ndio ya wazee mnyiko kutere. Ndio maana ba msikaba likatalaka. Même les jeunes, parce que les hommes ne maudissent souvent pas, les jeunes, ils disent, non, oui, je vais mettre quoi, katatisa, tatiwa pale chini. Kuiga ni kitu mzuri. Yani, elimu, yanye tunawambia hapa, ni kitu mzuri. 0994-00-6713. Kuiga ni kitu mzuri. Apprendre, c'est prévenir. Kama tunangia kuelimu, mimi mzee, naingia ku premier cycle, nilipata ka diploma na niko commercialiste ndio pse pourquoi j'ai géré beaucoup de grandes entreprises par la grâce de Dieu j'ai réussi. À la fin après mi plaisir inaingia ku medicine na ndio niko nayo leo na mimi na wagawia ile inayotosha kwenye university sababu ni hamtapata kuna wamoja hawatapata kile bahati na waletea sababu tunakufa na iko ndani ya marumwani ndani ya ordinateur zetu ndani ya mabiblioteke zetu na waletea tunagawa. Les relations apaisent. La finance apaise. Le pardon, c'est une puissance qui libère, babe. Kama haujui kurumia. Utakuwa ushakuwa mkali na usi unaharibika mama. Les vieilles mamas doivent arriver à leur vieillesse na bangali belle femme. Kama watu wanachoka ni sababu ya magonjwa, lakini sababu vile ya tabia. Si vous voulez être heureux, faites d'abord le bonheur des autres. Gawa pamoja na wengine. Sasa kuna appel communion, no? Unapo gawa na wengine, utakuwa mwerevu wa maisha. La bonté, la charité, la compassion, c'est un amour du prochain. Unapo angalia sura Yesu ndani ya uso wa mwenzako, uzee wako utakuwa wa kuvutia. Watu wanapofika unacheka, unasahau hata kama prostate ishaya kugunja. Kweli prostate naluma mbaya, na hii tumewaletea namna nyingi ya kumubanisha mambo ya prostate. Wazee, wamama, mkue tena warembo, gisi Mungu aliwaumbaka. Wako kusema mpaka sababu nimekuwa mzesa, suri nageuka kushinda, nachuka kushinda ya mbaba, hapana. Votre entourage doit être calme, accompagné de personnes positives. Ukakuta mtu mwenye na laani laani usikue karibu yake. Na kama na laini ntati yako mletee ka kinyana furahi, kama ni chupa atasema dhambi zako zote zimeondolewa. Mwenye haya ongea anawenda dhambi zote zimeondolewa. Kuko watu wenye wanalaani wanazoea kulaani tangu mtoto yao. Mama, unaita mtoto wako majina moya hivi. Muyue tuyue kubariki. Tuyue kuchekeana. Tuye kugawa yote ambayo tunayo, iwe tabu, iwe hatuwezi kuanja kutabu, iwe chakula, iwe mali, iwe tabia, iwe bitu yote tunagawa. Na tuseme kila mara mambo yote iko natembea mzuri. Hapana kuembesha watu tu mizigo kilio kilio, hapana. Hata utalia hata kuambia kitu unabakimbiza njo. Sema tu mambo iko natembea bien. Tout va bien car nous sommes le fruit de le processus d'évolution. Tunaenda tu kuna komala, lazima hatu afanana na tigisi tulikuwaka. Na tunapofanya mambo namna hiyo, tutakuwa tumeandika historia yetu vema. Tuombe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tulipoingia kwenye mitambo ya radio, tuliita jina lako. Na tunapoongea leo, uzee unaostahili, Bwana umetusindikiza katika vyote. Na hivi kesho tutakapoendelea kwenye Radio MCA, utupatie Roho yako Mtakatifu ambaye ulitupatia leo, ili huyu atuletee mwangaza wa kweli, nasi tunaposema maneno haya uturehemu kwa wamoja ambao tumeenda mbali ya yale wanao weza kusikia. Ila Bwana, lengo letu ni kusudi kila mtu aweze kutukuza katika namna yake ya kuishi hadi uzee, hata kabla tubebewe pepo za mwisho, huo umetukuzwa katika maisha yetu. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amen. Tumsifu Yesu Kristo, milele na milele, amen. Don't wanna fuck.
1: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndo Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa, William T. Na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
2: DJ Mekanzi Kau MC.

Didom shofere wa Isale amewasalimia washofere wote, amewasalimia wamama wote, anabebaga wote wanakuwaka ndani ya gari yake, anawasalimia, anasema ni Dido wa shofere wanatembea Isale, anabebaka wamama. Shofere wa Isale amewasalimia washofere wote, amewasalimia wamama wote, anabebaga wote wanakuwaka ndani ya gari yake, anawasalimia, anasema

0: Musa, ushafika kule muda mrefu bwana. Alhamdulillah, niko miraa tu inshallah. Wewe tu batanipatia address, nitanunua fruso hapa custom. Musa, ushafika kule muda mrefu bwana. Alhamdulillah, niko miraa tu inshallah. Wewe tu batanipatia address, nitanunua fruso hapa custom.
1: Hapo mahali watu upo Musa, hapo najua mambo yako poa. Unajua hapo chapati zipo hapo. Chapati ndazi ziko hapo zinajaa hapo unajua. Lazima mtu akakuja hapa na kula pilau. Kama wewe hujawahi kula pilau ya Waislamu au ya pilau ya Waarabu, enda hapo kwa Fulu Ngenge hapo, utasikia hapo harufu hapo. Pilau ipo hapo. Utatumia pilau unajisikia vizuri, achana nao wao wanakudanganya, hao wanakuambia anasema anapiga pilau wao jifunza. Kama unataka kuja kuwa mwanafunzi njoo kukuja hapo. Hey, bwana ume asalamu alaykum hapo bwana. Fanya kazi kama kawaida hapo jemeni. Hey, hapo kwa Fulungenge hapo utakuja utakutanisha, kuna ndazi, chapati, sumbusa, nyama choma, kuna ndizi choma. Unasikia hizo ndizi choma unapata hapo kwa Fulungenge hapo utakuja utakutanisha, kuna ndazi, chapati, sumbusa, nyama choma, kuna ndizi choma. Unasikia hizo ndizi choma unapata hapo kwa Fulungenge hapo utakuja utakutanisha, kuna ndazi, chapati, sumbusa, nyama choma, kuna ndizi choma. Unasikia hizo ndizi choma unapata hapo kwa Fulungenge hapo utakuja utakutanisha, kuna ndazi, chapati, sumbusa, nyama choma, kuna ndizi choma. Unasikia hizo ndizi choma unapata Fulungenge hapo utakuja utakutanisha, kuna ndazi, chapati, sumbusa, nyama choma, kuna ndizi choma. Unasikia hizo ndizi choma unapata.

Kama msikilizaji mali yote mupombe najua mutingishe mwili sasa. Hiyo ni kutingisha kichwa peke yake sasa hivi unajua. Unajua hapo ndani ya kitanda hapo.

0: Salimia mama hapo malipo. Warafiki zangu wote na wasema nyinyi wote vipo kwa nyumbani.
1: Amen.
0: Hiyo ngoma imeweza kuisukumia wamere muendelee tu pole pole.
1: Pleurant.
0: Eh.
2: Tous à la ensemble. Pele. Jusqu'à la fin des saisons.
0: Mwambie mume wako tukuwa ensemble.
2: Wao
0: ndio unakuwa

nini wawajua kuomba na kuuliza wewe uliomba? Ulimshukuru Mungu kusema hizi wakati nimekufika, hizi wakati nimekuwa safarini, nilikuwa mgonjwa, nimeponywa kweli.

Msikilizaji, tunajua sasa huko nyumbani mnajua kila siku tunaomba mshukuru kwa sababu kesho hakupati cha kesho asubuhi. Hatujui kama tutaweza kuamka kwa usiku ya leo, tuone upambuzuko ya kesho. Lakini hizi ni nguvu za Mungu, ni maneno yote matumaini ya Mungu. Wacha mimi niondoke msikilizaji wetu, nasema bye bye.